V jutranjem koncertu bomo slišali oratorij Sveta Agnes Bernarda Pascoinija. Predstavili se bodo pevski solisti, sopranistki Nikolina Hrkač in Stephanie True, kontratenorist Terry Y, tenorist Jacob Lawrence in basist Sergio Foresti, baročni orkester festivala Radovljica in čembalist ter dirigent Domen Marinčič. Posnetek je nastal 11. avgusta leta 2025 v cerkvi Svetega Petra v Radovljici.

To je bil oratorij Sveta Agnes italijanskega skladatelja Bernarda Pascoinija v izvedbi pevskih solistov in baročnega orkestra Festivala Radovljica. Jutranji koncert je tako končan. Sledijo tri sonate za instrument s tipkami Domenika Scarlatija v izvedbi Claire Huangsi.

Claire Huangxi je tako izvedla 3 sonate za instrument s tipkami Domenika Scarlatija. Zdaj je na vrsti še skladateljeva sonata v D-duru, ki jo je Timothy Keane priredil za kitarski kvartet. Nastopili bodo člani kvarteta Guitar Track. Želimo vam prijetno poslušanje.

Poslušali smo sonato v D-duru Domenika Scarlattija, ki jo je Timothy Keane priredil za kitarski kvartet. Nastopil je kvartet Guitar Track. Sledijo še druga kancona za štiri glasove in dve pesmi za dva basista Girolama Frescobaldija v izvedbi zasedbe Muzika Fiata Kelen.

0: Slišali smo drugo kancono za štiri glasove in dve pesmi za dva basista Girolama Frescobaldija v izvedbi zasedbe Muzika Fiata Kelen pod vodstvom Rolanda Wilsona. Z vami smo bili Jure Juvan, Mirta Berlan in Ajda Sokler. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Nevila Hola, Vladimirja Hrovata in Uroša Kreka. Kot prva bo zazvenela skladba s poetičnim angleškim naslovom With a sky wet as ocean, flowing with liquid slate, Nevila Hola. Nastopili bodo ansambli Slovint, Surplus in Arošnout. Posnetek izvedbe je nastal leta 2005 v Slovenski filharmoniji.

To je bila skladba z naslovom With a sky wet as ocean, flowing with liquid slate, Nevila Hola. Nastopili so ansambli Slovint, Surplus in Akroš Note, posnetek izvedbe pa je nastal leta 2005 v Slovenski filharmoniji. Spored nadaljujemo simfonijo koncertante Vladimirja Hrovata v izvedbi violončelista Miloša Mlejnika, sopranistke Irene Bar, flavtistke Mateje Bajt in simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Slišali bomo posnetek izvedbe iz leta 1999.

Poslušali smo simfonijo koncertante Vladimirja Hrovata v izvedbi violončelista Miloša Mlejnika, sopranistke Irine Bar, flavtistke Mateje Bajt in simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Posnetek izvedbe je nastal leta 1999 v Slovenski filharmoniji. Tokratno oddajo svitanja pa bomo sklenili skladbo Invenciones Ferales Uroša Kreka, v interpretaciji violinistke Monike Skalar in simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Enša. Posnetek izvedbe je nastal na tretjem koncertnem večeru za zeleni abonma januarja leta 2002 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

Slišali smo skladbo z naslovom Invenzione Sferales Uroša Kreka v interpretaciji violinistke Monike Skalar in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Enšaa. Posnetek izvedbe je nastal na tretjem koncertnem večeru za zeleni abolma januarja leta 2002 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Nivila Hola, Vladimirja Hrovata in Uroša Kreka. Svitanja.

Spominčice. Oddajo začenjamo s koncertom za violo in orkester v D-duru. Zložil ga je Franz Anton Hofmeister. Simfonični orkester RTV Slovenija na posnetku vodi Steven Loy, kot solist pa igra violist Yasumichi Iwaki. Slišali bomo tri stavke z oznakami Allegro, Adagio in Rondo Allegro.

To je bil koncert za violo in orkester v D-duru Franca Antona Hofmeistra. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Steven Noy, kot solist pa je zaigral violist Yasumichi Iwaki. Sledi sonata za violončelo in klavir številka 3 v A-duru opus 69 Ludviga van Beethovna v izvedbi pianista Hinka Haasa in violončelista Tomaža Severja. Stavki imajo oznake Allegro Manon Tanto, Scherzo u Amulu, Adagio Cantabile in Allegro Vivace.

0: Tokratno oddajo Arsove spominčice smo tako sklenili s sonato za violončelo in klavir, številka 3 v A-duru, opus 69 Ludviga van Beethovna v izvedbi pianista Hinka Haasa in violončelista Tomaža Severja.
1: Spominčice.

Glasbena jutranjica. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na tretjem programu Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite s programom Ars ob poslušanju glasbene jutranjice. Za prvo točko smo izbrali glasbeno sliko Pomlad Aleksandra Konstantinoviča Glazunova. Škotski nacionalni orkester bo vodil Neme Järvi.

Poslušali smo glasbeno sliko Pomlad Aleksandra Konstantinoviča Glazunova. Škotski nacionalni orkester je vodil Neme Järvi. Prisluhnimo pa zdaj simfoniji v G-duru številka 92 Oxford Josefa Haydna. Oznake stavkov Adagio Allegro Spiritoso, Adagio, Menuet in Finale. Orkester Dunajske filharmonije bo vodil Leonard Bernstein.

Poslušali smo simfonijo v G-duru številka 92, imenovano Oxford, Jozefa Haydna. Orkester Dunajske filharmonije je vodil Leonard Bernstein. Zdaj pa v prvi uri glasbene jutranjice sledi sonatina Meridional Manuela Marije Ponseja. Naslovi stavkov: Campo Allegretto, Compla Andante in Fiesta Allegro con Brio. Igral bo kitarist Jozef Žabka.

Današnjo prvo uro glasbene jutranjice smo zaključili s koncertom za flavto in orkester v D-duru številka 3 opus 10 Antonija Vivaldija. Solist je bil flavtist Steven Preston, ansambl Akademije za staro glasbo pa je vodil Christoph Hogwood.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Teden, ki se končuje, je prinesel vložitev seznama ministrskih kandidatov v državni zbor. Teden, ki je pred nami, pa bo prinesel njihovo potrjevanje. Na zaslišanjih se bo v ponedeljek in torek predstavilo 15 kandidatov. Odločanje o celotni ministrski ekipi naj bi bilo v četrtek. Podrobnosti sledijo v prihodnjih minutah, ki prinašajo še...
2: Ameriški predsednik Trump kljub napovedim ni sprejel odločitve glede sporazuma z Iranom. Na Poljskem razburjenje zaradi poimenovanja ene od elitnih enot ukrajinske vojske. Tradicionalna operna noč je v Maribor privabila več tisoč obiskovalcev. Sprva bo jasno, nato bo več kopriste oblačnosti, ogrelo se bo do 31 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Seznam 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je torej uradno vložen v državni zbor. 7 ministrskih stolčkov bo pripadlo SDS, 5 trojčkov okoli NSI, 3 pa demokratom. Takoj v začetku tedna se bodo začela zaslišanja kandidatov. V četrtek bo sledilo glasovanje o celotni zasedbi. Po izvolitvi bodo ministri nove vlade zaprisegli pred državnim zborom. Običajno se ministri še isti dan srečajo tudi na prvi seji vlade, ki je med drugim namenjena najpomembnejšim kadrovskim vprašanjem. Poroča Urška Valjavec.
3: Že v ponedeljek bo pred odbori zaslišanih 8 kandidatov. Prva dva bosta na vrsti Jernej Vrtovec iz Nove Slovenije, ki je kandidat za infrastrukturnega ministra, ter Anže Logar iz Demokratov, ministerski kandidat za resor gospodarstva ter dela. Vrtovec je bil minister na infrastrukturi že v času Janševe tretje vlade. Logar je takrat sedel na stolu ministra za zunanje zadeve. Opoldan bosta na vprašanje odgovarjala kandidata za kmetijski resor, to je Janez Cigler Kralj iz NSI ter Borut Rončevič iz SDS-a, kandidat za ministra za izobraževanje. Medtem, ko je Cigler Kralj že bil minister in je pokrival resor dela, pa Rončevič prihaja na mesto ministra kot visokošolski učitelj na zasebnih fakultetah. Ponedeljek popoldan bo rezerviran za kulturo, obrambo, finance ter zdravje. SDS-ova kandidatka za kulturo je Ignacija Fridl Jarc, ki je že bila državna sekretarka na tem ministrstvu. Član Nove Slovenije, Valentin Hajdinjak, je kandidat za obrambnega ministra. Finance bo prevzel dolgoletni poslanec državnega zbora iz vrst SDS-a Andrej Šircel, zdravje pa demokrat Tadej Osterc, nekdani državni sekretar na tem ministrstvu. Ostali kandidati se bodo pred odbori predstavili v torek. Iz SDS-ovih vrst prihaja Franci Matos, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, znan odvetnik, ki je v odmevnih primerih zastopal tudi Janšo. Poleg njega so iz kvote SDS-a še Polona Rifel, kandidatka za ministrico za okolje in prostor, kandidat za ministra za zunanje zadeve Tone Kajzer ter Suzana Lepšimenko, kandidatka za zamejce. Tu je še Monika Kirbiš-Rojs iz Fokusa, kandidatka za lokalno samoupravo, ter Mihajel Zupančič iz Demokratov, kandidat za ministra za pravosodje. Kot zadnja se bo članom odbora predstavila Mateja Ribič iz Nove Slovenije, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za delo, sedaj pa kandidatka za ministrico za demografijo. Pričakovati je, da bodo kandidati predstavitve v začetku tedna uspešno prestali. V četrtek sledi glasovanje o celotni zasedbi ministrskega zbora.
2: Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zavrglo je tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. V Svobodi so se na ustavno sodišče obrnili po medijskem razkritju, da je bil del glasovnic v podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen.
1: Poglejmo na tuje. Ameriška in iranska stran sta se v četrtek dogovorili o vsebini tako imenovanega memoranduma o razumevanju, s katerim naj bi podaljšali premirje med Združenimi državami in Iranom ter odprli Hormuško ožino. Dokument morata podpisati iransko vodstvo in ameriški predsednik Donald Trump, ki pa doslej tega še nista storila. Kljub napovedi, da bo skupina za nacionalno varnost pod vodstvom ameriškega predsednika na sestanku sestanku sprejela končno odločitev glede premirja in končanja vojne, se to včeraj ni zgodilo. Namesto tega so, kot običajno, sledile le nejasnosti. Iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Donald Trump je na mreži Truth Social včeraj spet zapisal, da se mora Iran obvezati, da ne bo razvil jedrske bombe, da mora biti ožina prehodna brez ladijskih pristojbin in da jo mora Iran v 30 dneh očistiti vseh plavajočih min. Predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Bagajej. Sporazum še ni bil finaliziran. Glede ostalih omenjenih vprašanj pa moram povdariti, da smo se v dokumentu osredotočili na končanje vojne in da o podrobnostih jedrskih načrtov nismo govorili. A vse tako kot Iranu je tudi ZDA do tega, da končajo vojno. Ne le zaradi zelo nizke podpore doma v volivnem letu, ampak tudi zaradi izrazito neenakomernega finančnega bremena. Medtem ko proizvodnja ameriške rakete Tomahawk stane 2 milijona dolarjev in pol, prestreznika Patriot pa približno 4 milijone, iranski brezpilotnik stane od 20 do 50 tisoč dolarjev. Čeprav podatki o stanju ameriških strateških zalog niso javni, ne bi vojna z Iranom izčrpala do kritične ravni. Zato je Ukrajina, na primer, spet prisiljena čakati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski si prizadeva za pošiljke raket Patriot. Pisal sem predsedniku Trumpu in ameriškemu kongresu v prepričanju, da se morajo odzivati hitreje. Zelo vztrajno prosimo ameriške partnerje, da nam pomagajo z veliko pošiljko izstrelkov proti zračne obrambe, ali pa da dajo Ukrajini licence za samostojno povečanje teh zmogljivosti in pomoč drugim državam. Ameriška vojaška industrija ne uspeva zadostiti naročilom, pri čemer mora Pentagon najprej skrbeti za lastne zaloge, šele potem jih je mogoče odstopati ali prodajati drugam. V zraku je tudi pomoč Tajvanu. A če je nedavni obisk Donalda Trumpa v Pekingu sprožil nov val ugibanj o ZDA kot zanesljivi zaveznici Tajvana, je ameriški vojni minister Pete Hegseth na varnostnem forumu Shangri-La v Singapurju nastopil v stališči proti Kitajski, od katere pa ZDA pričakujejo pomoč v vojni z Iranom. Moja naloga v vojnem ministrstvu je zagotavljanje vojaške moči v podporo vizionarske in realistične diplomacije predsednika Trumpa. Povezali jo bomo z jasnostjo namena, zaradi katere se pogosteje srečujemo s kitajsko stranjo. Hegseth je izrazil razumevanje regionalne zaskrbljenosti zaradi krepitve kitajske vojaške moči in opozoril, da ZDA ne bodo dopustile rušenje strateškega ravnovesja na Pacifiku.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je prepričan, da je še prezgodaj govoriti o izvoru brezpilotnega letalnika, ki je včeraj strmoglavil na vzhodu Romunije.
5: Nikto ne more skazati, kakovo preizhaždenje.
1: Prepričan je, da je pred preiskavo nemogoče trditi, odkot izvira. V luči obtožb, da gre za ruski dron, je pozval naj Moskvi pristojni predložijo dokaze. Ocenil je, da bi lahko šlo za ukrajinski dron, ki je zašel s poti. Iz Kijeva so sporočili, da je glavna prednostna naloga Ukrajine zaščita zračnega prostora. Oblasti v ruski obmejni regiji Belgorod medtem poročajo o 2 ubitih po ukrajinskem napadu z dronom. Najvišje politične predstavnike na Poljskem, ki neomajno podpirajo ukrajinski boj proti Rusiji, medtem razburja poteza ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ta je eno od elitnih enot ukrajinske vojske poimenoval junaki ukrajinske uporniške vojske po ultranacionalističnem gibanju, ki se je v drugi svetovni vojni bojevalo proti nacistični Nemčiji in Sovjetski zvezi, hkrati pa izvedlo etnično čiščenje nad Poljaki, poroča Maja Derčar.
6: Poljsko in Ukrajino, zaveznici v ukrajinski obrambi proti Rusiji, delijo zgodovinske napetosti. Predsednik Zelenski je eni od elitnih enot ukrajinske vojske podelil ime junaki ukrajinske uporniške armade. Tako se je imenovala nacionalistična vstajniška vojska, ki je med letoma 1943 in 1945 v Voliniji in vzhodni Galiciji pomorila okrog 100 tisoč Poljakov. V Varšavi dogodke obravnavajo kot genocid, od tod ostri odzivi poljske politike. Donald Tusk, poljski premier. Odločitev predsednika Zelenskega krši našo zgodovinsko občutljivost. Po mnenju poljskega predsednika Karola Nawrockiego bi bilo treba Zelenskemu oduzeti najvišje poljsko odlikovanje. 8. junija bo potekalo zasedanje kapitlja reda Belega orla. Predlagal sem, da bi bila ena od točk dnevnega reda odvzem reda Belega orla predsedniku Zelenskemu. in znova Donald Tusk. Če se bosta predsednik Zelenski in predsednik Navrocki spuščala v zgodovinske spore in čustvene pretrese, bodo v Kremlju res imeli razlog za veselje. Nekdani poljski predsednik Lech Walesa, ki je pred dnevi v Strasburu enako kot ukrajinski predsednik prejel evropski red za zasluge, je že snel značko z ukrajinsko zastavo. Vsi poljski politiki obenem pravijo, da v vojni še naprej podpirajo Ukrajino. Tam zgodovinske dogodke interpretirajo drugače. Pokol v Voliniji vidijo kot upor proti nasilni politiki raznarodovanja, ki so jo Poljaki nad Ukrajinci izvajali po prvi svetovni vojni.
0: Jutranja kronika.
1: Ob 7:10 nadaljujemo v svetu kulture. Mariborski mestni park je bil sinoči znova v znamenju operne noči, tokrat že 11. Simfonični orkester, zbor in solisti opere SNG Maribor so občinstvo na brezplačnem spektaklu pod zvezdami pripravili najlepše arije iz svojega repertoarja. Dogodek je pritegnil več tisoč ljudi. Tam je bila tudi Tinka Gergič.
7: Poleg znanih arij smo sinoči v Mariborskem mestnem parku slišali tudi priredbe znanih melodij. Dirigent Simon Krečič.
8: Leto se sprehajamo malo po državah, imamo od Italije, Francije, Avstrije, Španije, tako da zelo raznolik in pester program.
7: Operna noč je eden kulturnih vrhuncev v Mariboru. Nastopajočim pomeni zaključek sezone, prav tako pa priložnost, da opero približajo tudi tistim, ki ji sicer ne bi prisluhnili. Solistka Petja Ivanova.
9: Krasen občutek, vedno je zelo lepo s tem, da privlačimo čim bolj ljudi, da jih približamo kulturi, ker kultura je zelo, zelo pomemben del človeškega življenja.
7: Operno noč je številčna publika tudi tokrat sprejela z navdušenjem. Med mnogimi stalnimi obiskovalci je vsako leto tudi nekaj gledalcev, ki pridejo prvič, tudi iz drugih delov Slovenije.
10: Ja, tako vsako leto hodimo.
11: Ja, prvič. Radovednost. Sin je povedal, ne? Pa malo prišli pogledati, ja.
12: Nas si že v deveto vas, zato smo prišli.
7: Zaradi priljubljenosti operno noč po Mariboru prirejajo še v drugih krajih. Prihodnji teden bo v Murski Soboti in na Gaju pri Mariboru, kasneje še v Velenju, Radljah ob Dravi in na Ptuju.
1: Oči nogometnih navdušencev bodo drevi uprte proti Madžarski, kjer se bosta za naslov evropskega nogometnega prvaka pomerila Arsenal in Paris Saint-Germain. Navijači so v minulih dneh preplavili Budimpešto, največji Arsenalovih. Cene vstopnic in aranžmajev so izjemno visoke. Številni navijači so v Budimpešto odpotovali brez vstopnice, saj si želijo le doživeti razpoloženje ob robu finala Lige prvakov. Z prizorišča poroča Luka Petrič.
13: Nogomet te dni tu v Budimpešti združuje. Včeraj je bilo navijaško območje Trg junakov polno navijačev, mnogi prepleteni, neodvisno od barve dresov. Nekateri oblečeni v drese drugih evropskih velikanov, nekaj jih je bilo v majicah PSG-a, največ pa je bilo Arsenalove rdeče. Navijači, da bi videli največjo vsakoletno nogometno tekmo, prihajajo z vseh vetrov. Mary je prišel iz Kanade, iz frankofonskega Montreala, čeprav je moral za tekmo globoko seči v žep.
14: It was in Budapest minimum of $500 a night per person, even if you're 6 or 7, 8 people. For us it was more than $2000 to come here.
13: Torej, če preračunamo kanadske dolarje v evre, 300 na noč na osebo, če tudi spijo v velikem apartmaju za 8 ljudi, pa še več kot 1200 evrov za let. Tudi povezave iz bližnjih mest so bile izjemno drage, zato se je Parižan Cyril s kolegi odločil, da odpotuje v Zagreb. Tam najame avto, kar je njegovi skupini omogočilo, da prenoči precej ceneje, eno uro vožnje stran od Budimpešte.
14: We go from Paris to Zagreb, then we rent a car and now we are like here from 1 hour from Budapest.
13: Vstopnice, denimo za drugo od 4 kategorij, so bile približno 500 evrov, a le za tiste, ki so imeli srečo pri žrebu. Cene so na črnem trgu še nekajkrat dražje. vzdušje. Mnogi pa so sem prišli brez vstopnic, le uživati v vzdušju.
14: No guarantees it's going to happen next year or even soon. You know, if we grab a ticket, we would. But I think we're going to watch it in the fan park. We're going to enjoy it with all of the other Arsenal fans.
13: Nikoli ne veš, kdaj se bo to ponovilo, pravi navijač Londončanov. Arsenal je letos po 22 letih osvojil naslov angleškega prvaka. Evropski prvak še ni bil. Pariz pa lani prvič, ko je v finalu s 5-0 premagal Inter.
1: Tudi prihodnje minute bodo športno obarvane. Pregled dogajanja je pripravil Miha Trošt. Hvala za pozornost, naredite si prijetno soboto.
15: Na teniškem odprtem prvenstvu Francije je sinoči v tretjem krogu izpadel Srb Novak Djokovic. Tretji nosilec je vodil že z 2-0 v nizih, brazilski najstnik João Fonseca pa je na to dvoboj preobrnil svojo prid in po slabih 5 urah slavil s 3-2. Današnji dan v Parizu ponuja preostale dvoboje kroga. V ženski konkurenci bo prva igralka sveta Arina Sabalenka igrala z Dario Kasatkino. Končana je finalna serija državnega prvenstva v dvoranskem nogometu. Veselijo se Vrhničani, ki so obranili naslov prvaka, poroča Sandi Škvarč.
16: Čeprav je bila Vrhnika po rednem delu prvenstva brez poraza s kar 11 točkami prednosti pred Dobovcem, pa je finalna serija ponovno pokazala vso nepredvidljivost. Na prvih 4 tekmah serije na 3 zmage sta ekipi dobili 2 na domačem parketu. Odločilni na Vrhniškem je v prvem polčasu bolje uspel gostiteljem, saj so ga dobili z 2-0. V drugem polčasu povsem drugačna slika na igrišču. Prevladoval je Dobovec, za izenačenje je oba zadetka dosegel Adrian Trstenjak. V napetem zaključku ne ena ne druga ekipa nista izkoristili 2-minutne igre z igralcem več in tako kot na prvi tekmi finalne serije tudi tokrat odločitev po 6-metrovkah. Uspeli so Vrhničanom, ki so prvaki postali drugi zapored. Omenem so sezono sklenili brez poraza na domačem igrišču. Trener Milivoje Simeunovič.
17: Res težka sezona, 10 smo delali, mislim, da to so se zaslužili. Daleč od tega, da se Dobovec ni zaslužil, ampak če vedno hvalijo drugi i rečejo kako njihovi igravci trenirajo, zato se im je vse vrnil, zmagali so, zdaj so na Triglavu, kot temu rečem, kapo doli.
16: Vrhnika bo slovenski futsal ponovno predstavljala v jesenski ligi prvakov.
15: V Tacnu se je z uvodno tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah pisal ženski mejnik. Eva Alina Hočevar se je po napaki v kvalifikacijah kot 12. prebila v finale, tam pa z izvrstno vožnjo prepričljivo slavila. To je prva zmaga slovenske kajakašice na tacenskih brzicah.
18: Težko bi si predstavljala boljši, ne moram si predstavljati boljšega začetka sezone in boljšega začetka tekmovalnega vikenda. Če bi me kdo vprašal, če je to izvedljivo, ja, seveda bi rekla, da je, ampak pač zmagati takoj iz začetka, biti prvi, ki dobi zlato medaljo okoli vratu, je pač res izjemen občutek.
15: Danes bodo na prvi tekmi sezone tekmovali kanuisti in kanuistke, med njimi tudi včerajšnja junakinja Eva Alina Hočevar. V Kopru pa se bo že v poznem dopoldnevu začel prvi finalni dan na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki. Danes 2 slovenska finalista, najprej Teja Belak, ki bo na preskoku potrjevala prvo oceno kvalifikacij.
19: Pričakujem 2 ista skoka, kakor sem jih uspela izvesti v kvalifikacijah. Mogoče želim glede izvedbe malo popraviti. Se mi zdi, vsaj jaz sem tako čutila, da je bila izvedba malo grša, kakor ponavadi, ampak na oceni se ni poznal. Mislim, da je to primarni cilj, da uspeta še enkrat 2 enaka skoka, potem pa mislim, da itak vemo, kaj to pomeni.
15: Na kolesarski dirki po Italiji tekmovalce danes čaka zahtevna gorska etapa s skoraj 4000 višinskimi metri in 2 vzponoma na Piancavallo. Jonas Vingegor ima pred zadnjo etapo v skupnem seštevku več kot 4 minute na skoka. Medtem se začenja tudi ženski Giro, uvodna etapa v Cesenatiku bo ravninska, slovenske barve pa bo zastopala Urška Žigart.
20: Spet bova jaz in Lore kot na Vuelti nekako zaščiteni za generalno razvrstitev, malo drugače kot na Vuelti, ker bo pač že vmes nekaj etap, ki bojo pomembne za generalno razvrstitev, je pa tako, da pač ja, šteje vsak dan.
15: Še nogomet. Kot ste v oddaji že lahko slišali, bo v večeru padel zastor nad sezono Lige prvakov. V Budimpešti bosta za naslov evropskih prvakov igrala Arsenal, ki je še brez naslova, in Paris Saint-Germain, ki bo na Madžarskem branil evropsko krono iz lanske sezone.
0: Poslušali ste jutranjo kroniko.
2: voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: In Timotej Kozel.
21: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popodne pa bo predvsem več koprineste oblačnosti, ki bo najgostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popodne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popodne predvsem v notranjosti Slovenije krene plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho.
2: Prometne informacije. Zaradi nesreče promet oviran med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter med Dranjami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Dolenjski avtocesti med Trebnjim zahod in Bičem proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti med Slivnico in letališčem proti Ptuju. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na Vipavski hitri cesti med Selom in Šempasom proti Italiji. Zaradi del bo na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer do jutri do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Prav tako zaradi del bo Ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi prireditve pa je regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaprta še do jutri do polnoči. 9 minut je do pol osmih.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, 7:24 minuti ura, pozdravljeni iz studija programa Ars v sobotnem jutru 30. maja. Če namenjate svojo pozornost Arsu, vabljeni k pregledu sporeda, ki ga po vseh novicah nadaljujemo z glasbenim izborom Dejana Juraviča. Do 8. ure bomo poslušali glasbo Karla Marije von Webra, po 8. pa dela Sibeliusa, Beethovna, Britna, Schumana, Brahmsa in Schuberta. Lirični utrinek prinaša pesem slovenske pesnice, prevajalke in urednice Lučke Jenčič. 9:55 pa se za eno uro posvetimo še zborovski glasbi v zborovskem panoptikumu. Nas, laične obiskovalce gledališča, vselej zanima, kako sploh nastane vloga, kako poteka preobrazba, tista nevidna, znotraj umetnika, ki se na to poda na oder in nas tako očara, da pozabimo na resnični svet. Zato ob 11. uri kot poklon umetnikovemu jubileju v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom ponovimo zanimiv pogovor iz leta 2018 z igralcem Binetom Matohom. 25 minut čez 11 pa poletimo na Javo. Oddaja Oddaljeni zvočni svetovi prinaša glasbo Gandrung, namenjeno samo moškim. Izvajalka, pevka pa je vselej ženska. Na to gre naprej po ustaljenem voznem redu, ob 12. Arsove spominčice, uro poznaje kulturna panorama, ob 14:30 pa znova pogled v umetnikovo notranje življenje v razgledih in razmislekih, tokrat s pomočjo pisem. Pri mladinski knjigi je namreč izšla knjiga pisem, ki sta si jih pošiljala prijatelja Srečko Kosovel in fanica Obit Mirjam, dopolnjena tudi s fotografijami. Predstavila jo bosta urednika Nela Malečkar in Aleš Berger. Saj bi tu prenehala, toda večerna ponudba je tako mamljiva, da ne zmorem držati jezika za zobmi. Ob 19:30 se obeta komična kratka radijska detektivka Karla Čapka z naslovom Pesnik. Ob 20. uri se preselimo v Milansko skalo. Predvajali bomo posnetek, ki je nastal 5. novembra lani, in sicer škandalozno opero Così fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za lahko noč pa še ob 23. uri v literarnem nokturnu sledi odlomek iz kratke zgodbe Odisejeva votlina Vladimirja Nazorja. Ta hrvaški pedagog, politik, pesnik, esejist, romanopisec in prevajalec se je rodil pred natanko 150 leti, torej 30. maja leta 1876 na otoku Braču. Ali ni pred vami in pred nami zvrhana čaša lepega? Naj bo lepa in prijetna tudi tale sobota. Z vami sva tonski mojster Igor Kropec in napovedovalka Mateja Perpar. Užimo dan!

0: Glasbena jutranica.
1: V čovnu Claude Debussyja smo se prizibali do drugega dela sobotne glasbene jutranice, v katerem bomo poslušali kvintet za klarinet, dve violini, violo in violončelo Karla Marije von Webra. Izvajalci pa bodo klarinetist Eduard Brunner in člani godalnega kvarteta Hagen. Še oznake stavkov: Allegro, Fantazija, Adagio, Manon Troppo, Menuet, Capriccio Presto in Rondo, Allegro, Giocoso.

0: Poslušali smo kvintet za klarinet, dve violini, violo in violončelo Karla Marije von Webra v izvedbi klarinetista Eduarda Brunerja in godalnega kvarteta Hagen. Do osmih ostaja še 5 minut, poglejmo zdaj, kam nocoj na koncert.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Na sklepnem koncertu cikla za srebrni abonma 2025-2026, ki se bo začel danes oziroma drevi ob 19:30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, se bo predstavil pianist Song Jin Cho, rezidenčni umetnik berlinskih filharmonikov in ekskluzivni umetnik pri elitni založbi Deutsche Grammophon, ki spada med najbolj vroče interprete na obli. Z več kot 100 koncertnimi nastopi letno. Svetovno prepoznavnost mu je prinesla zmaga na prestižnem tekmovanju Frederika Chopina leta 2015. Z izrazito šopenovsko obarvanim programom bo pianist tako v Ljubljani počastil 10. obletnico svojega izjemnega kariernega uspeha. Poleg 14 valčkov iz Chopinovega obsežnega opusa bodo zazvenele še Bachova partita številka 1 v B-duru, pa suita za klavir opus 25 Arnolda Schönberga in Schumannova Dunajska pustna šala opus 26. Vabljeni torej ob 19:30 nocoj v Galusovo dvorano Cankarjevega doma v Ljubljani.

0: Lučka Jenčič, rojena leta 1949, je bila prevajalka, scenaristka in urednica, poznavalka avstrijske književnosti, posebej sodobne. Med avtori del, ki jih je prevedla, so Thomas Bernhardt, Elfriede Jelinek, Hermann Hesse, Max Frisch in Ingeborg Bachmann. Bila pa je tudi pesnica. Zdaj le bomo poslušali njeno pesem Pogled v interpretaciji dramske igralke Saše Mihelčič.
1: Geografija novega obraza odseva na pohištvu, rine v knjige, se razleti v grozd spominov. Vem, da veš, odpotovanje še kipi v cvetovih. Junija okus glasu lebdi nad mojimi stopinjami, prečenje vrta in razgled z najvišje police zbranih del mi zagotavljata varnost, v katero se je odel mesec, ki me gleda, ne da bi razumel vsak posamični naslov.
0: To je bil lirični utrinek in v njem pesem Pogled Lučke Jenčič v interpretaciji dramske igralke Saše Mihelčič.

0: Glasbena jutranica.
1: V tretjem delu sobotne glasbene jutranice bomo najprej poslušali simfonično pesnitev La Boti Stuonele opus 22 Jana Sibeliusa. Simfonični orkester iz Atlante bo vodil Joel Levi.

To je bila simfonična pesnitev Laboti iz Tuonele opus 22 Jana Sibeliusa. Simfonični orkester iz Atlante je vodil Joel Levi. Zdaj pa sonata za klavir v As Duru, številka 31, opus 110 Ludviga van Beethovna, oznake stavkov Moderato Cantabile, Allegro Molto, Adagio Manon Troppo ter Fuga Allegro Manon Troppo. Pri klavirju bo Emil Gilels.

Pianist Emil Gilels je tako lepo ustvaril sonato za klavir v As duru številka 31, opus 110 Ludviga van Beethovna. Pred nami so variacije in fuga na temo Franka Bridgea opus 10 Benjamina Britna, oznake stavkov Uvod in tema, Adagio, Koračnica, Romanca, italijanska arija, klasični bure, Dunajski valček, Moto perpetuo, Žalna koračnica, Cerkvena pesem ter fuga in finale. Angleški komorni orkester bo vodil William Boughton.

To so bile variacije in fuga na temo Franka Bridgea, opus 10 Benjamina Britna, angleški komorni orkester je vodil William Boten. Ura je že 9 in v zadnji uri današnje glasbene jutranice bomo najprej prisluhnili fantazijskim skladbam za violončelo in klavir opus 73 Roberta Schumana. Igrala bosta violončelist Matt Heimovic in pianist Intabar Golan.

Izvenele so fantazijske skladbe za violončelo in klavir opus 73 Roberta Schumana. Igrala sta violončelist Mat Hajmovic in pianist Itamar Golan. Sledi simfonija v F duru številka 3 opus 10 Johannesa Brahmsa. Oznake stavkov: Allegro con brio, un poco sostenuto, Andante, poco allegretto in Allegro un poco sostenuto. Orkester nemške komorne filharmonije iz Bremna bo vodil Daniel Harding.

To je bila simfonija v F-duru, številka 3, opus 90 Johannesa Brahmsa. Orkester Nemške komorne filharmonije iz Bremna je vodil Daniel Harding. Na vrsti je madžarski divertimento z oznako Deutsch 818 Franca Schuberta, priredbi Günterja Lenarta. Igral bo kvartet saksofonov Carinthia.

0: Takole je izvenel madžarski divertimento z oznako Deutsch 818 Franca Schuberta, napisan za klavir štiriročno, mi pa smo poslušali priredbo Günterja Lenarta za kvartet saksofonov in izvedel ga je kvartet saksofonov Karintija. Sobotna glasbena jutranica je končana, pripravil jo je Dejan Juravič. Ura je 10.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Na vrsti so poročila. Kandidate za ministrice in ministre, katerih imena je Janez Janša v državni zbor vložil v četrtek, prihodnji teden čakajo zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Prvih 8 kandidatk oziroma kandidatov se bo predstavilo v ponedeljek, preostalih 7 pa v torek. Po sporočilih, da naj bi ameriški predsednik Donald Trump kmalu sprejel odločitev o dogovoru z Iranom, te po sinočnjem sestanku niso naznanili. Po navedbah predstavnika Bele hiše bo Trump sprejel le dogovor, ki upošteva postavljene meje. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem posvaril, da so ZDA zmožne obnoviti vojno. Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da je še prezgodaj govoriti o izvoru brezpilotnega letalnika, ki je včeraj strmoglavil na vzhodu Romunije. Medtem sta bila v ukrajinskem napadu z dronom v ruski obmejni regiji Belgorod ubita 2 človeka, še 2 sta ranjena. Na Malti potekajo predčasne parlamentarne volitve. Tamkajšnji premier Robert Abela jih je razpisal aprila in sicer v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti države, raziskave javnega mnenja napovedujejo 4. zaporedni mandat. V Budimpešti bo danes pozno popoldne finale nogometne lige prvakov. Pomerile se bosta branilec naslova Paris Saint-Germain in Arsenal, ki lovorike evropskega klubskega prvaka še ni osvojil. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho. Tu je še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 9. uri. Ljubljana in Novo mesto, jasno, 19 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, jasno 18, Slovenj Gradec, jasno 20, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 21, Murska Sobota, jasno 21 in piha zahodnik 12 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki, jasno 20 stopinj, piha zahodnik 19 km na uro, Lisca jasno 19, Postojna jasno 18, letališče Portorož, pretežno jasno 23 stopinj in temperatura morja že 20 stopinj Celzija. Bil je pri Novi Gorici jasno 23, na Kredarici pa pretežno jasno 8 stopinj in piha zahodnik 16 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na gorenjski avtocesti na izvozu Jesenice vzhod iz smeri Avstrije. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi del bo na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer do jutri do 16. Zaprti tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Prav tako zaradi del bo ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. ure. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi prireditve je regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaprta še do jutri do polnoči. Občasno pa bodo zaradi prireditev do 17. ure do 1-urne popolne zapore tudi na cestah na območju med Kranjem in Jezerskim ter med Solčavo, Lučami, Gornjim Gradom, Kamnikom in Mostami. To so bila poročila 10:05.
1: Harawi, tretji koncert cikla samospevov V etru pesem. Lirične samospeve Olivieja Messiaena o ljubezni in smrti bosta predstavili mezzosopranistka Barbara Jernejčič-Fürst in pianistka Nina Prešiček. V neposrednem prenosu v nedeljo 31. maja ob 20.
0: Dragi poslušalci, vabimo vas k poslušanju zborovskega panoptikuma iz novogoriškega studia. Pripravila ga je Metka Solič.
2: Zborovski panoptikum.
3: Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Gorice vsako leto na 21. februarja pripravi spominski dogodek posvečen nekdanjemu ravnatelju šole Silvanu Kerševanu z naslovom Silvanu z ljubeznijo. V tem letu so ta dogodek namenili oživljanju opusa in življenja skladatelja, organista, glasbenega pedagoga in zborovodje Emila Komela, rojenega leta 1875 v Gorici in po katerem glasbena šola nosi ime. V letu 2025 je bila 150-letnica rojstva Komela, vendar zaradi številnih dogodkov v okviru Evropske prestolnice kulture obeh Goric so se odločili spominski dogodek preložiti v leto 2026. Tako so v tem letu organizirali koncert s sakralnimi deli Emila Komela in simpozij, ki je poskusil strokovno umestiti njegovo zapuščino v čas in prostor. Prisluhnimo skladbi Mogočni spev Emila Komela. Posnetek je nastal na koncertu v Goriški stolnici, ki je bila zasedena do zadnjega sedeža v cerkvi, kar je mogoče zaslediti tudi na posnetku.

Spored koncerta, ki je potekal v stolnici svetega Hilarija in Tacijana v Gorici, je poleg Komelovih del vključeval skladbe treh sodobnih skladateljev iz Goriške in Tržaške, ki delujejo na področju sakralne glasbe. Ti so Marco Colella, Roberto Brizotto in Patrick Quaggiato. Nastopili so priložnostni mešani zbor Emil Komel, mladinski zbor Emil Komel in tržaški vokalni kvartet pod vodstvom Mateja Černic in vokalna skupina Emil Komel, ki jo vodi Mirko Ferlan. Petje so povezovali preludiji za orgle Emila Komela in Patrika Quaggiata. Gostujoči organist je bil Mirko Butković. Posnetek je z koncerta v živo, zbori pa so se selili skoraj v prezbiter in na kor, kar je sem pa tja ujel tudi posnetek. Zbori so peli skupaj ali posamič, vse to dogajanje omogočalo raznolikost v zvočnosti in interpretacijah del. Prisluhnimo glej na mizi Patrika Quaggiata.

0: Takole se iz Goriške stolnice za trenutek selimo v Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel, kjer sva se z ravnateljico Alessandro Sketino pogovarjali o skladatelju Emilu Komelu, ki mu je bil koncert posvečen. O tej nenavadni glasbeni osebnosti, ki je bila nedvomno glasbeno zelo nadarjena, a se je raje vrnila v domače kraje in tam pustila svojo sled. Emil Komel je bil rojen leta 1875 in umrl leta 1960 v Gorici. Kljub temu, da bi se najverjetneje uspel mednarodno uveljaviti, če bi ostal v kakšnem od večjih kulturnih centrov, kot sta na primer Dunaj in Rim, kjer je študiral, je bil glas domačih krajev močnejših in ga je preklical nazaj. Začeli sva pri opisu dogodka ob 150-letnici rojstva Emila Komela.
1: Smo izbrali tematiko 150-letnico rojstva Emila Komela in njegova liturgična glasba in njegova dediščina tudi do danes oziroma v današnjem času in pri sodobnih skladateljih. Zakaj liturgična glasba? Zato, ker Emil Komel je najbolj produktiven bil v tej obliki. Je bil skladatelj, je bil organist, pevovodja in delal praktično v vseh župnijah in cerkvenih zborih na Goriškem. Najbolj se ga spomnijo seveda na Travniku v cerkvi svetega Ignacija in v Poturnu, poleg seveda Placute in povezanosti, ki je imel tudi s današnjo šolo Emil Komel. Današnjo, kar svoj čas je bila šola na Placuti, glasbena šola, torej začetki spet po drugi svetovni vojni neke organizirane glasbene šole. In tam je on učil seveda teorijo harmonije in kontrapunkt. Bil je zelo predan svojim učencem, čeprav kot osebnost morda ni želel biti tam v ospredju. Vsaj moj predhodnik, profesor Kerševan, je bil njegov učenec in v enih zapiskih sem dobila neke misli o njem, ki sem potem združila oziroma sem povezala z idejo, ko so imeli takrat za poimenovanje šole prav po Emilu Komelu. Profesor Kerševan pravi, da se ga spomne v visoki starosti, da je bila njegova hoja pokončna in da je imel dostojanstveno držo, torej da je bil gospod. In po drugi strani on pa, tako kot vsi otroci oziroma mladi, nepozorni in razigrani. On ob klavirju je igral akorde, oni pa so nekako poupisali, pa vse smejali in tako dalje. Ampak pogled Emila Komela se je večkrat ustavil na profesorja, saj tako pravi, takrat glasbeno radovednemu dečku.

0: To sta bila preludi za orgle Tristisse Sanima Mea in Pange Lingua za zbor a cappella Emila Comela s koncerta v Goriški stolnici. Njegovo delo je bilo za Gorico ne samo kulturnega pomena, ampak je predstavljalo tudi način utrjevanja slovenske narodne identitete, saj je s cerkveno in zborovsko glasbo krepil slovensko glasbeno tradicijo med goriškimi Slovenci. Vzgojil je več generacij glasbenikov in vplival na razvoj glasbenega šolstva in zborovske kulture na Goriškem. Njegova dediščina ostaja živa danes Slovenskim centrom za glasbeno vzgojo Emil Comel, ki nosi njegovo ime in nadaljuje njegovo poslanstvo ohranjanja slovenske glasbene kulture v Gorici.
1: Emil Comel je bil akademski glasbenik, kajti za tiste čase je bila neka vrste visok nivo za majhno Gorico. Študiral je na Dunaju, potem na Akademiji svete Cecilije v Rimu, tam je spoznal tudi skladatelja Perozija pa Maskanija in potem se vrnil spet v Gorico. In seveda tam učil prav harmonijo, kontrapunkt, pa mislim, obiskoval vse župnijske zbore, pa bil tam organist, celo škofija ga je imenovala kot nekega koordinatorja za vse orgelske zadeve škofije. Ostal je tu v Gorici do smrti, do leta 1960. In vedno prepričan, da ta njegova želja po posredovanju glasbe oziroma vseh teh predmetov, da bi potem vzljubila tudi mlade učence in verjetno bodoče glasbenike. Eden od teh je bil profesor Kerševan, kateremu po njegovi smrti se je rodila ideja, da bi poimenovali šolo po Emilu Comelu. In to se je zgodilo leta 1988. Seveda nismo mogli iti mimo te obletnice in želja je bila ta, da bi dali širši publiki še enkrat spoznati njegovo delo, njegovo dediščino in ga vzpostaviti med pomembne goriške glasbenike in ne samo goriške. Želja je bila ta, da bi skozi leto prikazali na koncertu dela, ki jih je on, oziroma izbor del, ki jih je on tako napisal v raznih priložnostih. Imamo seveda preludije, fuge, to je del inštrumentalnega sestava oziroma tiste najbolj plodnega, pa potem seveda vse zborovske skladbe, ki jo njih je napisal za razno razne priložnosti. Zanimivo je bilo v jutranjih urah tistega dne simpozi poslušati te govornike na tem našem simpoziju, ki smo ga organizirali vedno v tem okviru, ki so prihajali iz različnih območij, iz različne tradicije liturgične glasbe, iz tržaškega, iz italijanskega goriškega kroga oziroma iz Posočja in seveda iz slovenskega. Tako da, poleg moderatorja Mirka Ferlana, ki seveda je naš profesor in je zelo podkovan v zborovski glasbi,

0: Poslušali smo Totus Tus Roberta Brizotta, skladatelja, pianista, organista in zborovodje Mestne kapele Trst, ki je tudi gostoval kot predavatelj na simpoziju posvečenemu Emilu Komelu. Simpozij z naslovom Liturgična glasba v Komelovi dediščini in pri sodobnih skladateljih je potekal v Trgovskem domu v Gorici. Poleg Brizotta so na simpoziju sodelovali Ivan Florjanc, zaslužni profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ki je, poleg goriške muzikologinje Tatjane Gregorič, velik poznavalec življenja in dela Emila Komela, novinar Marko Tavčar, dolgoletni predsednik Zveze cerkvenih pevskih zborov Trst in še profesor Ivan Portelli, predsednik Goriškega inštituta za socialno in versko zgodovino. Dogodek je moderiral docent in dirigent Mirko Ferlan. Simpozij so začeli tako.
1: Kjer smo najprej osvežili lik Emila Komela, predvsem za tiste, ki ga niso recimo, še poznali. In poleg tega smo povezali seveda delo Emila Komela in zapuščino Komela na delo in repertoar, ki je nastal recimo v današnjih časih. Govorimo predvsem o cerkveni glasbi, kajti Emil Komel je bil kot skladatelj dejaven predvsem na koru, bil je organist, pevovodja in seveda je za te priložnosti tudi skladal. Tako da večji del opusa je prav sakralne oziroma cerkvene glasbe, torej glasbe napisane v liturgične namene. Sicer je napisal tudi nekaj posvetnih, nekaj ljudskih priredb, nekaj recimo simfonična dela oziroma kantate za zbor soliste in orkester. Precej repertoarja je šlo zgubljenega v požigu oziroma v napadu Trgovskega doma v času fašizma. So zažgali precej rokopisov, tako da nekaterih stvari nimamo več. Marsikaj se je potem dobilo na raznih korih tukaj po Goriškem, verjetno pa je obstaja še kaj nekje založeno v kakšnem predalu ali na kakšnem koru. Torej, Emil Komel, to je bil taka osebnost glasbena, ki je živela v obdobju, ko je Gorico pretresalo recimo nekaj hudih dogodkov. Govorimo predvsem o prvi in o drugi svetovni vojni. Emil Komel je bil živel in bil dejaven ravno takrat. Torej, ko se je meja spreminjala, ko so prišli na dan veliki nacionalizmi. Kljub temu pa je ustrajal v tem prostoru in je utegnul v tem prostoru tudi nekako pustiti svoj pečat, dobiti eno vlogo v tedanji, recimo tedanji družbi. On je rad sodeloval, prijateljeval ne samo s Slovenci, ampak tudi z italijanskimi glasbeniki. In to mu je prineslo tudi nekako spoštovanje strani vseh. Tudi drugače med sabo mislečimi. Kljub temu sicer, da je imel velik glasbeni talent, bodi si kot pianist, potem se je izkazal tudi kot skladatelj, je ostal nekako vezan na naš prostor, na naš krog in tudi recimo njegova glasbena govorica se ni razvila v neke sodobnejše in aktualnejše oprijeme, ampak je ostala zvesta nekemu stilu, recimo poznoromantičnemu, čitalniškemu stilu, predvsem ko govorimo o cerkveni glasbi. Pa tudi o raznih drugih delih, o posvetnih skladbah za zbor, preludije za orgle, tudi orkestrska dela recimo so v tipičnem poznoromantičnem slogu napisana. Torej ni iskal novitet, ni iskal drznejših prijemev, ni vzljubil disonanc, je ostal zelo zvest nekajem sicer strogim pravilom harmonije, recimo, katerim pa je utegnul ulit neko, recimo, nek oseben stil, oseben slog. Jaz lahko sedaj rečem, da so skladbe Emila Komela dokaj prepoznavne, ker uporablja določene postope, ki so tipične samo za njega. Po Poleg tega, kot skladatelja, ga poznamo tudi kot pedagoga, je imel kar nekaj učencev,

0: To je bila pozdravljena brezmadežna Emila Komela s koncerta ob 150-letnici rojstva skladatelja. Mirko Ferlan je o delu Emila Komela in pa tudi o njegovem življenju povedal tako.
1: Doprinos, ki ga je dal, je bil po večini doprinos cerkveni glasbi, ker je bil tudi recimo organist. Je prijateljeval z Lojzetom Bratužem, z Vinkovo Dopilcem in večkrat tudi dajal na svete. Verjetno od treh je bil tisti glasbeno najbolj izobražen, neverjetno, kar gotovo. Sicer v življenju je lahko tudi imel priložnost, da bi se razvil v nekega bolj recimo mednarodno čuječega, recimo priznanega skladatelja. Se pa je odločil drugače, sicer je študiral tudi nekaj v Rimu, potem pa se je vrnil v Gorico in tukaj deloval in živel. In ni iskal nekih sodobnih, nekaj novega, da bi recimo glasbo razvil v eno določeno smer. Ja, sedaj glede Emila Komela in zapuščine smo potem vedno na simpoziju tudi malček analizirali situacijo v Gorici v tistih časih in to v recimo v obeh pogledih, bolj zamejsko, slovenskem, recimo lik Emila Komela in vse te, tega okolja kulturnega je lepo opisal profesor Ivan Florjanc. Smo pa tudi malo govorili o stanju cerkvene glasbe v zadnjih recimo 100 in nekaj letih na Goriškem, tudi v recimo italijanskih krogih, v katerih recimo je deloval naprimer Segici in še kdo drug in o tem je govoril profesor Ivan Portelli. Tako da smo lahko razkrili marsikaj o tem in se skušali potem povezati tudi na današnje čase. Skušali razumeti, kaj se je dogajalo s cerkveno glasbo po Emilu Komelu. Do takrat mislim, da se je veliko pisalo, verjetno zaradi tega, ker po drugem Vatikanskem koncilu, ko so začele potem recimo nastajati tudi recimo cerkvena glasba v slovenskem jeziku, ne? Zato so bili tudi skladatelji verjetno spodbujeni v to, da pišejo. Ne? Potem se je vsa stvar nekako umirila, ne popolnoma. Vemo, da o cerkveni glasbi so potem še pisali, moram reči, da se je morda malo več na Tržaškem kot na Goriškem. Sicer na Goriškem je bil Stanko Jericijo, na Tržaškem pa so bili ljudje kot je bil Malič, Harej, Ubald Vrabec. Predvsem pa Zveza cerkvenih zborov z Trsta je veliko to podpirala, prirejala na tečaje, spodbujala in izdajala. Obstaja precej izdaji cerkvene glasbe prav strani Zveze cerkvenih zborov z Trsta.

0: Slišali smo Biseri milosti Emila Komela. Kako je pa danes cerkveno glasbo na Goriškem, Tržaškem in drugod? Je še aktualno pisati sakralno glasbo? Je interes pri skladateljih? Obstajajo naročila za njo? Na simpoziju je tem predaval Roberto Brizotto. Več Mirko Ferlan.
1: Ki je moj bivši sošolec na konservatoriju v letih, ko sem študiral z borovsko dirigiranem kompozicijo. In sedaj je on vodja stolnega zbora v Trstu. In nam je malo razložil, kako poteka delo direktorja. On se imenuje direktore, ma ne direktore kot dirigent, ma kot direktor, kot vodja, recimo vodja stolnega zbora, kar seveda povezuje tudi repertoar, organiziranje raznih dogodkov, organizacijo recimo festivalov, vseh seveda zahtev, ki imajo na področju seveda liturgije, organista in tega. In seveda on ima tudi to dužnost, da za potrebe zbora piše glasbo in še danes recimo je zelo dejaven glede tega. Torej v Trstu se še veliko piše tudi v cerkvene namene. Nam je predstavil malo, kako to poteka in kako današnji skladatelj piše tako glasbo. Tako da je bil eno jutro, moram reči, zelo, zelo, zelo zanimivo. Začenši z lika prav od Komela smo potem razvili vse te razne argumente in smo videli, da konc koncev je en velik svet v malem, ta svet recimo cerkvene glasbe, ne, ki ga morda še malo poznamo, nekateri več, nekateri manj, ma mislim, da s takim simpozijem smo spoznali marsikaj novega prav vsi.
0: Po simpoziju je ostala še vrsta odprtih vprašanj o Emilu Komelu, pa tudi o nadaljem razvoju sakralne glasbe. Vsi štirje predavatelji so si bili enotni, da raziskovanje skladateljske osebnosti in zapuščine Emila Komela še zdaleč ni dokončano in dokončno. Več Aleksandra Sketino.
2: Emil Komel ostaja pomembna osebnost na Goriškem, še posebej v tej luči cerkvenega glasbenika in verjetno je še veliko del posejanih po raznih korih in bi bilo lepo, da bi ta dela spet združili oziroma da bi bila javno predstavljena oziroma da bi jih sploh spoznali. Kaj ti on je pisal za zasedbe, ki jih je imel v tistem trenutku in to je, mislim, isto kot danes. Torej, v trenutku imaš morda pevske zasedbe, s katerimi lahko ogromno delaš, lahko tudi zahtevaš in v drugih časih, kot žal se mi zdi danes, ko se cerkve nekako praznijo, imaš pa tiste 4-5 pevce, s katerimi moraš malo bolj enostavne stvari zapet oziroma si zamisliti in mislim, da glede na to, da je bil ogromno let prisoten kot organist, skladatelj v vseh teh cerkvah, da so bili obdobje bolj plodni in obdobje pa tako malo bolj skromno.
0: Tako Alessandra Sketino o Emilu Komelu in dogodku ob njegovi 150-letnici rojstva. Mirko Ferlan, ki je bil moderator simpozija in pa tudi dirigent na večernem koncertu, je o zasnovi programa povedal.
1: Nekako, da bi postal recimo en koncert tudi programsko dokaj dopadljiv in zanimiv predvsem, ne, z glasbenega umetniškega vidika, smo se odločili, da bi recimo vključili v program seveda Komelove skladbe, take, ki morda jih ne slišimo prav pogostokrat in k temu bi potem dodali še skladbe še živečih skladateljev, ki pišejo prav v te namene. In tako smo vprašali za sodelovanje našega Patrika Quaggiata z Gorice, Roberta Brizotta iz Trsta in stolnega organista v Gorici, Colella se imenuje, ki tudi on piše včasih za potrebe. In tako je nastal en program, ki je recimo nekako alterniral skladbe Komela z skladbami teh naših sodobnih, recimo kličmo jih, ne, skladateljev. Sodelovanju smo povabili tržaški vokalni kvartet, predvsem kar se tiče skladb za moške glasove. Z šole sta sodelovala dva zbora iz naše zborovske piramide In smo sestavili tudi nek priložnostni projektni zbor, ki ga je vodila in pripravila Mateja Črnic. Tako da je nastal tudi zelo tako raznolik in zanimiv koncert.

To je bil ofertori sodobnega tržaškega skladatelja Roberta Brizota, kot jo je projektni zbor Centra Komel zapel v stolnici v Gorici na spominskem koncertu ob 150-letnici rojstva Emila Komela. Za konec pa še beseda o pokojnem ravnatelju Silvanu Kerševanu, ki mu je bil ta dogodek posvečen. Svojim zgledom je ostal tistim, ki so ga imeli priložnost poznati ali delati z njim v trajnem spominu. Saj je znal ohraniti kljub vsej resnosti, s katero se je posvečal svojemu poklicu in glasbi, igrivost in prisrčnost, ki je dala občutek sprejetosti. V njegovi bližini so se vedno sklepala prijateljstva, ki so segala daleč mimo lokalnega okolja. Naredil je velike korake na področju glasbenega šolstva in v teh ozirih uspel doseči pomembne mejnike za slovensko skupnost v Italiji, zlasti za skupnost, ki je živela na področju Goriške. Zato je njegovo delo in njegova osebnost na Goriškem izjemnega pomena. Med drugim, kot smo slišali, je bila njegova zamisel, da glasbena šola, ki jo je vodil toliko let z veliko predanostjo, še danes oživlja ime in delo Emila Komela. Prisluhnimo še naslednjima skladbama Marco Colella, Kyrie Eleison iz praznične maše in Roberto Brizotto, Tota pulcra es. Na posnetkih, ki so nastali v stolnici v Gorici, so peli mešani zbor Emil Komel, mladinski zbor Emil Komel in tržaški vokalni kvartet pod vodstvom Mateja Črnec, pa tudi vokalna skupina Emil Komel, ki jo je vodil Mirko Ferlan. Pri orglah je bil Mirko Butković.

Dragi poslušalke in poslušalci, to je bil zborovski panoptikum iz novogoriškega studia. Pripravila ga je Metka Sulič. Hvala za pozornost.

0: Ura je 11 in na vrsti so poročila. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je pozdravil včerajšnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi na položaj. Vložili so jo zaradi označenih glasovnic v podporo Stevanoviču. Po njegovih besedah včerajšnja odločitev predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in institucij. Ameriški predsednik Donald Trump še ni sporočil svoje odločitve glede dogovora z Iranom. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes dejal, da je Trump potrpežljiv v prizadevanjih za sklenitev dogovora s Teheranom. Ob tem je Hegseth zagotovil, da je ameriška vojska več kot sposobna obnoviti vojno, češ da imajo dovolj zalog orožja in streliva. Gostiteljice letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva Mehika, Kanada in ZDA so napovedale omejitev prihoda navijačev iz afriških držav, kjer se širi ebola. Vse tri vlade se pri tem sklicujejo na varovanje zdravja svojih državljanov in obiskovalcev. Številni grški otoki vse bolj trpijo zaradi množičnih prihodov turistov in lastnikov počitniških hiš tako iz Grčije kot iz tujine. Še posebej prizadeta sta priljubljena otoka Santorini in Mykonos, kaže študija Državne univerze v Egejskem morju. Avtorji oblasti pozivajo k širitvi infrastrukture, strožjemu prostorskemu načrtovanju in bolj trajnostnemu upravljanju turizma. Delež mladih od 15. do 29. leta, ki niso niti zaposleni, niti se ne izobražujejo ali usposabljajo, je bil lani v Evropski uniji 11-odstoten. To je 10 odstotne točke manj kot leto prej in dobre 4 odstotke manj kot pred desetletjem. Kot je še sporočil Evropski statistični urad, je bila Slovenija 7,6-odstotno stopnjo med trojico držav z najnižjo stopnjo takšnih mladih. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Večinoma bo jasno, sredi dneva in popovdne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popovdne nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 10. Ljubljana jasno, 21 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno, 21, Slovenj Gradec jasno, 22. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno, 24. Murska Sobota jasno, 25 in piha severozahodnik, 11 km na uro. Novo mesto jasno, 22. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno, 23 in piha zahodnik 15 km na uro. Lista jasno 20, Postojna jasno 23, letališče Portorož pretežno jasno 24, Bilje pri Novi Gorici jasno 25 in na Kredarici pretežno jasno, namerili so 9 stopinj Celzija. Še podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru na prehodu Šentil proti Sloveniji ter na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje in Lesce Bled. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet na izvozu Grosuplje vzhod iz smeri Obrežja. Med Višnjo goro in Ivančno Gorico proti Obrežju pa je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj. Zaradi nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici zaprt prehitevalni pas med Bizovikom in Zaloško proti Zadobrovi. Pred predorom Karavanke je zastoj iz smeri Avstrije proti Sloveniji, predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Ljubljanska severna obvoznica bo zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. ure, obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna bo zaradi prireditve med Planino in Ravbar Komando zaprta še do jutri do polnoči, občasno pa bodo zaradi prireditev danes do 17. do 1-urne popolne zapore tudi na cestah na območju med Kranjem in Jezerskim ter med Sočavo, Lučami, Gornjim Gradom, Kamnikom in Mostami. To so bila poročila 11:05.
1: Naši umetniki pred mikrofonom.
0: Ob nedavnem jubileju se bomo poklonili igralcu Binetu Matohu, ki je večino svojega opusa ustvaril v Primorskem dramskem gledališču, poznejšem Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica. Za njim je desetine izjemnih vlog, za številne je bil nagrajen, prejel je tudi Borštnikov prstan. Lani je na odru svojega gledališča nastopil kot kralj Lir v istoimenski Shakespeareovi igri, ki jo je režiral Ivica Buljan. Pogovor z Binetom Matohom je leta 2018, ko je prejel nagrado Tantadruj za življenjsko delo, pripravila Ingrid Kašca Bucik.
2: Vaša prva vloga še v najstniških letih, leta 1958, je bila Srečni princ v istoimenski pravljici Oskarja Wilda na odru mestnega lutkovnega gledališča Ljubljana, kar pomeni, da letos pravzaprav obeležujete 60. obletnico ustvarjanja, ki zaobjema gledališče, film in televizijo. Samo v prej Primorskem dramskem gledališču in zatem v SNG Nova Gorica ste oblikovali okroglo 80 različnih vlog. Na novogoriških deskah ste 1980. leta prvič zaigrali v drami Briana Clarka, Čigavo je moje življenje. Kako danes vi gledate na tako bogat in raznolik ustvarjalni opus?
3: Rekel bi, da bi morali pravzaprav to povedati kritiki in so tudi povedali, ne? Jaz sem seveda zadovoljen s svojim delom, svojim opusom, tako rekoč. Mal me žalosti seveda, da ni v časopisih, predvsem ljubljanskih, prisotna kritika, tako kot je bila včasih. Ker to je igralcu edina upora in edini prebere seveda rezultat svojega dela. Včasih smo imeli dobre kritike, zdaj ne vem, nisem več na tekočem, ker sem v penzionu, ampak zdaj pa kaj mislim v svojem delu, ja. Zadovoljen sem z njim, ne? Zadovoljen sem tudi z izbiro vlog oziroma z dodeljevanjem vlog meni. Ni bilo niti ene, bi rekel, take, da bi se sramoval ali karkoli. Užival sem pravzaprav vedno v vsaki vlogi na odru, ko sem igral, ko sem vadil, je bila muka.
2: Žirija je v obrazložitvi nagrade med drugim zapisala, navajam, za Matohovo igro lahko rečemo, ko oblikuje najboljše vloge, se zdi, da sploh ne igra. Zdi se, kot bi se lupil, slačil. Njegovo razgaljanje gledalce vleče v vrtinec pod varljivo spokojno gladino skrivnostnega tolmuna. Na videz povsem preprost, nič posebej teatralen, tako rekoč kot človek iz navadnega življenja. Ves čas ostaja na meji obeh svetov, sveta lika in lastnega življenja. Zdi se, da liki tečejo skozen, da ga vsega prepravljajo in nasprotno svoje življenje reflektira skozi vloge. Kaj bi rekli vi na to, gospod Matoh?
3: Treba je znati igrati, ne? Zapravo, najprej se je treba naučiti tekst, je rekel Spencer Tracy, to sem si dobro zapomnil. Nauči tekst, da je kot tvoj, potem si seveda normalen, na odru, tak, kot naj bi, kot berem te kritike, tisto kritiko o meni, da igram, kot da sploh ne bi igral. To je največji, bi rekel, najboljše, največje priznanje za opravljeno delo.
2: Kako se potem takem uživeti do te mere, da ima gledalec in seveda tudi kritik, če govorimo, občutek, da nekdo ne igra, ampak da preprosto živi to vlogo?
3: Ni to za uživetje, ni uživetja v vlogo, to je sicer stara metoda po Stanislavskem, kjer so se uživljali, ne? Vendar igralec mora ohraniti distanco. Distanco do lika, ki ga igra, ki ga uprizarja, šele potem lahko naredi res dobro vlogo. Ne? Ko ima distanco, da skozi spremlja, kaj dela, kako igra. Ker če se vživiš, mislim, da to ni dobro. No?
2: Potem takim gre za neke vrste, seveda tudi poznavanje obrti igranja. Potrebno je ovladati vse te metode, da se pride do take stopnje.
3: Ja, seveda, obrt je prvo. Ne? Najprej se moraš naučiti hoditi po odru, ne? Sedeti. Potem pa pridejo težje naloge, plesati, kaj jaz vem, skakati, sablati in tako. Ja, obrt, to je osnova. Ne? Samo če ti nimaš v sebi tisti tako imenovani božji dar igralstva, ti tudi obrt ne pomaga nič.
2: So igralci, to medsebojno, ta interakcija med igralci, so igralci, vedno vsi podarja ogromno pomeni, ta odzivnost, medsebojna odzivnost, kako jo vi doživljate?
3: Ja, jaz sem sploh, nisem bil pristaš nikoli monodram, ker nisem imel nikogar nasproti sebi. Namreč, ko igraš, ne glede kako si naštudiral vlogo, ko se ti odzove svoj igralec na tvojo akcijo, z svojo reakcijo, ga moraš poslušati, ga moraš čutiti in potem seveda tudi pravilno reagiraš. Če, in to se tudi dogaja, sicer bolj redko, vidiš na odru dva igralca, ko govorita eden mimo drugega in seveda to potem ni dobro in je slabo, ne.
2: Rekli smo okrog 80 vlog samo v matičnem gledališču, potem da prištejemo še vse ostale. Zelo konvencionalno vprašanje vam bo zastavila. So kakšne vloge, ki so vam bile bliže, dražje, ste jih imeli raje od drugih ali kakšna zvrst morda gledališka?
3: Ja, so bile, seveda so bile. Najrajši sem seveda igral v Strniševih ljudožercih vlogo Pajota. Potem pa seveda tudi so bile tudi nagrajene, recimo Ljubezen dobrega moža, ki je bila črna komedija in jaz sem si vedno želel igrati komedije, pa mi to ni bilo dano oziroma zelo redko. Like, komične like, ker ko sem začenjal svojo igralsko pot, sem razmišljal, se je gledalec pride v dvorano, gledati predstavo, da se razvedri in nasmeji. In to mu moramo dati. Ne? Vendar meni se je pač tako ponesrečil, bi rekel, na rekovajih, da sem igral v glavnem dramske like, karakterne. Ne?
2: Ni pomembnejše nagrade v slovenskem gledališkem prostoru, ki je vi ne bi imeli. Pomeni, da dejansko vaše igralsko delo ovenčano z vsem en tak vaš pogled in vaš občutek na to.
3: So tudi igralci, ki so jih dobil več. Ne? Dobil sem seveda Borštnikov prstan, pa študentsko Prešernovo in nagrado Prešernovega sklada, tako da Borštnikove nagrade, Sterijino nagrado v Novem Sadu za vlogo Pajota. Tako da v bistvu dobil sem vse nagrade, no, vse sem skratka dobil, razen seveda Prešernove še ne, ampak ne pričakujem, da jo bom dobil.
2: Morda v dveh stavkih pomen nagrad in priznanja za igralca.
3: Ja, mlademu igralcu to zelo koristi, bom rekel. Če dobi nagrado, ko je na začetku svoje kariere, mu je to velika spodbuda. In tudi meni je bilo to, ker s tem dobiš priznanje seveda za svoje delo. Ne? Vendar v kasnejših letih, sploh pa zdaj, ko sem že tako star, je pač nagrada neke, je zadovoljstvo, ampak ni več tisto, kot je bilo, ko smo bili mladi. Ne?
2: Boste še igrali, se želite še igrati?
3: Nisem še ven iz forme, še zmeraj obvladujem. Tako da, ne vem, ampak to je odvisno, če bom igral, je odvisno od tistih, ki dajejo vloge, ki te zasedajo.

0: Nič ne bom spraševal. Nikogar ne bom spraševal, kakšen čas dneva je. Ni treba. Naduto pa tudi strahopetno, močno strahopetno je, če skuša človek vsak trenutek ustrajati v stanju zavesti, ter se ne upa zgubiti v prosto nevezanost. V neobveznost, bi rekel, zakaj od tam prihaja in svoje korenine ima tam in svoj konec tudi. Toliko bede in bednega je v teh smrtih, ki smo si jih izmislili. Truplo, kaj je to? Kadaver, mrhovina. Živ človek ni prost nikoli. Nikoli se niti za daljno bližino ne približa svobodnosti. Čim bolj hiti, kadaver, v katerega je ovit, je zmeraj hitrejši.
1: Ven! Ven, lenuhi! Svetoklinci in strahopetci, svojad burkežov in zajedavcev, stran! Stran od mojih starih oči! Bede smrčite, ne samo lenuhi, ne bolniki, ampak mrtveci! Bog sicer prebiva povsod, ampak tam, kjer ničesar ni, ni tudi Boga! Umazani govorniki, Gospod vas bo sicer vzel nebesa, ampak brez veselja, brez veselja! In če vam bo prepustil kakšen tesen in odročen kot, vam ga bo zato, da bo imel mir pred vami. Da ne bo imel nebes ponesnaženih in zaudarjajočih zaradi vas.
0: Da ne bo oslepel, če bi vas gledal. Utrujen sem. Kaj bi ne bil, ko pa moram na pot? Katera nezavedna sla me je starca... Ne, ni to sla. Zaljubljenost je. Zaljubljenost v mojega Boga. Ljubim brezumno, presupno. Moral bi že kdaj prej, pred mnogimi leti. To staro in grdo telo zdaj, kaj naj drugega, kot da še enkrat poženem ta piškavi stroj. Zadnjič, vem, zadnjikrat učedat. Da, začrtati mejo. Zgraditi jez, da ne bo ta prekleta temna kri pljusknila še sem čez. Sem in tja pljuska. Vidim dobro ta lepljiva, težka korita krvi. Čez ves svet so spredena. Kipi in se meša kri vernikov in brezvercev, krščencev in prekrščevalcev. Krvavi svet blaznežev vidim, brezumnih, lažnivih lastnikov sveta. Poskusil bom začrtati mejo. Vsaj to. Ja, grešim kakor vsi, ampak to je, da se mi je malo prej pokazala majhna krpica upanja. Neznatna, hudo načeta, to je moj veliki greh. Razpadla bo od starosti brško, ne vem, vem, sprhnela. Ampak za zdaj je tukaj to upanje. Jasno, nedvoumno in razločno je tukaj. Malo je seveda tudi Boga zraven, ki bo hočeš nočeš moral priskočiti na pomoč. Upam. Pravzaprav verujem.

Slišali ste pogovor z dramskim igralcem Binetom Matohom. Leta 2018, ko je prejel nagrado Tantadruj za življenjsko delo, ga je pripravila Ingrid Kašca Bucik.

Lepo pozdravljeni. V današnjih oddaljenih zvočnih svetovih se bomo torej posvetili glasbi, ki jo imenujejo Gandrung. Natančneje Gandrung Banyuwangi. Banyuwangi je namreč pokrajina na vzhodnem koncu otoka Jave v Indoneziji. Indonezija je velika in razvlečena otoška dežela in razdalje v njej so neizmerne in jasno je, da je tam tudi zelo veliko različnih kultur, ki so skozi čas sprejemalo vse mogoče vplive. O religijah v Indoneziji smo že veliko krat govorili, tokrat se jim ne bomo posebej posvečali, čeprav je dejstvo, da je v Banyuwangiju močan vpliv hindujske religije in del tega je zašel tudi v tradicijo Gandrunga, kot ga bomo slišali, čeprav je zraven prisotnih še veliko ostankov starih verovanj domačinov. Gandrung je pravzaprav žanr glasbe. Gre za posebno glasbo, ki jo dan danes uporabljajo predvsem pri velikih praznovanjih, tako družinskih, največkrat pa pri porokah. Sama glasba je dan danes namenjena predvsem moški družbi, poje pa izključno ženska izvajalka, ki jo tudi imenujejo Gandrung. Gandrung je pravzaprav celonočna zabava, ki se začne okrog 9 zvečer, konča pa ob 4 ali 5 zjutraj, malo pred zoro. V osnovi gre za plesno zabavo, v kateri ena mlada, neporočena ženska, pevka in plesavka, pleše z gosti, največkrat moškimi. Za privilegij, da lahko z njo zapleše, mora moški dati denar izvajalcem. Včasih je vsota že vnaprej dogovorjena, včasih gre za simbolično, gre pa dejansko za razkazovanje oziroma statusni simbol, kajti Gandrung se izvaja predvsem v premožnejših družinah. Tudi drugod v Indoneziji poznajo podobne žanre, tako je v srednji in vzhodni Javi znan Tajuban, pri Sundih poznajo žanr, ki mu rečejo Ketuktilu, to je na zahodni Javi, v Džakarti je Kokek, Joget na Baliju, Rongenk v malajskih skupnostih na Sumatri. Pri vseh je poznačilno, da je izvajalka profesionalna plesavka in pevka, ki pleše z moškimi gosti. Druge ženske v zabavi ne sodelujejo, razen kot tiste, ki strežejo, lahko pa opazujejo ples od zunaj. Vsi ti žanri, vključno z Gandrungom, pravijo, da imajo svoj izvor v ritualih plodnosti in očiščenja, ampak Gandrung se od ostalih zelo razlikuje, ne samo zaradi inštrumentacije, ampak tudi zaradi repertoarja in pa načina izvajanja. Glavna razlika pa je, da se ravno v Gandrungu pojavi še kompleten del, ki mu rečejo Seblang Subuh. To je neposreden del starega obredja, v bistvu gre za zaporedje pesmi in plesov, ki so jih izvajali že davno, ga pa dan danes v okviru Gandrunga izvaja samo še občasno, namreč če se gostje predčasno nehajo zabavati oziroma jim zmanjka moči, tako da s tem nekako podaljšajo čas do zore, obenem pa celotnemu dogajanju dajo nekako bolj poduhovljen izgled, videz, in po drugi strani služi tudi kot nekakšno opravičevanje za vse tisto, kar se zlobnega, grdega ali pa prepovedanega dogaja v sami zabavi, ki navadno ni tako nedolžna in omejena, se v določenem obdobju izvajanja v moško družbo pridejo tudi prostitutke. Velik del moške družbe se pa takrat tudi močno napije. Pravijo, da se je sodobni Gandrung razvil iz dveh starejših tradicij, zdravljenja in čiščenja skozi ritual, ki so mu rekli Seblang, in pa skozi ples zabave, ki mu rečejo Gandrung, kar je dovolj jasno tudi v tem, kar sem do zdaj že povedal. Inštrumentalna zasedba se je pa s časom spremenila, vendar pravijo, da takšna, kot jo izvajajo danes, obstaja na Javi že dolgo, več kot 100 let se je dokazano, da se je uporabljala že pred letom 1920. Pred samim Gandrungom pa se najprej zvrstijo obvezni govori, ki uvedejo glasbo. Za začetek smo slišali primer inštrumentalne glasbe, pravzaprav nekakšne medigre, čeprav ta del, ki smo ga slišali, izvajalci navadno izvedejo čisto na koncu samega obreda in to je tudi edini del, pri katerem pevka ne sodeluje. Danes seveda ne bomo slišali celotnega Gandrunga, niti ne celotnega Seblang Subuha, se pravi tega ostanka obreda očiščenja, ampak samo odlomke, kajti celoten Seblang Subuh traja več kot dobro uro. Slišali pa bomo nekaj primerov. Najprej pa še nekaj na kratko o sami zasedbi. Prej sem že omenil, da v današnji zasedbi Gandrunga poleg pevke, ki je poklicna pevka in plesavka, igrata dve violini, pravijo jim biola. Eni pravijo biola pantus in ta je tista, ki igra vodilno melodijo. Navadno je zraven še en triangel,
tak, kot ga poznamo pri nas, iz železne palice, na katero tudi udarjajo z železno palico, pravijo mu klunzing. Potem sta tu še dva bobna, kendhang, navadno sta postavljena na tla in jih igra en izvajalec. To je pravzaprav še najnovejša pridobitev, ki je prišla v redno uporabo šele v 70-ih letih prejšnjega stoletja, predtem je bil uporabljen en boben. In glede na bližino otoka Bali, predvidevajo, da se je ta drugi pridružil ravno pod vplivom njihove kulture. Potem sta tu še dva majhna železna gonga, ki jim pravijo kethuk. Tudi ta dva igra en glasbenik, eden je uglašen više, temu pravijo moški, drugi je pa niže uglašeni, ta je ženski in večji, navadno za kvarto ali pa kvinto niže od tistega moškega. Kethuk navadno vzdržujejo stalen, preprost ritmični vzorec, ki sledi iz zaporedja treh tonov visok, nizek, visok. Ta se ponavlja in samo včasih se ujame z ritmom bobnov. Potem je pa v zasedbi še veliki viseči gong. Ta ima navadno dva tona. Eden je nizek, ki ga dobijo z udarcem po sredini tega gonga, drugi je pa višji zvok, ki ga dobijo z udarcem po robu inštrumenta. In tudi to je poenostavitev, ki se je pojavila iz čisto praktične potrebe, kajti en gong je lažje nositi kot pa dva, kot sta bila v navadi pred davnimi časi. Gong navadno obesi enostavno z drevesa ali z kakšnega drugega priročnega mesta, vsekakor pa skoraj nikoli nima posebej za to pripravljenega stojala, tudi to zaradi predvsem transportnih razlogov. Sedaj bomo slišali tisti del petja, ki mu reče Delimon. Ta se nanaša neposredno na poročno obredje in govori o obljubi večnega skupnega življenja.

Naslednji del, ki ga bomo slišali, je Se Blanc Lo Kento. Vse vsebine petja se nanašajo na posamezne življenjske situacije, položaje in izražajo bolečino in radost, ki so v teh situacijah pojavlja. Se Blanc Lo Kento je pesem o neljubljenem otroku. Seveda je zvočna izkušnja le del tistega, kar nudi celotna izvedba, kajti plesa na naših posnetkih ne slišamo.

Naslednji del Seblang Subuha iz javanskega Gandrunga bo Javant Havuk. Tu gre za ples, ki ponazarja predvsem gibanje konja. Zgodba se povrtijo okrog para belega in črnega konja, ki plešeta na mestnem trgu. Zraven se v zgodbo vplete tudi nebeška nimfa, ki pravijo Navang Vulan, ta pa ponazarja nekakšen stik neba oziroma božanskih biti s človeštvom, in ta prizor je samo del daljše zgodbe, ki pa nima več celotnega znanega ozadja.

Način petja, kot ga poznajo na Indoneziji, se seveda razlikuje od kraja do kraja, vendar pa je nasplošno to del estetike, ki marsikomu od evropskih poslušalcev ni ravno blizu. Gre za posebne glasove, ki so včasih ostri, včasih že kar agresivni, vendar tako pač je. V ljudskih tradicijah po svetu se estetike razvijajo vsaka svojo smer. V najavi gre še za poseben element, ki nakazuje skozi način petja tudi prisotnost božanskega, legendarnega, mitološkega, in kadar petje ponazarja božanska bitja, se mora razlikovati od tistega, kar ljudje sicer delajo samo sebi v zabavo. Naslednji del, ki ga bomo slišali, je Lajar Kumenthung. To je del, ki goste navaja na to, da se bodo počasi morali prebuditi in oditi proti domu. Kajti kot rečeno, Seblanc Subuh je namenjen pravzaprav umirjujoči družbi, ki ni zdržala ritma celonočne zabave. V same pesmi pa pojejo o jadrih, ki jih je treba raztegniti na jamboru, da bodo zajela veter, ki jih bo odnesel proti domu.

Zadnji del, ki ga bomo slišali, je tako imenovani Opak Apem. To je pravzaprav simboličen povratek na dobro staro zemljo. Besedilo poje navadno o streženju hrane in pijače, drugi opisuje posamezne vasi in življenje v njih, predvsem ravno v domači pokrajini Banji Wangi. Glasba sama pa temelji na dolgem nadzorovanem pospeševanju, ki pripelje do zaključka tako imenovanega džira, ki je pa samo kratek inštrumental za zaključek celotnega dogajanja. S tem se tudi celoten gandrung konča in gostje potem odidejo domov. Tudi v tem primeru, kot že v nekaterih predtem, ne bomo slišali celega odlomka, posamezni odlomki trajajo tudi do 20 minut in omejitev časa v oddaljenih zvočnih svetovih nas seveda ne dopušča, da bi slišali stvar v celoti, ampak današnjo oddajo smo torej posvetili Gandrungu iz pokrajine Banji Wangi na vzhodu otoka Java. Posnetki so bili iz 70-ih let prejšnjega stoletja, izvor pa je zbirka Smithsonianovega inštituta. Hvala za pozornost in srečno.

0: Ura je 12.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
0: Na vrsti so poročila. Preiskovalni sodnik je zoper dva človeka, ki sta bila v četrtek pridržana zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj, odredil sodno pridržanje, so sporočili iz Ljubljanske policijske uprave. Za koga gre, uradno ni znano. Hišne preiskave so med drugim potekale pri županu Moravč, Milanu Balažicu in podžupanu Marku Kladniku. Ta naj sicer po informacijah Slovenske tiskovne agencije ne bi bil med pridržanimi, kot so te dni ugibali nekateri mediji. Na kliničnem oddelku za kardiologijo in angiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so pred dnevi prvič uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s pristopom skozi spodnjo votlo veno. Ta omogoča izvedbo posega v lokalni anesteziji prek vene na nogi. Gre za izjemno zahteven in visoko specializiran poseg, ki ga za zdaj izvajajo le posamezni centri po svetu. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je na varnostnem forumu v Singapurju pojasnil, da Washington v regiji ne išče nepotrebnih napetosti, temveč resnično stabilno ravnovesje, ki bo koristilo tako Združenim državam Amerike kot njihovim zaveznicam. Stabilnost po mnenju Hegsetha pomeni ravnovesje moči, v katerem nobena država, niti Kitajska, ne more uveljaviti svoje hegemonije. Visoka vojaška predstavnika Združenih držav in Kube sta se včeraj srečala v ameriškem vojaškem oporišču v Guantanamu v omenjeni otoški državi. Kot so sporočili, sta opravila pogovor o vprašanjih operativne varnosti. Havana je srečanje ocenila kot pozitivno. Na 26. natečaju pesniškega turnirja za najboljšo slovensko neobjavljeno pesem v tem letu je po dveh polfinalnih nastopih v igri za naslov Viteza ali Vitezinje poezije leta 2026 še 12 pesnikov in pesnic. Ti se bodo drevi pomerili v sodnem stolpu na Mariborskem Lentu, kjer bodo tudi razglasili letošnjega zmagovalca. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V petek bo, ponedeljek, bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho vreme. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 11. v Ljubljani, jasno 23 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana prav tako jasno 23, Slovenjgradec zmerno oblačno 25 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 27, tudi Murska Sobota zmerno oblačno in 27 stopinj, Novo mesto jasno 25, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 25, piha zahodnik 15 km na uro, Listca jasno 21, Postojna jasno 25, letališče Portorož pretežno jasno 26 stopinj, temperatura morja pa 20 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici jasno 27 in Kredarica ob 11, zmerno oblačno, namerili so 10 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoji so še na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zaradi nesreče je promet oviran na glavni cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožetim. Zaradi nesreče je na cesti Izola Jagodje proti Portorožu zaprt desni pas. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet na izvozu Grosuplje vzhod iz smeri Obrežja. Ljubljanska severna obvoznica bo zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. ure. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna bo zaradi prireditve med Planino in Rauber Komando zaprta še do jutri do polnoči. Občasno pa bodo zaradi prireditev danes do 17. ure do enourne popolne zapore tudi na cestah na območju med Kranjem in Jezerskim ter med Sočavo, Lučami, Gornjim gradom, Kamnikom in Mostami. Slišali ste poročila, 12 je in 6 minut.

Spominčice. Spoštovani, tokratne Arsove spominčice začenjamo s koncertom Grosom, delom Uroša Prevorška, oznake stavkov, preludi in fuga, sarabanda in kuranta. Simfonični orkester Slovenske filharmonije bo vodil Marko Letonja.

Poslušali smo koncerto Grosso Uroša Prevorška. Simfonični orkester Slovenske filharmonije je pri izvedbi vodil Marko Letonja. Nadaljujemo z variacijami za klavir na lastno temo številka 1 opus 21 Johannesa Brahmsa. Pri klavirju bo Hilda Horak.

Pianistka Hilda Horak je tako lepo ustvarila variacije za klavir na lastno temo številka 1, opus 21 skladatelja Johannesa Brahmsa. Sledi suita v starem slogu za godalni kvartet in godala Luciana Marije Škrjanca, oznake stavkov Čakona, Interludi in Žiga. Igral bo slovenski godalni kvartet v sestavi violinista Slavko Zimšek in Karel Žužek, violist Franc Avsenek in violončelist Stane Demšar ter komorni orkester Radio Televizije Ljubljana pod taktirko Uroša Lajevca.

Poslušali smo suito v starem slogu za godalni kvartet in godala Lucijana Marije Škrjanca v izvedbi slovenskega godalnega kvarteta, ki je igral v zasedbi violinista Slavko Zimšek in Karel Žužek, violist Franc Avsenek in violončelist Stane Demšar in komornega orkestra RTV Ljubljana pod taktirko Uroša Lajovca. Četrta točka je pred nami, makedonska ljubezenska pesem za violino in klavir Alojza Srebotnjaka. Izvedla jo bosta violinist Rok Klopčič in pianistka Zdenka Novak.

Violinist Rok Klopčič in pianistka Zdenka Novak sta zaigrala makedonsko ljubezensko pesem za violino in klavir Alojza Srebotnjaka. Za konec tokratnih Arsovih spominčic pa še idila za klarinet in orkester opus 16 skladatelja Zdeneka Fibiha, izvajalci klarinetist Franc Tržan, komorni orkester Slovenske filharmonije in dirigent Milivoj Šurbek. Orkester Slovenske filharmonije in dirigent Milivoj Šurbek.

Oddajo Arsove spominčice, ki jo je pripravila glasbena urednica Tina Ogrin, smo sklenili z idilo za klarinet in orkester opus 16 Zdeneka Fibiha v izvedbi klarinetista Franca Tržana, komornega orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Milivoja Šurbka.

Ura je 13, poslušate program Ars in na vrsti so poročila. Ameriški predsednik Donald Trump kljub včerajšnjim napovedim še ni sporočil svoje odločitve glede dogovora z Iranom. Svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Mojabe Hameneja Mohsen Rezai je danes izrazil prepričanje, da je ameriški predsednik znova izdal diplomacijo, ker nadaljuje pomorsko blokado Irana in postavlja čezmerne zahteve v pogajanjih z Iranom. V napadih izraelske vojske na jug Libanona so bili zjutraj ubiti najmanj 3 ljudje, več kot 10 je ranjenih. Humanitarne organizacije med tem opozarjajo, da je bilo zaradi izraelskih operacij na jugu Libanona razseljenih več kot 1 milijon Libanoncev. Po vsej državi je 600 zatočišč, a ta delujejo na robu zmogljivosti. Ruski predsednik Vladimir Putin je po obisku v Kazahstanu glede vojne v Ukrajini dejal, da razmere na bojišču morda kažejo, da se ukrajinska kriza bliža koncu, čeprav je nemogoče določiti časovnico, dokler sovražnosti trajajo. Dejal je, da so bili ruski napadi na Kijev izvedeni kot odgovor na ukrajinske napade na regijo Lugansk. Na Malti danes potekajo predčasne parlamentarne volitve, ki jih je premier Robert Abela razpisal konec aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi bližnje vzhodne vojne. Javnomnenjske raziskave napovedujejo zmago vladajočim laburistom. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je poskrbela za izjemen uvod prvega finalnega dne na svetovnem izzivu v Kopru. Ljubljančanka je na preskoku ubranila lansko zmago in zanesljivo ugnala vso konkurenco. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa od 24 do 31 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho. In tu so še podatki o vremenu po Sloveniji ob 12. uri, v Ljubljani jasno 26 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 24, Slovenj Gradec pretežno oblačno 26, piha severozahodnik 17 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 27, Murska Sobota pretežno oblačno 27, Novo mesto jasno 27, letališče Cerkli ob Krki pretežno jasno, prav tako 27 stopinj in piha zahodnik 11 km na uro. Lista jasno 21, Postojna jasno 26, letališče Portorož pretežno jasno 26 in piha severozahodnik 11 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 27 ter Kredarica zmerno oblačno, namerili so 11 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoji so še na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zaradi nesreče je promet oviran na glavni cesti Ljubljana-Litija med Dolskim in Senožetmi. Zaradi nesreče je na cesti Izola-Jagodje proti Portorožu zaprt desni pas. Na primorski avtocesti je na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Vipavi spolzko vozišče zaradi razlitega goriva. Pokvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti med Kranjem vzhod in Voklim proti Ljubljani. Ljubljanska severna obvoznica bo zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseza in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. ure. Obvoz je urejen prek Celovške ceste.
Regionalna cesta Planina Postojna bo zaradi prireditve med Planino in Ravbar Komando zaprta še do jutri do polnoči, občasno pa bodo zaradi prireditev danes do 17. ure do enourne popolne zapore tudi na cestah na območju med Kranjem in Jezerskim ter med Sočavo, Lučami, Gornjim Gradom, Kamnikom in Mostami. To so bila poročila 13 in 5 minut.

0: Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, oddaja Kulturna panorama prinaša pregled kulturno-umetniškega dogajanja na področju kulture. Oddajo pripravljamo uredništvo za kulturo tretjega programa, programa Ars Radija Slovenija, skupaj z uredništvom za resno glasbo. Teden, ki se izteka, je bil v znamenju podeljevanja nagrad. Predstavili bomo nagrajenke in nagrajence Cankarjeve, Stritarjeve in Plečnikove nagrade ter prejemnika nagrade Kritiško sito. Ob tem pa se bomo sprehodili skozi program Boršnikovega srečanja, ki se začenja 8. junija in pozornost usmerili v prejemnika prstana. Obiskali pa smo tudi mednarodni festival svetlobe Svetlobna gverila in razstavo sodobne slovenske umetnosti Majski salon. Vabljeni v našo družbo. V sredo so v Cankarjevem domu v Ljubljani podelili Cankarjevo nagrado. Leta 2019 so jo ustanovili Slovenski center PEN, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani in Znanstveno-raziskovalni center SAZU. Namenjena pa je literarnemu delu z katerega koli področja Cankarjevega ustvarjanja. V ožem izboru za nagrado so letos bile Ajda Bračič z romanom Kresničevje, Nina Dragičevič z esejistično zbirko Nemogoče, Anja Radaljac z romanom Če se ne vrneš, Tina Volarič s pesniško zbirko Nekje notri je uho in Aljoša Harlamov z romanom Dohtar in povodni mož. Cankarjevo nagrado so tokrat podelili sedmič, več pa v prispevku Staše Grahek.
1: Doslej so Cankarjevo nagrado podeljevali na Vrhniki, po nesoglasjih z občino Vrhnika pa se je prireditev preselila v ljubljanski Cankarjev dom. Nagrajenko je v imenu strokovne žirije razglasila doktorica Lucija Mantič.
2: Po številnih razpravah in tehtnem premisleku smo tako soglasno sprejeli odločitev, da Cankarjevo nagrado letos prejme Nina Dragičevič za knjigo Nemogoče.
1: Nina Dragičevič je vsestranska ustvarjavka, pesnica, skladateljica, sociologinja, avtorica 10 knjig poezije, esejev in teoretskih razprav ter zvočno-pesniških kompozicij. Za svoje delo je prejela vrsto nagrad, med njimi Jenkovo, Župančičevo, lani je za kratko zgodbo Ena Marija, dve Mariji, nobene Marije prejela tudi Arsovo lastovko. Knjiga Nemogoče, izšla je lani pri založbi Beletrina, je hibridno delo, v katerem z besedami žirije, avtorica vzpostavi izrazito relevanten in aktualen premislek o enem izmed najbolj spregledanih fenomenov slovenske kulturne zgodovine, sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina. Članica žirije, doktorica Lucija Mandič.
2: Pri tem ne ostaja zgor pri reviziji zgodovinskih vrzeli, temveč z natančno dokumentarističnostjo, hkrati pa nenavadno in avtorsko prepoznavno esejistično metodo, razkriva mehanizme, ki so to odsotnost proizvedli kot ideološki konstrukt. Avtorica s prepričljivo avtorsko kombinacijo eseja, pripovedi, arhivskega gradiva in poetičnih intervencij razpira prostor, kjer odsotnost postane dokaz prisotnosti. Njena analiza ne temelji na enostavni rehabilitaciji prezrtih imen, temveč vključuje radikalni razmislek o pogojih umetniške kanonizacije.
1: Doktorica Nina Dragičevič je pred podelitvijo nagrade o svoji knjigi Nemogoče tudi povedala.
3: Knjigo končam z mogoče, začnem pa jo z nemogoče, ne, se pravi končam jo z mogoče, zato ker sem to knjigo napisala seveda zato, da lahko razmišljamo in predstavimo skladateljice, ampak v veliki meri zato, ker me zanima, kakšna so naša življenja danes in tukaj, v tem delu Evrope, s takšnimi pogoji, v kakršnih živimo. Kakšna je lahko naša prihodnost? To so vprašanja, ki me resnično zanimajo, čisto v literarnem smislu. Ne vem, ali lahko ena knjiga sama veliko spremeni. Ravno v tem je poanta, da se aktiviramo in nekako povezujemo v neke politične skupnosti, ampak mogoče bo pa naša prihodnost boljša od tega, kar si včasih mislimo in gotovo od tega, kakršno so imele nekatere avtorice in avtori.
1: Kot ustvarjavka in premišljevalka Nina Dragičevič sodeluje na programu Ars. V našem arhivu lahko med drugim slišite oddajo Ars Humana, v kateri se je Primož Trdan aprila z njo pogovarjal prav o temi njene knjige, izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina in tem, kaj to govori o nas, naši sedanjosti in prihodnosti.

0: V parku Sveta Evrope pred Cankarjevim domom v Ljubljani so včeraj v okviru 11. sejma na zraku podelili nagrado Kritiško sito. Društvo slovenskih literarnih kritikov je nagrado za najboljše izvirno leposlovno delo v preteklem letu podelilo že 15-tič. Za Kritiško sito so sicer bile nominirane Ajda Bračič z romanom Kresničevje, Nina Dragičevič z delom Nemogoče, Natalija Milovanovič s pesniško zbirko Tuja mehkoba, Ana Pepelnik s pesniško zbirko V drevo in Aljoša Harlamov z romanom Dohtar in povodni mož. Več pa v prispevku Kaje Novosel.
1: Ja, Ajda Bračič, iskrene čestitke za nagrado Kritiško sito 2026. To je vaše drugo Kritiško sito, prvega ste prejeli pred 3 leti za svoj prvenec, zbirko kratkih zgodb Leteči ljudje. Tako da morda za začetek, kaj vam pomeni ta nagrada?
2: Ja, vsekakor eno veliko čast, da strokovno bralstvo v resnici, kar kritiki so, izrazijo eno tako zaupanje v moje pisanje, se pravi, ne, da se to ne zgodi samo ob eni knjigi, ob prvencu, ampak potem takoj že spet ob naslednji knjigi. Se mi zdi, da je to eno tako, res izraža eno tako potrditev strokovno, da me skrbi, če bom sploh uspela še kdaj kaj napisati zdaj.
1: Ste pa že v Letečih ljudeh na neki način načeli temo odnosa človeka in narave, kar tukaj v torej romanesknem prvencu Kresničevje še bolj radikalizirate oziroma človeka nekako še bolj potisnete v ambient, v tem primeru gozda. In kot zapišete, se potem gost za človekom zapne kot zadrga. Morda zakaj umestitev človeka v tak prostor, kar je za današnje razmere in za naš nekako tempo življenja morda nekoliko neobičajno?
2: Je neobičajno, po drugi strani pa se mi zdi, da je to ena taka fantazija za veliko, veliko količino ljudi, da vsi sanjarmo s tem, ko naša življenja postajajo čedalje bolj hitrejša, bolj natrpana, manj v stiku z lastnimi telesi, da čedalje bolj sanjarmo po umiku nazaj v neko mogoče fiktivno preteklost, v eno bolj primarno okolje, kot je na primer gost. Zato se mi je zdela to tema, ki ne samo mene zanima, ampak pravzaprav se tiče kar celotne družbe oziroma veliko ljudi. Hkrati pa je tukaj seveda še ta vseprisotna situacija okoljskih sprememb, ekoloških kriz, ki tudi preveva, mislim, da sodobno družbo.
1: Pa ima lahko v tem našem zdajšnjem kontekstu človek še sploh lahko stik sam sabo in svojo okolico oziroma s to neko svojo prvinskostjo oziroma jo je možno nekako na novo, ne vem, izumiti, najti?
2: Jaz mislim, da v bistvu prav o tem vprašanju govori roman. Ne vem, če je na koncu privede do odgovora, ampak skozi roman sem se tudi sama to spraševala, kako biti dober človek do drugih ljudi in kako biti dobro bitje do drugih bitij.
1: Sledi še odlomek iz nagrajenega romana Kresničevje v interpretaciji dramske igralke Anje Novak.
3: Ko so sem gor prihajali z očetom, je bila hiša prazna, zapuščena. Eden od njenih vogalov je bil skoraj povsem porušen in v ostrešju so gnezdile sove. Agnes se spominja golička, ki je padel iz gnezda, njegovega nebogljenega cvrkutanja, krvi na kljunu. Zdaj je hiša videti naseljena, toda okoli nje vlada tišina. Agnes se previdno približa, zakorači mimo vrta, odaleč kuka skozi okna, prestopi leseno loputo, ki najbrž vodi v klet, obkroži senik in se nato vrne na dvorišče. Trkanje na vhodna vrata ne prikliče nikogar, tudi Agnes in ustrajni dober dan, halo, dober dan, ne. Nad vrati se svojim cin, cin, cin pozibavajo vetrni zvončki. Bukev je mirna, vzravnana. Nekje v krošnji se ponavljajoče oglaša osamljena sinica. Agnes položi dlan na gladko lubje in zdrsi čez očesu podobno grčo. Kdo bi lahko živel tukaj, v samem središču gozda? Je mogoče, da je šla Klara kdaj tu mimo? Če bila res v očetovi koči, se je gotovo kakšen dan sprehodila do sem. Najbrž so jo pri tem, tako kot Agnes, vodili spomini na taborjenja, na vonj pečenega kostanja in na hukanje sov v ostrešju. Hiša je videti večja, udobnejša in bolje oskrbovana od stare očetove koče, povsem drugačna, kot se je Agnes spominja. Nekdo se je z njo ukvarjal, za njo skrbel, jo obnovil in nadzidal. Včasih je bila pritlična, podstrešje je bilo prazno, pa tudi lesena terasa je nova. Pod nadstreškom je velika skladovnica drv, dosti obilna, da bi lahko zima trajala še mesece, da pomladi še ne bi bilo treba priti. Agnes opazuje vrtno orodje, skrbno zloženo pod skednjem in tri pare škornjev, ki počivajo ob nizki klopi pred vhodom. Oče ju je s Klaro pogosto vodil v gost. Toda to je bilo pred tem, ko je mama obležala in se ni več zmogla dvigniti s kavča. Pred tem, ko je nad njenim obupom tudi on obupal in odšel, se znova poročil. Pred tem so odhajali sem gor, do koče. V njej preživljali konce tedna in včasih vse počitnice. Gost je bil takrat drugačen, Agnes to ve. Že odkar je prejšnji dan vstopila van, to ve. Spominja se ga bujnega, a obenem preprostejšega od mesta, razpredenega v nekaj enostavnih pripovedk o dobrem in zlem. O čudežnih bitjih, o tihotapcih in belih ženah, ki jo oboji izpolnjujejo želje. Vsak del gozda je takrat odseval njegovo celoto, tako da se v njem ni bilo moči izgubiti. S Klaro pa sta lahko odšli kamorkoli.

0: Danes je bila v Rogaški Slatini v okviru festivala kritike, prevoda in branja poezije Prangar podeljena Stritarjeva nagrada. Nagrado literarnim kritikom podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Letos je žirija v sestavi Kristjan Koželj kot predsednik, Mirana Likar kot članica in Majda Travnik-Vode kot lanska Stritarjeva nagrajenka za njenega prejemnika izbrala dolgoletnega literarnega in gledališkega kritika Mateja Bogataja. Ta je svojo kritiško dejavnost pričel konec 80-ih let, do danes pa sodeloval z vsemi pomembnejšimi literarnimi revijami. Svoje kritike je zbral tudi v knjižnih oblikah. Več o prejemniku pa v prispevku, ki ga je pripravil Tjaž Mihelič. Literarni prostor 80-ih let je bil izjemno odprt in je dovoljeval različne poglede različnih generacij na literaturo. O zaznamovanju tistega časa na lastno kritiško pisanje je letošnji prejemnik kritiškega sita Matej Bogataj povedal.
1: Jaz mislim, da sem imel veliko srečo, da sem nastopil v nekem trenutku na to, recimo v ta literarni prostor, ko so generacije kohabitirale, ta starejša modernistična se je deloma takrat posvečala politiki, tako da nas pravzaprav niso prav zelo onemogočali in branili svojih literarnih pozicij. Krati so bili pa časi 80-ta so bila zelo produktivna. Pogovarjali smo se, kar naenkrat se obnovila pogovori o utopiji, o avantgardah, tudi o teh neoavantgardah iz 70-ih let, ker naenkrat so bile informacije čisto na en drug način dostopne. Naša generacija in tiste pred njimi so ogromne teorije že prevedle, potovanja so bila, štipendiranja so bila pravzaprav še bolj normalna. Hkrati je bil pa to čas, ki mu rečemo recimo postmodernizem, pri čemer jaz to besedo uporabljam z vsemi potrebnimi zadržki, ki je pa pravzaprav upelo neko drugo stopenskost in drugo kodiranje. Stvari niso bile kar naenkrat napisane naivno, ampak so bile kodirane tako, da jih je bilo lahko brati kot eno ali kot drugo. Recimo eden z glednih tekstov je Ime rože, v katerem sem pisal v svoji prvi knjigi, precej obširno. Skratka, kar naenkrat je prišlo do vrnitve zgodbe in verjetno so med te časi zaznamovali tudi te strastne debate z vrstniki, še bolj pa strastne debate in včasih dopisovanja z starejšimi kolegi. V tistem času je bilo kar nekaj močnih kritikov, recimo Aleksander Zorn, Drago Bajt, bliso Andrej Inkret seveda in od njih sem se veliko naučil, tudi mogoče tega, da kritiku ne sme biti najpomembnejši, da bi ga imeli vsi radi. Ne?
0: Zakaj sploh literarna kritika? K čemu je literarni kritik pravzaprav poklican? Matej Bogataj odgovarja.
1: Mesto, ki ga je nekdaj upravljala kritika, zdaj prevzel PR, razne oglaševanja, razne lestvice, redovalnice, poročila o prebranih izvodih in pa založbe bolj kot na kritiko stavijo na neke oblikovalce javnega mnenja, ki jim dajo knjige za to, da jih potem te oblikovalci brezsramno hvalijo, seveda brez kakršnih bolj teoretskih ali pa podobnih izhodišč, ki bi jih morali pri tem zasledovati. Tako da mislim, da danes v te poplavi produktov, vse splošni dostopnosti literature, ne mogoče samo v knjižni obliki, ampak tudi tisto, kar spletno preberamo, so na nek način članki, ki so oblikovani kot zgodbe. Zdi se mi, da je danes mogoče, čeprav kritika ni toliko cenjena, je pa mogoče toliko bolj potrebna. Ravno zato, ker je po moje kritik, če poenostavljeno rečeva, je tisti, ki kontrolira ali je na zavihku, ali je tisto, kar založba oglašuje tudi med platnicami. In kritik je seveda tukaj nekdo, ki preverja kvaliteto, ki hkrati je pa kritik seveda nekdo, za katerega se predpostavlja, da je na nek način teoretsko podkovan in da ima bralne izkušnje, pa hkrati še malo talenta. Sej mi vidimo, da pravzaprav samo nakopičeno znanje ne pripelje k kritiki, ki bi bila zanimiva za avtorja, kaj šele za bralca.
0: Lanskoletna prejemnica Stritarjeve nagrade Majda Travnik-Vode je med drugim dejala: Pisanje literarne kritike se mi zdi etično početje. Kakšna naj bo torej literarna kritika? Kakšne so glavne značilnosti kvalitetne literarne kritike? Bogataj tu daje poudarek vrednotenju.
1: No, kritiki lahko govorimo šele v tistem trenutku, ko dejansko vrednoti, ko neko literarno delo pravzaprav postavlja v neko širšo referencialno mrežo. Jaz se strinjam, da gre za izrazito etično početje. Kritika se ne sme sprenevedati, med more pa seveda tudi, mi vsi vemo, da kritika deluje na dva naslovnika. En je seveda bralec, en je pa seveda tudi avtor. Če je kritika preostra, je pravzaprav izgubila avtorja. Če je medla, je pa zgubila bralca, ne? Ker konc koncev, kot je rekel tudi nekje Andrej Inkret, eno določeno veselje v branju kritike tudi to, da vidimo, da si je avtor kritike svoje zelo jasno začrtano stališče upal izraziti, ne glede na vse posledice. Tako da včasih je to samotno početje.
0: Vloge v slovenskem literarnem prostoru pogosto prehajajo. Kritiki postanejo avtori in obratno. Matej Bogataj.
1: Se je pa seveda zmeri dobro zavedati, kaj primarno smo. Ne? Konc koncev je zelo veliko avtorjev, ki napišejo kakšne priložnostna besedila tudi v svojih kolegih ali pa celo prijateljih in tega pravzaprav ne skrivajo, ampak to ni seveda kritiško početje. Mislim pa, da je seveda velik na nek način kritikov, ki pa potem pišejo tudi literaturo, kar pa seveda pomeni določeno tveganje. Kritiku, ki piše slabo literaturo, nihče ne bo verjel niti kot kritiku.
0: Ob koncu pogovora je Matej Bogataj izpostavil, da mu je delovanje na področju literarne kritike v 40 letih prineslo mnogo novih poznanj z različnimi avtorji. V dialogu drug z drugim pa so se kljub različnim mnenjem naučili veliko o sebi in svetu.

0: V Mariboru so minulo sredo predstavili program 61. festivala Borštnikovo srečanje, največjega gledališkega festivala pri nas. Začel se bo 8. junija in bo do slovesne podelitve Borštnikovih nagrad ter Borštnikovega prsta na igralcu Alešu Valiču potekal do 21. junija. Festival tudi tokrat ponuja tekmovalni program slovenskih predstav in bogat spremljevalni sklop sodobnih uprizoritev domačih in tujih producentov. Iz Maribora, Brigita Mohorič.
1: Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana, najvišjega priznanja za igralski opus pri nas, Aleš Valič, je igralsko pot začel v slovenskem stalnem gledališču v Trstu. Med letoma 1990 in 2004 je bil član Ljubljanske drame. Ustvaril je izjemen igralski opus, igral v več gledališčih, sodeloval z najpomembnejšimi režiserji in že več desetletij pomembno zaznamuje slovensko gledališče, tudi radio, film in televizijo, kot dolgoletni profesor na Akademiji Pedagoški prostor. Igralski opus Aleša Valiča zaznamujejo velike dramske figure in izrazito subtilne karakterne vloge. Vedno znova je dokazoval širok razpon igralskih registrov, med drugim piše obrazložitvi nagrade. Da je igralski poklic zelo zahteven, je nagrajenec izpostavil ob razglasitvi.
2: Jaz sem očitno eno srečo, da sem to svoje igralsko delo vodil, ne da bi se seveda sproti zavedal po poti, po kateri sem hodil, na ta način, da nisem zgubil veselja do igre. Ker pri mnogih igralcih se zaradi izjemno napornega dela, sploh če ga je velik, začne dogajati, da se organizem močno upira igralskemu delu. Ker je to delo enostavno, preprosto rečeno, zelo zahtevno. Ker si sam sebi svoj inštrument in vlagaš pač vse direktno vase in mora tudi kaj ven prideti na odru potem. Ne?
1: Veliki mentor in profesor Polde Bibič ga je učil, da mora igralec vsako vlogo oblikovati tako, kot da ničesar ne zna v praznem prostoru.
2: Slovenski igralec mora po mojem mnenju ves čas skrbeti za to, da se spreminja na odru, da dela nove, drugačne vloge, če malo je možnost. In mislim, da mi je to na nek način do zdaj uspeval. Tako da se spomnim res tega, kako sem se zmeri trudil začeti vsako novo vlogo ustvarjati tako, kot da nič ne vem in nič ne znam.
1: Valič je za svoje ustvarjanje prejel najpomembnejše gledališke nagrade. Borštnikov prstan prejema za niz vrhunskih stvaritev in za celovit umetniški opus. Njegova umetnost ostaja zgled igralske predanosti in globokega razumevanja gledališča, je še zapisano v temeljitvi. Aleš Valič, ki ga še videvamo na gledališkem odru, je ob razglasitvi v Mariboru dejal.
2: Ja, Borštnikov prstan je najbolj zaželjena nagrada med slovenskimi igralkami in igralci. In človek je seveda nepopisno vesel, če dobi Borštnikov prstan. Tako da je zelo težko v tem trenutku karkoli drugega reči na to temo. Ne? Nekako je očitno bilo opaženo, kaj vse sem delal, koliko sem delal, pa tudi, da sem kdaj najbolj dober.
1: Prstan mu bodo nadeli na sklepni slovesnosti festivala 21. junija, ko bodo podelili tudi druge Borštnikove nagrade, za katere se bo po izboru selektorice Kaje Novosel potegovalo 12 slovenskih predstav. Festival ponuja kakovostno produkcijo domačih in tujih ustvarjalcev, pove njegov umetniški direktor Aleš Novak.
3: Jaz ocenjujem, da smo tudi letos v Maribor pripeljali vrhunske slovenske in tuje gledališke predstave. Tudi letošnji program je obširen, je zelo raznolik, je neke vrste nacionalna gledališka platforma, ki povezuje slovensko in mednarodno gledališče. Predvsem pa seveda temelji na tem, da pogledamo, presodimo in nagradimo najvidnejše dosežke lanske gledališke sezone.
1: Letošnji Borštnik se s pogovorom, razstavo, dokumentarnim filmom in predstavo Imakulata poklanja pred 10 leti umrlemu režiserju Tomažu Pandurju, ki je mariborsko in slovensko gledališče popeljal v mednarodni prostor. Festival bo v 2 tednih ponudil tudi strokovna srečanja, pogovore z ustvarjalci, razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije. Slovesno ga bodo odprli 12. junija s špansko plesno gledališko predstavo Sonoma.

0: Na vrtu Plečnikove hiše v ljubljanskem Trnovem je bila v ponedeljek zvečer podelitev nagrad sklada arhitekta Jožeta Plečnika. Slavnostna govornica je bila Renata Salecel. Sledili so predstavitveni kratki filmi nagrajenih projektov Matevža Jermana in Roka Kajzerja Nagodeta. Strokovna žirija pod vodstvom Andreasa Rubija je izmed 47 predlogov izbrala najboljše dosežke v arhitekturni realizaciji večjega in manjšega merila, javnega prostora, strokovne publicistike in bogatitve prostorske kulture. Glavno Plečnikovo nagrado je prisodila čovnarni Uzaki Office arhitektov. Po prireditvi je Tadeja Krečič pred mikrofon povabila Špelo Videčnik, eno izmed 11 načrtovalcev čovnarne Uzaki.
1: Večkrat je bila omenjena beseda zasuk v arhitekturi, tudi slovenski. V čem vidite pri vašem projektu to smer zasuka proti spoštovanju, obnovi in vsemu, kar je bilo povedano?
2: Jaz bi rekla, da v bistvu se v zadnjih letih če dalje bolj spoštujejo intervencije v že izgrajene objekte, s tem, da se pač objekti ne podirajo, ampak se v bistvu skušajo ohraniti, reciklirati oziroma v največji možni meri ohraniti taki, kakor so bili in kvečemo mogoče dozidati, nadzidati. Ta naša mala intervencija, ki je dobila glavno nagrado, pravzaprav skuša popolnoma ohraniti objekt, ohraniti les, za katerega bi še pred nekaj leti verjetno večina rekla, zakaj pa bi star les v bistvu ohranjali, da jim ga zamenjati. Tako da smo v bistvu skušali s to prenovo pokazati, da se da tudi iz takih precej anonimnih, bom rekla, zgradb narest pač neko skoraj umetniško inštalacijo in pač s tem nekako, bom rekla, tudi osveščati javnost, ki se sprehaja mimo pač Blejskega jezera, na pomembnost Arsa, ki je bil naš naročnik, in pa na njegovo misijo v bistvu ohranjanja in pa spremljanja okolja.
1: Pri tem ste morali seveda upoštevati zelo občutljivo okolje, kot je pač tako imenovani najlepši kraj na Slovenskem.
2: Tako je. Gre za v bistvu upoštevanje in prostora, se pravi javnega prostora, te promenade, da jo pravzaprav, da v bistvu objekt ohranjamo takšen kot je in da mimo jedočin, ki so, bom rekla, po večini tudi tujci, predstavimo, bom rekla, to slovensko stavbarstvo, tradicijo slovenskega stavbarstva, hkrati pa z malimi elementi, kot so rože, skozi katerih zemljo se filtrira voda, osveščamo javnost na pomembnost Arsa kot agencije, ki pravzaprav že 50 let spremlja stanje voda slovenskih in pa tudi Blejskega jezera in osveščamo javnost na pač to, da je pač potrebno z naravnimi sredstvi trajnostnimi čim bolj spoštovati in pa ohranjati okolje in pa Blejsko jezero.
1: Zdaj bom pa še malo provokativna. Slišali smo za to besedo zasuk, se pravi zasuk k upoštevanju okolja, k varstvu narave, upoštevanju že narejenega, izboljšanje tega, kar že je, ne vedno na novo, ne vedno nove jame in tako naprej. Vendar pogovarjava se v Trnovem pri Plečnikovi hiši in prav v teh okoljih vidimo zelo veliko uničevanja starih vil, potem pa postavljanja tako imenovanih vil blok na, bi rekla, premajhnem terenu za toliko stanovanj, koliko jih pol nastane. Se pravi, da je tukaj zadej ta logika kapitalizma. V bližini imamo tudi Vurnikovo hišo, ki grozi, da bo podrta. Kako komentirate to, bi rekla, neetičnost tudi arhitekture?
2: Ravno o tem smo se danes pogovarjali tudi z, bom rekla, predsednikom žirije, ki je tujec, ki prihaja pač iz Zahoda, ne, se pravi iz Nemčije. Skušala sem mu razložiti, kako pomembno je v bistvu, da slovenski arhitekti tudi s takimi malimi intervencijami osveščamo investitorje in pa nasplošno širšo javnost, ker v Sloveniji in pa v bistvu, bom rekla, verjetno tudi v državah regije ali pa v nekaterih tudi državah vzhodne Evrope se pravzaprav skozi ta leta tradicija ni spoštovala. V bistvu večina generacije naših naročnikov bi se dejansko spraševala, zakaj ohranjati nekaj, kar je staro, zakaj v bistvu metati denar v nekaj starega, dejmo podred, dejmo odstran, dejmo naresti nekaj na novo. Tako da v bistvu ravno vsi projekti, ki smo jih danes videli, pa skušajo osveščati, da pravzaprav lahko tudi s starimi zadevami, pa tudi če je to les, kot je recimo pri nas, pač v našem projektu konkretno, lahko pravzaprav zadevo recikliraš in jo spet vzpostaviš nazaj še za nadaljnjih 50 let. Tako da se mi zdi, da ravno v tem je zasuk letošnjih vseh nagrajencev, da pravzaprav skušajo osveščati širšo javnost tudi na pomembnost tega ohranjenja in pa na pomembnost teh manjših intervencij. Thank you.

0: V Ljubljani se je ta teden začel mednarodni festival svetlobe Svetlobna gverila. Na njem se letos predstavlja 42 umetnic in umetnikov, katerih instalacije v mestu zažarijo takrat, ko pade mrak. Festival je pozor na to, kako se uvršča v javni prostor, saj z deli ne želi motiti prebivalcev mesta, temveč jim raje prinesti drobne trenutke presenečenja in možnost poglobitve v same instalacije. Svetlobna gverila svojo jubilejno, že 20. izdajo praznuje pod naslovom Raznolikosti. Tako želijo organizatorji poudariti, da so dela, ki jih festival predstavlja, različna in da se jih je v 20 letih nabralo res veliko. Obenem pa je ta festival skozi leta postal mednarodno prepoznaven in je hkrati tudi ena izmed osrednjih prireditev za prikaz sodobne svetlobne umetnosti v regiji. Ob začetku festivala je sokuratorko Niko Erjavec pred mikrofon povabila Urška Savič.
1: Nika Erjavec, kako bi ob jubilejni 20. ediciji Ljubljanskega festivala Svetlobna gverila opisali pomen takega mednarodnega festivala, ki deluje v lokalnem okolju, za slovensko umetniško sceno pa tudi širšo javnost?
2: V bistvu je zelo pomemben festival, kljub temu, da delamo z precej manjšimi vsotami denarja kot naši kolegialni festivali iz tujine, smo zelo prepoznani po celi Evropi in tudi po svetu. Gre namreč za enega najstarejših tovrstnih festivalov v Evropi, kar naša lepa številka tudi naznanja. Pomeni vsekakor razmišljanje o ne samo svetlobi kot umetniškemu mediju, ampak o javnem prostoru kot umetniškem prizorišču, širšem razmisleku o tem, kaj javni prostor lahko je in kaj bi lahko bil. In hkrati prav v našem prostoru predstavlja platformo za razvoj intermedijske umetnosti, za razvoj svetlobne umetnosti in za neko opolnomočenje mladih ustvarjalcev za samostojno umetniško udejstvovanje in prakso za nekimi stenami institucij.
1: Nekatera umetniška dela, postavljena na festivalu, se ukvarjajo samo materijo in estetiko postavitve, druga pa v svojo podobo upletajo tudi simbolne pomene ali politična sporočila. Kakšna sporočila nam prinaša letošnja bera projektov?
2: Glede na letošnjo temo, ne moram ne odgovorim, da prinašajo zelo raznolika sporočila, mogoče politično za izpostaviti pri študentskem projektu video animacije novih medijev Maje Franko in Brine Lekše z instalacijo Spregledane, se v bistvu na lep način ukvarjata s tem na eni strani pomankanjem spomenikov ženskim osebam v mestu, hkrati tudi čisto osnovno materijo svetlobe igrata, tako da v bistvu senco mestnih stebričkov pretvorita v senco teh pomembnih ženskih oseb iz zgodovine Slovenije in Jugoslavije in tudi v bistvu čez dan predstavljata samo zgolj kot opis na teh stebričkih, kot za klasičen spomenik neko osnovno informacijo o teh pomembnih ženskah in na nek način tudi s odsotnostjo same skulpture ali pa podobe čez dan še bolj opozarjata na to spregledanost mogoče nekih ženskih ikon in nasplošno neko neenakopravnost iz vidika spolo. V okviru raznolikosti lahko menim, da letos se pojavljamo na nekih novih lokacijah, to je recimo Park Tabor, kjer sodelujejo študentke in študenti oddelka za tekstilstvo na naravoslovno-tehniški fakulteti. Gre za tudi v bistvu projekt, ki odpira tudi z uporabo materijalov, no mogoče neko okoljsko vprašanje. Uporabljajo namreč plasti zavrženih LCD ekranov. To je zelo zanimiv optični material, ki se je že pojavil na gverili, ampak se vsako leto na nek raznolik način interpretira in na drevesa v parku Tabor z teh folij zraščajo kot neke gobe in lišaji, ki po noči zaživijo v raznobarvnih in raznolikih odtenkih.
1: Festival Svetlobna gverila vsakokrat sodeluje tudi študenti umetniških akademij. Zakaj mislite, da so taka sodelovanja potrebna in kaj še so nam študentje pripravili letos?
2: To lahko spet iz čisto svoje izkušnje komentiram, da so zelo pomembna taka sodelovanja. Meni osebno in mojim kolegom so omogočile prvi stik z delom v javnem prostoru, ki kot rečeno ne samo tehnične omejitve prinaša in potencijale, prinaša tudi neko totalno drugačno dimenzijo, nekaj, kar gledam mogoče v studijskem ali pa galerijskem prostoru, kakor tok veliko se v javnem prostoru zgubi, tako da je treba razmišljati o popolnoma drugih dimenzijah. Hkrati je pa to tudi prva izkušnja za veliko študentov z neko intermedijo, z delom recimo z elektrotehniko, zelo nam je pomembno tudi, da se povezujejo med sabo. Fakultete recimo sodeluje elektrotehniška fakulteta letos z industrijskim oblikovanjem na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kot rečeno prej že unikatno oblikovanje in video animacija in novi mediji z avtorskimi projekti in tudi srednja šola za oblikovanje in fotografijo prek delavnice z Matejem Bizovičarjem, ki pa tudi v bistvu se letos predstavlja z participatornim medgeneracijskim projektom, kjer se v bistvu v parku Merje raztira polje micelija, narejeno iz zavrženih predmetov. Tukaj pa sodelujejo nekatere ljubljanske osnovne šole, recimo osnovna šola Dravle in tudi osnovna šola Škofja Loka in potem v kombinaciji in dialogu z osnovnimi šolami iz Skandinavije, iz Finske in Norveške predvsem, tako da gre za neko tako že mednarodno povezovanje osnovnošolcev. Ključen je torej ta prvi stik z javnim prostorom, z interaktivnimi ali pa samoprogramiranimi instalacijami, z razmišljanjem o svetlobi kot umetniškem mediju in tudi mogoče med fakultetnim ali pa med šolskim povezovanjem.

0: Majski salon, ena od osrednjih in največjih slovenskih razstav sodobne umetnosti, se je ta teden ustavil v Velenju. Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov ga prireja vse od leta 1909. Tokratna tema, ki so jo poimenovali integrali Konstruirati svet, je posvečena letu Srečka Kosovela ob stoletnici njegove smrti. Posebnost letošnje razstave sta dve prizorišči, Galerija Velenje ter Muzej premogovništva Slovenije. Kustosa letošnjega salona pa sta Marko Košan in Sara Nuša Golob Grabner. Z njo se je pogovarjal Matija Mastnak.
1: Sara Nuša Golob Grabner, lepo pozdravljeni. Majski salon letos poteka na dveh prizoriščih, posvečen je pesniku Srečku Kosovelu. Za začetek, kako posebna je letošnja izvedba?
2: Mislim, da je majski salon v vsaki ediciji poseben na svoj način, predvsem zato, ker se premika po mestih in vedno stopa v dialog z zgodovino mesta, z specifikami mesta. Seveda pa je nekaj posebnega to, da tudi upoštevamo nacionalno leto Srečka Kosovela, njegove tematike in predvsem naslovimo pravzaprav ta družbeno-kritični aspekt, vključno z delavsko zgodovino Velenja, industrijo Velenja, torej kar se mene tiče, bo zelo posebno.
1: No, Velenje je res bilo posrečeno izbrano, gre namreč za mesto, kjer se pripravljajo na čas, ko bodo zaprli rudnik. Tukaj, tako kot je Srečko Kosovel s svojimi integrali, gradijo nov svet.
2: Umetniki so pravzaprav to temo zelo uspešno naslovili, torej vključujemo letos dela, ki so pravzaprav zelo očitno povezana s tem, v sami likovnosti zelo izrazito konstruktivistična ali pa celo posegajo po nekih materialih, ki jih povezujemo z industrijskim mestom, torej železo predvsem. Ampak, kar se mi zdi tudi zelo pomembno je pa, da je veliko del, ki so pa manj očitno na to tematiko, bolj subtilno povezana recimo z nekimi tematikami, ki jih je izražal sam Kosovel, mogoče tudi to okoljsko zavedanje, družbeni komentarji, ki pa so lahko izraženi seveda skozi en velik razpon medijev in estetik.
1: Lahko pa potegnemo najbrž vzporednico tudi z obdobjem, ki ga živimo danes, ter z obdobjem 20 let prejšnjega stoletja, v katerem je ustvarjal Kosovel, ko je po eni strani bil velik tehnološki napredek in gospodarski razcvet, po drugi strani pa se je začela pojavljati tehnološka utojenost, moralni razkroj družbe in vzpon fašizma. Kakšen je vaš pogled?
2: Ja, mislim, da ne bi moglo biti pravzaprav boljšega časa za ta majski salon in za to temo in za to leto. No. Nekako se zgodovina kar nenehno ponavlja in seveda umetnost kot vedno funkcionira kot en družbeni korektiv oziroma vsaj upamo na to tak malo z ciničnim in prestrašenim pristopom, ampak vendarle.
1: Srečko Kosovel je v svojih pesmih nekako dal slutiti, da se bo kmalo zgodila družbena kataklizma in imel je prav. Dobro desetletje po njegovi smrti se je začela druga svetovna vojna. No, kakšni toni pa prevladujejo na letošnjem majskem salonu, pesimistični, optimistični?
2: V sami razstavi bi jaz rekla, da prevladujejo optimistični toni, zagotovo kritični, zagotovo tudi mogoče na trenutke mal ironični, ampak umetnost je vseeno vedno nek pokazatelj tega, kaj je mogoče. In tudi nastaja za željo tega, da ljudem daje neko drugo opcijo in novo perspektivo. In glede na to, da bi rekla, da v splošnem nam tega optimizma manjka z dobrimi razlogi, tu vseeno najdemo mogoče neke poglede na možnosti.
1: Lahko zdaj malo več poveste o tradiciji majskega salona, začela se je daljnega leta 1909.
2: Ja, torej majski salon je ena naših največjih razstav, eden od bolj pomembnih razstavnih dogodkov v Sloveniji in odlična priložnost, da se vsako leto pač ustvari nek velik pregled slovenske umetnosti, sodobne umetnosti. Torej lahko gledamo to kot en poseben format razstave, kjer ne bomo našli zdaj neke trdne rdeče linije ali pa neke ful velike kohezije, ampak vseeno pa je njena vrednost ravno v tem zelo širokem spektru drugačnosti.
1: Vrniva se na tokratno razstavo. Nekateri umetniki, če se namotim, so se Srečko Kosovelu še posebej poklonili.
2: Ja, pravzaprav nas je presenetilo, kak pozitiven odziv so umetniki imeli na temo in pravzaprav je veliko del nastalo prav zdaj za majski salon. Imamo torej celo steno takih in drugačnih portretov Kosovela, variacij na njegov konstruktivizem in se torej pač res vidi, da je tema naglašena v nekaterih delih prav kot omaž Srečko Kosovelu. Seveda pa je to najbolj zanimivo videti z upeljavo posameznih prepoznavnih likovnih jezikov umetnikov.
1: Nekatera dela ste razstavili v Velenjski galeriji, nekatera globoko pod zemljo v nekdanjem jašku velenjskega premogovnika. To ni ravno običajno.
2: Kar se tiče kuratorskega vidika, je to zelo posebno in tudi je bil en velik izziv, katera dela umestiti tja, na kak način, ker seveda pol tudi prostor sama dela dodatno definira in spreminja. Tako da meni se zdi to res ena taka privlačna točka tega majskega salona, da izstopamo iz klasičnih galerijskih prostorov.
1: Letos razstavlja 173 umetnikov, glavno nagrado je prejel Uroš Weinberger, priznanje za mlado avtorico Lara Žagar, priznanje za

Toliko smo za vas pripravili v tokratni oddaji Kulturna panorama. V njej so sodelovale Staša Grahak, Kaja Novosel, Brigita Mohorič, Tadeja Krečič, Urška Savič, Patjaž Mihelič in Matija Mastnak. Koda je glasbeno opremo prispevala Alma Čelik, tehnično pa jo je uredil Robert Markoč. Oddajo, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani in v aplikacijah za podcaste, pa sem uredil in povezoval Gregor Podlogar. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav.

0: Ura je 14.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na varnostnem forumu v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO pozval k povečanju obrambnih izdatkov. V nasprotnem primeru bodo po njegovih besedah občutile spremembe v odnosih z Združenimi državami. Ukrajina je danes napadla naftni tanker v pristanišču Taganrog ob Azovskem morju in skladišče v sosednji regiji Krasnodar. Medtem iz regije Belgorod poročajo o treh smrtnih žrtvah. O napadih in smrtnih žrtvah poroča tudi Ukrajina. V regiji Zaporožje je bil ubit en človek. Na minhenskem letališču so znova obnovili lete, potem ko so jih davi ustavili zaradi domnevnega brezpilotnega letalnika. Opazila naj bi ga pilota, zato so v zrak poslali policijski helikopter, da bi razjasnili okoliščine. Ker niso odkrili ničesar sumljivega, so obnovili običajen promet na letališču. Pri predjami na Postojnskem se je zgodila nesreča manjšega avtobusa s hrvaškimi registrskimi oznakami, ki je zapeljal prek podpornega zidu ob cesti in zdrsnil v globino. V vozilu je bilo 13 potnikov, tujih državljanov in voznik. Po prvih informacijah policije sta se v nesreči huje poškodovala dva človeka, 11 pa lažje. Dva ponesrečenca naj bi z kraja nesreče odpeljali s helikopterjem. V okviru festivala Pranger, festivala kritike, prevoda in branja literature, so v Rogaški Slatini podelili Stritarjevo nagrado. Literarnim kritikom jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Njen prejemnik je postal dolgoletni literarni in gledališki kritik Matej Bogataj. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje: popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho. Še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 13. v Ljubljani. Jasno 28 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 26, Slovenj Gradec pretežno oblačno 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 28, Murska Sobota pretežno jasno 28 stopinj. Novo mesto jasno 28, letališče Cerkli ob Krki delno oblačno 28, piha jugozahodnik 12 km na uro. Listca jasno 22, Postojna jasno 26, piha zahodnik 13 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 27, Bilje pri Novi Gorici jasno 28 in Kredarica zmerno oblačno 11 stopinj Celzija. Pa še podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoji so še na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje, Dragonja in Lesce Bled. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno proti Sloveniji zapirajo predor. Ljubljanska severna obvoznica bo zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. ure. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna bo zaradi prireditve med Planino in Ravbar Komando zaprta še do jutri do polnoči, občasno pa bodo zaradi prireditev danes do 17. do enourne popolne zapore tudi na cestah na območju med Kranjem in Jezerskim ter med Solčavo, Lučami, Gornjim Gradom, Kamnikom in Mostami. Slišali ste poročila, ura bo 14:06.
1: Roman Nataše Kramberger, Po vsej sili živ.
2: 7 začetkov in 7 koncev kmetijskih sezon je bilo dovolj, da sem se naučila
1: v oddaji Odprta knjiga,
2: da ne moreš varovati, česar ne potrebuješ, potrebovati, česar ne maraš, marati, česar ne poznaš in poznati, česar se izogibaš.
1: Od ponedeljka do petka ob 19. na programu Ars. Harawi, tretji koncert cikla samospevov V etru pesem. Lirične samospeve Olivieja Messiaena o ljubezni in smrti bosta predstavili mezzosopranistka Barbara Jernejčič-Fürst in pianistka Nina Prešiček. V neposrednem prenosu v nedeljo 31. maja ob 20.

0: Violinist Franc Rizmal in pianist Bruno Petriček sta zaigrala sonatino za violino in klavir v G-duru opus 100 Antonina Dvoržaka.
1: Na valovih zgodb.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: Te dni je Kosovelovo leto doseglo vrhunec, saj je včeraj minilo 100 let od pesnikove smrti v Tomaju. Po pričevanju Kosovelovih ga je malo pred smrtjo obiskala prijateljica, Fanica Obid Mirjam. Spoznala sta se na učiteljišču, potem pa sta si izmenjala številna pisma, ki so zdaj zbrana v knjigi z naslovom Ali vi še kaj pišete? Dopisovanje 1922-1926. Izšla je nedavno pri Mladinski knjigi. Urednika zanimive knjige, ki jo dopolnjujejo številne fotografije, faksimile nekaterih strani pisem, razglednic, imensko kazalo in tri spremna besedila Tatjane Rojc ter Zorka in Dušana Jelinčiča, sta uredila Nela Malečkar in Aleš Berger. Pred mikrofon današnje oddaje ju je povabila Tadeja Krečič.
1: Razgledi in razmisleki.
3: Nela Malečkar, Aleš Berger, dobrodošla v studiju oddaje Razgledi in razmisleki. Pred nami je nova knjiga z naslovom Ali vi še kaj pišete? To je dopisovanje med Srečkom Kosovelom in Fanico Obid Mirjam iz skoraj 4 let, od leta 1922 do 1926 na začetku. Kako je prišlo do te knjige, zakaj sta se odločila, da je to posebej zdaj ob stoletnici smrti Srečka Kosovela primerno, da beremo? To še lahko dodamo, ne, da so oboja pisma so že bila objavljena. Kosovelova v zbranih delih, pri Goriški Mohorjevi so izšla njena, vendar veliko pozneje, zdaj pa so pač v enih platnicah.
4: Dobar dan. Ja, veste, kadar človek bere komentirane izdaje slovenskih klasikov, mu izmeri kdaj hudo, ko kje naleti na oznako izgubljeno, ne poznamo. In to primer je bil v Kosoveli korespondenci v zbranih delih, ki jo je zgledno uredil Antonu Cvirk, pri pismih Fanice Obidove kar naprej. Prejel sem vaše pismo v opombi nepoznano. Zato je bilo pravo odkritje leta 2007, ko je šla tista knjiga Dragi Srečko, v kateri se je znašlo kar lepo število Faničinih pisem. Čeprav moram reči, da je tista knjiga prišla v centralni Sloveniji, če tako rečem, precej neopaženo. Ljubljana se načeloma zmrduje nad tistim, kar izide zunaj nje oziroma ne posveča nobene pozornosti. Meni se je pa zdelo ravno ob času bližajoče se te stoletnice smrti Srečka Kosovela pa intrigantno, da bi njuna pisma objavili v neki sinhroni vzajemni obliki, se pravi tako, kot se si sledila v nekem dramatičnem ali pa manj dramatičnem zaporedju, no, in pri založbi so bili hitro nad mojim predlogom skoraj da navdušeni. Organizirali smo še dva pisca spremnih besed, Dušana Jelinčiča in Tatjano Rojc, našli nekaj dokumentarnih posnetkov iz tistega časa do fotografij in tako je zdaj nastala ta knjiga nekih lepih, zanimivih, globokih pisem, ki je že čudež že sama po sebi, da so se ta pisma sploh ohranila, če mislimo, da so nastajala pred stoleti, skozi kolikšne preizkušnje, recimo jih je Fanica vodila, kako so po njeni smrti se bile pri njenih sorodnikih in dedičih. In še če upoštevamo, da se je vse to dogajalo na Primorskem pod Italijo, ko je bil fašizem tako močan, da so se bali in so marsikatero korespondenco sproti sežigali. To je pa, sam še to povem, najobsežnejša Srečkova korespondenca. Mislim, da obsega 36 pisem. On je pisal mnogim naslovnikom, ampak nekomor toliko, kot prav Fanice Obit.
3: Usoda pisem Fanice Obit je pravzaprav tudi zanimiva. Mogoče Nela samo nekaj besed o tem in tisti znameniti torbi.
5: Ja, o tem piše Tatjana Rojc v knjigi. Anton Cirke predvideval, da so pisma izgubljena, da jih je najbrž Srečko Kosov vrgel v stran ob selitvi družine iz Tomajske šole, tudi zaradi nevarnih časov. Ampak pisma so ostala v stari rjavi potovalki, ki jih je imela sestra Tončka Kosovel in ona jih je potem z oporoko prepustila kulturnemu delavcu, znanemu pevovodi na Krasu in potem so pripotovale po ovinkih do Tatjane Rojc, ki jih je potem uredila in poskrbela za izdajo v knjigi.
3: Tudi o tem beremo v knjigi, kot ste rekli. Ko sem sama prebirala pisma, sem ob koncu, se pravi januarja, 30. januarja, ko je pač objavljeno zadnje njegovo pismo, pomislila, da mi nekaj manjka. Kljub temu, da veliko o pesniku vemo, o Fanici seveda ne, ampak te tri spremne besede, tudi Zorka Jelinčiča, ne, zelo dobro dopolnjujejo vedenje o tem, kako sta pisala, kako sta se počutila. Zorko Jelinčič namreč je bil Faničin soprog. Tako da to res bistveno dopolnjuje celotno korespondenco, ne?
5: Ja, pa iz korespondence je razvidno tudi, kako sta bila zelo globoko prijateljsko povezana, kako velika zaupljivost se je med njima spostavila. Sicer sta se vikala ves čas, kar je zanimivo, Srečka jo vedno naslavlja draga, ne uporabi besede draga gospodična, ampak samo gospodična klicaj ali pa gospodična Mirjam, medtem kot ga ona vedno naslavlja gospod Srečko v naslovu, v pismih in potem dragi Srečko. Se pravi, veliko krat seveda se pojavlja vprašanje, ali se je tukaj tudi zgodilo kakšno ljubezensko čustvo, glede na to, da sta se dopisovala moški in ženska. Ampak Fanica pravi sama, da je ona podrla staro pravilo, po katerem ni možno prijateljstvo med moškim in žensko. Sem pofantena in to pravi zato, ker ona takrat na nek način živela na tak način, kot je bilo dovoljeno moškim, ne pa ženskam. Se pravi, delovala je javno, borila se je proti fašizmu, vzgajala v smislu feminističnih pravic, da so ženske enakopravne moškim. Skratka, in tudi v tem sta si bila enotna in marsičem podobna. Ne? Oba kot aktivista, kot mentorja drugim, kot človeka, pri katerih sta razpoloženja nihala in sta o tem odkrito pisala o pač radostih, o depresijah. Predvsem pa sta si res veliko zaupala, tudi zato so ta pisma dragocena, ker izvemo veliko o načinu razmišljanja enega in drugega, ampak tudi o tem, kako dramatično je bilo življenje takrat na Primorski pod Italijo. Ne?
3: Ja, to je zelo prevladujoča tema v vseh pismih, ne?
4: No, druga prevladujoča tema je pa umetnost. Tega ne smemo pozabiti. Dali smo narediti tudi in objavili imensko kazalo oseb, ki se pojavljajo v njuni korespondenci, zato, ker je fascinantno, kolikšnem številu umetnikov sodobnih ali iz preteklih dob slovenskih ali svetovnih si ta mlada človeka, ki je na začetku korespondence sta bila stara 18 let, dopisujeta, kaj vse komentirata in na kakšen način. In seveda, kar se tiče Kosovela, so pa zanimiva, znamenita in poučna tudi zato, ker on v njih razlaga večkrat svojo avtopoetiko, kaj se dogaja v malo katerem pismu drugemu naslovniku. To piše, tu recimo v enem teh pism je njegova znamenita sintagma, v meni se vrši veliki prevrat, jaz potem nekje druge, jaz se premikam proti modernizmu in tako. Tudi po tej plati so za literarno zgodovino zanimiva, hkrat pa po človeški plati, komu je to zaupal, njegovi prijatelji in kolegi v Ljubljani, o tem niso kaj dost vedeli, morda so kakšen slutel. Nje je pa pisal, nje je pa zaupal oziroma mogoče lažje tudi pismeno to izrazil.
3: Ja, zanimivo je, da poleg tega naslovnega stavka ali vi še kaj pišete, je zelo pogost stavek ali kaj čitate. Predvsem z njegove strani jo on tako rekoč spodbuja, ji svetuje, ampak za nas...
4: Tudi kar komandira, kdaj, ne?
3: Tudi, ja. Zanimivo pa je tudi, da danes z današnjimi svojimi očmi preberemo recimo, kaj je on o čem mislil. In takole pravi, ste že čitali Cankarjeve Hlapce. To je prvovrstna slovenska drama, namenjena posebno učiteljstvu, ki ga pokojni Cankar zato zmerja s hlapci, da bi se jim ta beseda zastudila ali še bolj, da bi zasovražili za to besedo skrito suženstvo. Takih odlomkov je veliko, ne, ko on izraža svoje mnenje, neprestano pa imata tako rekoč med sabo ta res zanimiv pogovor o literaturi. Vidimo tudi, kaj so ljudje brali, ne, kako težko so prišli do knjig, ona posebej, ne, ves čas ji tudi ponuja svoje knjige in da naj le pove, da ji bo posodil pa to. In kako so nastajala tudi ta glasila znamenita, ne, literarna in kako sta se oba trudila.
4: Ja, Srečko je imel tukaj vse neko prednost, ker je živo med Tomajem in Ljubljano, ne, se pravi med Italijo in kraljevino Jugoslavijo, medtem ko Fanica je pa bila v tisti vasi Bukovo in je tam tisk slovenski v Italiji je bil neznaten, je živela v popolnoma drugih okoliščinah, pa je vsem toliko srkala nečesa, kar jo je zanimalo. Jaz moram reči, da nisem prehud privrženc današnjega feminizma, njegovih pojavnih oblik in deklaracij, ampak v Fanici pa iz njenih pisem mi veje in slutam nek prvinski avtentičen feminizem, neko samozavest dekleta, ki ve, da je ona ravno tako upravičena, se učiti, vedeti razne stvari, komentirati razne stvari, voditi svoje življenje, kot si ga sama predstavlja. In po tej plati bi bila lahko vzor marsikaterim današnjim predstavnicam tega gibanja oziroma bi bilo čist umestno, da bi se z njenimi stališči spoznale. Ob tem pa je tudi zanimivo, da je večkrat zelo šegava, morda bolj kot Srečko, ko se ona začne razpisati in slika razmere na vasi ali pa kakšne poskuse italijanskih kavalirjev do nje ali pa karkoli iz vaškega življenja, se njeni komentarji včasih razrašajo prav v humorno smer.
5: Ampak tudi on je hudomušen, on pravi, recimo, pišite mi o vsem, o čemer hočete govoriti in o čemer nočete.
3: No, ampak samo še mogoče besedo o tem feminizmu, ne. Pri Fanici je zanimivo, da je bila dvojno zatirana. Nekaj zato, ker je bila pač dekle, nekaj pa zato, ker se je šolala v tem konviktu Francesca Skodnika in neverjetno se zdi, da celo pesmi ni smela pisati, no, še to so ji tako rekoč cenzurirali, ne.
5: Ja, to je bilo le na prelomu stoletja, ko so ženske sploh začele vstopati v javno življenje, ne. In ona je vedela s tem svojim razmišljanjem in načinom življenja, tudi sama piše v pismih, bom povzročila razdor v rodbini. Se pravi, najprej doma v družini in potem tudi naprej v šoli, ko je bila dijakinja učiteljišča v Tolminu. Ker je tudi vodila upor in potem sama prevzela odgovornost za to in sama zapustila potem učiteljišče. Se pravi, bila je res uporna, samozavestna, čeprav po konstituciji šibka, ampak je neverjetno, kako je sledila svojim načelom. Ne?
4: Tudi očeta je imela precej strogega in kot se bere starokopitnega, da je domači župnik ga prepričal, da jo je dal šolati. In ta konvikt v Tolminu je bil pa z namenom, da se bodoče učitelje slovenske učitelje v Italiji čim bolj po italijanči, čim bolj vzgoji v italijanskem duhu. Zato se je Fanica temu upirala. Res je bil pa tudi potem zelo kmalo opuščen, ko je po Gentilijevi reformi bila sploh pouk v slovenščini prepovedan, tako da ta, teh neposrednih produktov tega poitalijančevanja ni bilo čutiti. Ja, še tole, tale pisma Srečkova, če jih gledate, Fanici, če jih gledate v rokopisnem oddelku Nuka, skoraj na vsaki kuverti je datum z njeno pisavo, kdaj ga je prejela. Datiral je že Srečko pač v Tomaju ali pa v Ljubljani, potem pa še to, ne, tako da je bilo prav zgleda to nekje v nekem
5: skrbno
4: predalu.
5: Skrbno
4: hranjeno, ja. In tudi potem ona je relativno mlada umrla, ali leta 40, se pravi, ko Srečko še ni bil priznan, niti najmanj, se pravi, da je njen mož vdovec, kar ni bil pač po italijanskih zaporih, tista pisma varoval in njenih hčeri tudi, da so potem prišla do urednika zbranih del. Tako da ni samo to, da imajo knjige svojo usodo, kar pravi latinski pregovor, ampak tudi pisma književnikov imajo, kaže, svojo usodo in kakšne usode so srečne, kot je ta naš današnji primer.
5: Ja, in zelo redke so korespondence, ker sta oba naslovnika, ne? Ker obstajajo pisma obeh. Ne? Običajno se ohrani samo od enega. Ne? Tako da recimo pri založbi Mladinska knjiga so šla tudi pisma Kajuha in Silve Ponikvar, to je tudi ena od redkih korespondenc, recimo.
3: Več stvari je, ki človeka presenetijo, ko se loti branja teh pisem, med drugim to, kako neverjetno zreli osebnosti sta bili in kako sta to izražali v jeziku. Tudi ona, čeprav pravzaprav je slovenščina ni bila ravno takrat prvi najbolj podpirani jezik, ne v šoli in tako, kar je mene, ne bom rekla presenetilo, ampak da si vesel, ko naletiš na tak odlomek, kjer Srečko Kosovel napiše del pisma, ki je dejansko poezija. Ne? Recimo, tukaj imam samo en kratek odlomek. Danes je pa lepa nedelja in vse strehe so soncem oblite. Vidi se, da je praznik, kakor da spremlja čudovita melodija vsak korak in da zajame človek iz oči iskano življenje. Komaj čakam, da odidem domov. So odlomki, ki so dejansko kot pesem v prozi, recimo, ne?
5: Jaz sem ob branju teh pisem pomislila, da sta oba tako intenzivno in polno živela in tako zgodaj odrasla, ker tudi pišete o tem slutni smrti. In zato sta potem pač oba res, mislim, bila zrela kot človeka in Kosovel pa tudi kot umetnik, ne?
3: Aleš,
4: še nekaj je, po čemer so zanimiva predvsem njena pisma. Vidi se, kako je bilo kljub italijanski zasedbi in dost nasilnem obnašanju italijanskih oblasti. Kulturno življenje tudi v tako mehni vasi, kot je Bukovo, razvejano. Imeli so bralni krožek, ona je vodila bralni krožek, knjige so prihajale, meni se zdi, iz treh možnih naslovov in jih je ona mogoče celo svojim kakšnim manj pismenim prijateljcem brala, ne? V knjigi je tudi slika z tega bralnega krožka. Potem je podatek, ki morda v teh pismih niti ni omenjen, da je režirala tri igre na vaškem odru. Se pravi, slovenščina je nekako potaljno živela in kljub temu, da se v šolah ni učila in tele tam, to mlado dekle je bilo en motor tistega dogajanja, kar jo je potem prineslo tudi do znanstva z Zorkom Jelinčičem, do sodelovanja pri organizaciji TIGR. Raziskovalci TIGR-a jo upoštevajo kot sodelavko TIGR-a, čeprav tudi tam ni šlo brez problemov, ker je bila ženska. So celo njenemu bodočemu soprogu zamerali, da jo vodi s seboj na srečanja. Tako da, kot pravim, ta korespondenca je zanimiva z mnogih vidikov. Veliko vstopov je vanjo. Od popolnoma človeške plati, do literarno-zgodovinske, do recimo etnološke celo, do čist zgodovinske. Tako da sem prav vesel, da smo jo naredili.
3: Hvala obema, da smo se tole pogovorili. Mogoče samo še vsak kako besedo prav o Fanici Obid, ker Srečka seveda dobro poznamo, vsaj iz šole in kdor se z njim ukvarja, medtem ko nje pa res ne poznamo. Njela mogoče samo
5: ja, jaz sem zelo vesela, ker sem potem prav pogledala, če je v knjigi Pozabljena polovica, pa je ni. Tako da se mi zdi, da je krasno, da bomo zdaj bolj podrobno spoznali v tej knjigi pač prek korespondence s Srečkom in tudi preko tekstov Tatjane Rojc in Dušana Jelinčiča. Tekst Zorkota Jelinčiča pa je ponatisnjen iz zbranih del Srečka Kosovela, ker je ta tekst napisal na pobudo od Cvirka takrat.
3: Najlepša hvala obema in res smo zadovoljni, da lahko zdaj beremo ta pisma in spremne besede, ki jih pojasnjujejo.
2: Razgledi in razmisleki.
0: Tadeja Krečič je v studiu oddaje gostila Nelo Malečkar in Aleša Bergerja, urednika nove knjige z naslovom Ali še kaj pišete? Dopisovanje 1922-1926. Gre za korespondenco Srečka Kosovela in Fanice Obid Mirjam. Knjiga je izšla nedavno pri Mladinski knjigi.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Horace Silver, sloviti pianist in tudi ustanovitelj zasedbe The Jazz Messengers, skupaj z Artom Blakeyem, je v svoji bogati karieri napisal tudi nekaj jazzovskih standardov, torej skladb, ki jih igrajo jazzisti po vsem svetu. Med njimi je tudi skladba Cape Verdean Blues, ki jo je posvetil svojim rodnim zelenortskim otokom. Skladbo je v njegov spomin zapela Carmen Souza z svojo zasedbo The Silver Messengers, Carmen Souza in Cape Verdean Blues.

Carmen Souza in njen poklon velikemu Horacu Silverju. Zdale pa Hannes Kavarca in Klaus Kuchling v skladbi Rain, ki jo je napisal naš pianist, ki sicer živi v Švici, Gregor Fti.

Skladba Rain ali dež Gregorja Vtičarja v izvedbi saksofonista Hannesa Kavarce in organista Klausa Kuchlinga. Zdaj lepa džezovska klasika Ella Fitzgerald in orkester Duke Ellingtona v skladbi Duke's Place.

Ella Fitzgerald in orkester Duke Ellingtona. Leta 1980 so združili moči trije sloviti kitaristi. John McLaughlin, Aldi Meola in Paco de Lucia. Poslušajmo jih v skladbi Guardian Angel.

John McLaughlin, Aldi Meola in Paco de Lucia, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, za konec druženja v jazz siesti pa še legendarni Keith Jarrett z legendarno skladbo My Song iz leta 1978. Z vami sva bila tonska mojstrica Mirta Berlan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna še naprej.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, ameriški predsednik Donald Trump kljub včerajšnjim napovedim še ni sporočil svoje odločitve glede dogovora z Iranom. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na varnostnem forumu v Singapurju pojasnil, da bo Trump z Iranom sklenil sporazum, ki bo zagotovil, da ta država nikoli ne bo imela jedrskega orožja, ter da bo Hormuška ožina ostala odprta in brez pristojbin. Po njegovih besedah Iran dobro ve, kakšna so pričakovanja Združenih držav in zdaj je na potezi njihova pogajalska stran. Stališča se zbližujejo, je ob tem zagotovil Hegseth. V oddaji tudi o tem.
2: Nova koalicija načrtuje prenos državnega premoženja v nov sklad za financiranje pokojnin. V nesreči minibusa pred Predjamskim gradom na Postojnskem dva turista huje poškodovana, 11 laže. Na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Kopru zlato Teji Belak in bron Luki Bojancu, kanoistka Eva Alina Hočevar druga na tekmi svetovnega pokala v Tacnu. Jutri sprva jasno, popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Začenjamo na domačem političnem prizorišču. Ta teden smo dobili kadrovski razrez nove vlade, v ponedeljek in torek bodo ministerski kandidati zaslišani na pristojnih parlamentarnih odborih. V četrtek naj bi že dobili 16. slovensko vlado, četrto pod vodstvom Janeza Janše. Med pomembnejšimi načrti nove koalicije SDS, trojčka NSI, SLS in Fokusa ter demokratov je ustanovitev demokratskega sklada. Vam bi prenesli celo državno premoženje, dobički pa bi pomagali financirati pokojnine. Vendar ekonomisti opozarjajo, da brez novih virov financiranja sklad ne bi bistveno ukrepil stabilnosti pokojninskega sistema. Po njihovih ocenah bi šlo predvsem za reorganizacijo upravljanja državnega premoženja pod pokroviteljstvom državnih upravljavcev. Ob tem pa se pojavljajo tudi opozorila pred večjim političnim vplivom pri upravljanju državnih družb. Simeona Rogl.
3: Ideja o demografskem skladu ni nova. Že tretja Janševa vlada je pripravljala zakon o nacionalnem demografskem skladu, a projekt zaradi številnih pomislekov ni zaživel. Zdaj se vrača v koalicijski pogodbi prihodne vlade, ki napoveduje prenos državnega premoženja v nov sklad za financiranje pokojnin. Ekonomist Bogomir Kovač opozarja, da je demografski problem eden ključnih dolgoročnih izzivov države.
4: V vsakem primeru je demografski sklad in tudi demografska politika nekaj, kar predstavlja zagotovo nek osrednji problem Slovenije na dolgi rok, kajti tukaj gre dejansko za eno izmed najkompleksnejših problemov, s katerim se spoprijemajo tudi druge zahodne družbe z negativnim prirastom prebivalstva.
3: Na fiskalnem svetu medtem poudarjajo, da sam prenos državnega premoženja še ne pomeni dodatnega denarja za pokojnine. Predsednik sveta Davorin Kračun opozarja, da bi ob nespremenjeni strukturi naložb sklad zagotavljal približno enak obseg sredstev, kot ga danes zagotavlja državni proračun.
5: Z vidika javnih financ je to lahko nevtralna operacija. To pomeni, da se prilivi demografskega sklada namesto posredno preko državnega proračuna neposredno gredo v pokojninsko blagajno.
3: Tudi ekonomist Marko Jaklič opozarja, da Slovenija nima pogojev za sklad, recimo po vzoru Norveške, hkrati pa vidi nevarnost političnega vpliva pri upravljanju državnega premoženja.
6: Je to pač del te zgodbe, del pogače, ki si ga bo politika zdajšnja pač na svoj način, naslednja drugače, tako ali drugače prilastila pod krinko demografije. Ne, je pa seveda neko mogoče bolj centralizirano upravljanje smisel, ampak tudi ni vedno najbolj učinkovito.
3: Ekonomisti zato opozarjajo, da demografski sklad brez novih virov financiranja in jasnih varovalk ne more biti čudežna rešitev za demografsko politiko.
2: Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je v intervjuju za Slovensko tiskovno agencijo dejal, da bo, če ustavno sodišče dovoli referendum o interventnem zakonu, sam pomagal zbirati podpise zanj. Ob kritikah, da je Resnica kot zagovornica referendumov in moči ljudi podprla sklep o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu, je dejal, da je potisnjen v neprijetno pozicijo kot nekdo, ki neprestano zagovarja referendume, po drugi strani pa kot nekdo, nekdo, ki je na funkciji, na kateri mora zagovarjati ustavo in biti njen politični branik. Dodaja, da se ne boji zavrnitve zakona na referendumu.
1: Tudi po včerajšnjem sestanku ameriškega predsednika Donalda Trumpa s svojimi najvišjimi svetovalci, kjer naj bi po napovedih Trump sprejel končno odločitev o dogovoru z Iranom, je javnost ostala brez jasnega sporočila glede nadaljnjih korakov v reševanju ameriško-iranskega konflikta. Iranski in ameriški pogajalci so po tednih dosegli okvirni sporazum o končanju spopadov, toda medtem, ko ameriški predsednik ustraja, da je treba upraviti z iransko jedrsko grožnjo, pa iz Teherana sporočajo, da se ne pogajajo o jedrskem programu, ki naj bi ga razvijali izključno v civilne namene. Luka Robida.
7: Iran ne sme priti do jedrskega orožja, treba je odpreti Hormuško ožino, plovne poti pa v celoti razminirati. To so zahteve ameriškega predsednika, ki je po diplomatskem napredku v Beli hiši sklical sestanek najtesnejših sodelavcev, da bi sklenili kako naprej. V zadnjih dneh je nekajkrat naznanil, da so tik pred končno odločitvijo, a ta se tudi tokrat še ni pojavila v javnosti. Medtem nobena stran ne skopari s kritikami ali grožnjami. Tako je svetovalec ajatole Močtabe Hamene Mohsen Rezaj zapisal, da je Trump s pomorsko blokado Irana ter pretiranimi pogajalskimi zahtevami že tretjič izdal diplomacijo. Plovbe prek Hormuške ožine pa da ne bodo ovirali, ko bodo ZDA izpolnile obljubo in odpravile blokado. Z druge strani pa ameriški vojni minister Pete Hegseth povzema stališča Trumpa, kaj sledi, če Iranci ne bodo sklenili dogovora.
8: And he was pointing at the War Department, and we're serious about that. Our ability to recommence if necessary is we are more than capable.
7: Predsednik je pokazal na ministrstvo za vojno in glede tega zadeve jemljajo zelo resno in da so, če bi bilo potrebno, več kot zmožni obnoviti napade. Zaloge orožja so primerne, tako tiste v zalivu kot drugod po svetu. Ob tem, ko vsaka stran po svoje sporoča, kakšna naj bi bila usoda jedrskega programa, se je oglasil tudi vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi in dejal, da bi podpis sporazuma strokovnjakom agencije pomagal razrešiti vprašanja glede jedrskih kapacitet. Kazahstan se ponuja, da je pripravljen sprejeti 440 kg do 60% obogatenega urana, a Teheran sporoča, da zalog ne namerava izročiti, je pa pripravljen razpravljati o razrečevanju urana.
1: Ukrajina opozarja na možnost novega množičnega ruskega napada že nocoj ali jutri. Moskva je predtem tujce pozvala, naj zapustijo Kijev, rusko obrambno ministrstvo pa trdi, da je ruska vojska v zadnjem tednu zavzela 10 ukrajinskih naselij v regijah Harkov, Dnipropetrovsk, Sumi in Zaporožje ter se strelila več kot 2600 ukrajinskih dronov. O tem je po državnem obisku v Kazahstanu, kjer se je udeležil srečanja Evrazijske gospodarske unije, govoril tudi Vladimir Putin. V Astani so sicer razpravljali o gospodarskem povezovanju do leta 2029, vendar je Putinovo novinarsko konferenco zaznamovala predvsem vojno v Ukrajini. Od napovedanih napadov na Kijev do drona, ki je včeraj poškodoval stanovanjsko stavbo v Romuniji. Iz Moskve Helena Ponudič.
9: Čeprav so romunske oblasti odgovornost za udar brezpilotnika pripisale Rusiji, ruski predsednik Vladimir Putin trdi, da še ni bila izvedena neodvisna preiskava. Na vse zadnje vemo, da so ukrajinski droni že prileteli na Finsko, Poljsko in obaljske države. Bili so označeni za ruske, nato pa se je izkazalo, da nimajo nobene zveze z nami. V Kijevu takšno razlago zavračajo, tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Običajno poskušamo prestreči vse drone, če nam ne uspe, o tem obvestimo sosednje države. Zato mora biti odziv NATO odločnejši. Putin je pojasnil tudi svojo nedavno izjavo o tem, da se vojna bliža k koncu, rekoč, da sklepa iz razmer na bojišču, kjer naj bi ruske sile napredovale v vseh smerih. To je dodatno zaostril nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev, ki je na omrežju X zapisal, da naj državljani Unije razumejo, da so njihove oblasti enostransko že vstopile v vojno z Rusijo, zato da naj bodo previdni. Kljub temu Putin opozorila iz evropskih držav, da bi Rusija lahko napadla Evropo, označuje za nesmiselne. To je groba laž, kot je nekoč dejal Goebbels, večja in bolj neverjetna kot je laž, prej ji bodo verjeli. Prav takšna merila zahodni politiki in mediji vnašajo v svojo vsakodnevno prakso, pravi Putin. Ukrajinska obveščevalna služba med tem opozarjam, da nocoj ali jutri pričakujejo obširnim tudi raketni napad na Kijev. Slednjega je sicer Rusija napovedala že pred dnevi, ko je pozvala tuje diplomate, naj se umaknejo z regije.
1: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na varnostnem forumu v Singapurju pozval evropske zaveznice in članice Zveze NATO k povečanju obrambnih izdatkov. Po njegovih besedah bodo sicer deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z Združenimi državami.
10: For too long, polite pleas from our European allies to spend more on their own defense fell on deaf ears.
11: Predolgo so naše prošnje evropskim zaveznikom naj v obrambo vložijo več, naletele na gluha ušesa. Vendarle nekateri dohitevajo cilje, a so nas zamotili s prazno globalistično retoriko o mednarodnem redu pravil. Evropske prestolnice so odprle svoje meje in izvotlile svojo obrambo. Lahko imaš vsa pravila, ki jih hočeš, a če jih ne moreš podpreti s silo, niso vredna nič. Evropa in NATO imata pred seboj pomembne odločitve, ki jih bosta morala sprejeti kmalu.
1: Države članice zavezništva so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% bruto domačega proizvoda, toda številke opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči. Hegseth danes ob tem ni skoparil niti s kritiko na račun zaveznikov v azijsko-pacifiški regiji, saj da se varnost tam v nesorazmerno velikem deležu opira na ameriško vojaško moč. Med primeri dobrih praks pa je izpostavil Južno Korejo, Avstralijo, Filipine in Japonsko.
0: Dogodki in odmevi.
1: V okviru festivala Pranger, festivala kritike, prevoda in branja literature, so v Rogaški Slatini podelili Stritarjevo nagrado. Literarnim kritikom jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Letošnji prejemnik je dolgoletni literarni in gledališki kritik Matej Bogataj. Več v prispevku Tjaža Miheliča in Aleksandra Čopca.
12: Kritiška dejavnost Mateja Bogataja sega v konec 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je napisal obširni esej o romanu Umberta Eka Ime rože. V 40-ih letih je ustvaril enega najobširnejših kritiških opusov, svoje kritike pa je zbral tudi pod knjižne naslove. Matej Bogataj o pomenu literarne kritike za današnji čas.
13: Tako da mislim, da danes v te poplavi produktov, vse splošni dostopnosti, literature. Zdi se mi, da je danes mogoče, čeprav kritika ni tako cenjena, je pa mogoče tako bolj potrebna.
12: Pri literarni kritiki izpostavlja predvsem vrednotenje in zasledovanje lastnega prepričanja, ne pa zahajanje k pretiranemu opisovanju. Navezal se je na lanskoletno prejemnico nagrade, ki je izpostavila pisanje kritike kot etično dejanje.
13: No, kritiki lahko govorimo šele v tistem trenutku, ko dejansko vrednoti, ko neko literarno delo pravzaprav postavlja v neko širšo referencialno mrežo, je se strinjam, da gre za izrazito etično početje. Kritika se ne sme sprenevedati.
12: Stritarjevo nagrado je podelila žirija v sestavi Kristijan Koželj, Mirana Likar in Majda Travnik-Vode, lanskoletna prejemnica. Podelili so jo na Aninem dvoru v Rogaški Slatini. Od leta 2024 nagrado podeljujejo literarnim kritikom vseh starosti in ne le mladim kritiškim peresom.
1: Od kulture pa k rekreaciji. Na Ptuju je bil dopoldne že 24. polimaraton, ena najbolj množičnih rekreativnih kolesarskih prireditev pri nas, ki se jo vsako leto udeleži med 3 in 4 tisoč ljubiteljev kolesarstva. S kolesarji se je na Ptuju družila Gabriela Milošič.
14: Množica, ki rada v prostem času vrti pedala, je preplavila Ptuj na že 24. polimaratonu.
15: Otroci so si zaželeli, pa smo šli.
16: Prvič tukaj.
17: Koliko kilometrov boste prekolesarili?
18: 52. Na dobri družbi moža.
17: Kaj si obetate danes?
18: Lepo vreme. da prekolesarjem in dobra družba.
19: No, razdušje, lep dan, sončen dan, polno biciklistov. Še prijatelji je na vas zaketno.
20: Sproščeno, ni dobenega pritiska, tu smo da uživamo.
21: Včasi pa z glavo, varno, ni dirka, maraton, ja.
22: Podružimo se z prijatelji in uživamo med tem, ko kolesarjem.
23: Zabava, užitek, to je to.
24: Vrhunske, odeležba, postrežba, mislim, ena najboljša Slovenija.
25: Hvala za pladušo.
14: So organizator polimaratona in direktor kolesarskega kluba Perutnine Ptuj, Marjan Kelner.
26: Želim jim, da uživajo ob kulisi, ki jo bodo videli ob trasi. Želim, da uživajo v prireditvenem šotoru, da si ustvarijo spomine.
14: Član uprave skupina Perutnina Ptuj in predsednik kolesarskega kluba Perutnina Ptuj, David Visenjak.
27: Gibanje ob načinu življenja, ki ga imamo, postaja vedno bolj pomembno. Kolesarstvo po moje, ker sem tudi sam nadušen kolesar, združuje kar nekaj zadev povezano z samim življenjem in pa z človekom. To je gibanje v naravi, v glavnem daje zelo dosti možnosti za rekreacijo.
14: Prireditev, ki se že vrsto let udeleži med 3 in 4 tisoč ljubiteljev kolesarstva, bo prihodnje leto zabeležila že četrt stoletja.
1: Na parkirišču pred Predjamskim gradom v občini Postojna se je ob 11. dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen minibus s hrvaškimi registrskimi tablicami in turškimi turisti. Več Sabrina Mulec.
28: Po nesrečencem so med drugim priskočili na pomoč gasilci iz 3 prostovoljnih gasilskih društev iz občine Postojna. Vodja intervencije, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Studeno, Peter Rot.
29: Na parkirišču v Predjami, torej v bližini Predjamskega gradu, je prišlo do situacije, ki je minibus z voznikom in 11 potniki iz neznanega razloga padel čez škarpo oziroma čez zid, kakšne 3-4 metre globine in se prevrnil na bok. 2 osebe teže poškodovanje, ostale osebe pa lažje poškodbe buške in odrgnine.
28: Zaradi večjega števila ponesrečencev so prosili za pomoč več ekip nujne medicinske pomoči. Dispečerski center je tu odlično opravil svojo nalogo. Gasilci so nudili pomoč zdravstvenim enotam, pomagali pri prenosu ponesrečencev in tehnično varovali prizorišče. Poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko, Sandi Curk.
30: Vsi poškodovani so bili pripeljani v zdravstvene centre in enote. Predvsem velika zahvala vsem zdravstvenim delavcem, tako iz področja Sežane, Postojne, Ljubljane, širše okolice, ki so se takoj odzvali in zagotovili tudi hitro oskrbo kot sam prevoz do bolnišničnih enot.
28: Težje poškodovanega je na zdravljenje odpeljal helikopter.
1: Sledi šport, v katerem se bomo podrobneje posvetili obema domačima tekmama svetovnega pokala. Športni gimnastiki v Kopru in slalomu na divjih vodah v Tacnu. Z vami bo Nina Smole. Prijetno popoldne želim.
31: Izjemen dan za slovenski šport sta danes zmago in 3. mestom začela telovadca Teja Belak in Luka Bojanc, dopolnila pa ga je kanuistka Eva Alina Hočevar na domači tekmi v Tacnu. Včerajšnji zmagi je danes dodala še 2. mesto. Pravkar se zaključuje še moški finale, dogajanje pa na prizorišču spremlja Tomaš Landerholc.
32: Ja, 10 sekund nazaj se je končala še moška finalna tekma med kanuisti in kakšen uspeh za Slovenijo. 18-letni Žiga Linhočevar je po naslovu evropskega prvaka tu v Tacnu zdaj postal še zmagovalec tekme svetovnega pokala. Slovenski uspeh je s 3. mestom dopolnil Luka Božič, ki je bil na koncu za stotinko sekunde hitrejši kot 4. Johan Šenešo iz Francije. Na 2. mestu pa Čeh Václav Halupka, ki se je našemu mlademu šampionu približal zgolj na 2 sekundi 75, kar govori o res izjemni predstavi Žige Linhočevarja, ki je še danes dopoldan pisal maturo iz slovenščine. Uspeh slovenske reprezentance pa je v finalu kanuistk dopolnila njegova starejša sestra Eva Alina Hočevar, ki je včerajšnji zmagi med kajakašicami danes dodala še 2. mesto, kjer je zaostala 0,7 zgolj za Čehinjo Terezo Kneblovo, na 3. mestu pa Švicarka Arena Marks. Tu je bila tudi v finalu Lea Novak, na koncu na 8. mestu. No, med kanuisti pa v finalu tudi olimpijski prvak iz Tokija, Benjamin Savšek, ki pa je izpustil peta vraca in si na koncu 54 kazanskimi sekundami prislužil končno 10. mesto. Torej, komplet odliči za slovenski slalom na divjih vodah na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah.
31: Na slovenski obali je ta konec tedna v ospredju športna gimnastika. Na tekmi svetovnega izziva je imela domača reprezentanca dva finalista, o zmagi Teje Belak in bronu Luke Bojanca pa iz Kopra več Jure Jeroman.
0: Ljubljančanka je že v kvalifikacijah nakazala, da je v dobri športni formi in potrdila, da je med najbolj kakovostnimi tekmovalkami na turnirju. Danes je oba skoka naredila izjemno natančno in z oceno 13.533 zmagala s precejšno prednostjo. Bolj kot konkurence se je sicer ustrašila Krčev v zadnji loži. Teja Belak.
2: Pri nas zadnje čase ni važen, kako skočaš, vsi dobijo isto odbitka, bolj so važni doskoki, ne? In to mi je danes prineslo teh par stotink več. Tako da sem vesela, da kljub vsem težav, da sem pač uspela še enkrat pokazati to, kar znam.
0: Ob koncu tekmovanja še Luka Bojanc, pred dvema letoma je v Kopru prvič stopil na zmagovalni oder, tudi danes pa s 13.400 osvojil tretje mesto.
3: Res sem zadovoljen z tako številčno udeležbo. Na domačih tekmah je to vedno najlepše, tako da sem zelo vesel, da se imamo možnost predstaviti na domačem svetovnem pokalu.
0: Zmagal je Ukrajinec Bogdan Suprun, na parterju s 13.500 najboljši v Vietnamu rojeni Italijan Lorenzo Minkasali, na dvovišinski bradli prva Mađarka Žofija Kovač, na konju z ročaji pa padec za aktualnega olimpijskega podprvaka Kazahstanca Korbanova in zmaga za Hrvata Mateja Žukca. Jutri še pet posamičnih finalov na preskoku med osmerico Beno Kunst, za njim nagradi olimpika Lucija Hribar.
31: Čez dobri dve uri se bo v Budimpešti začel finale nogometne lige prvakov. Merila se bosta angleški in francoski prvak Arsenal ter branilec naslova Paris Saint-Germain.
4: Vrhunec dolge sezone za oba kluba. Parižani so imeli daljšo, lani poleti je le en mesec minil med zadnjo tekmo minule sezone in prvo te. Skrbno je bilo treba razporediti moči, da nosilci predvsem v zaključku sezone niso imeli težav s poškodbami, za kar gredo zahvale trenerskemu štabu, pravi lanski dobitnik Zlate žoge Usman Dembele.
5: Voilà, le coach, le staff aussi ont très bien géré cette saison et c'est grâce à ça que
4: Londončani si razporejanja moči v zahtevnejši angleški ligi velikokrat niso mogli privoščiti. 9 nogometašev Arsenala je odigralo več kot 3000 minut v tej sezoni, PSG ima le 3 takšne in nikogar, ki bi odigral več kot 4000 minut, Arsenal 3. Toda krilec stopničarjev Bukayo Saka meni, da drevi ne bodo odločale minute, ampak momenti.
6: Game like this is not going to be decided on minutes, it's going to be decided on moments.
4: Arsenal se bo želel izogniti zaostanku, to bi le pognalo vodo na Pariš. Mlin. Topničari so z gibljivima, hitrima branilcema, Gabrielom in Salibajem ter njunim vsestranskim ščitom Rajsom, res da eni najboljših, če ne najboljši, pri branjenju hitrih prehodov iz obrambe v napad, toda Parižani so s trojico Kvaratskhelija, Dembele in Doué eni najboljših, če ne najboljši, pri izvajanju teh prehodov. Iz Budimpešte, Luka Petrič.
31: V Švici se zaključuje svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju. V Cirihu se je že začela prva polfinalna tekma med gostitelji in Norvežani, v večeru sledi še obračun med Kanado in Finsko. Zaključuje se tudi predzadnja etapa letošnje kolesarske dirke po Italiji. Pred skupno zmago je danes Jonas Vingegaard, ki bo postal 8. kolesar, ki mu je uspelo zmagati na vseh 3 tritedenskih dirkah. Jutri kolesarje čaka le še parada šampionov v Rimu. Italijanski krog pa so danes začele kolesarke, v karavani je tudi Urška Žimu. Italijanski krog pa so danes začele kolesarke, v karavani je tudi Urška Žigart, ki je pred mesecem dni dirko

0: Vreme.
1: Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na cestah Koper, Šmarje, Dragonja in Lesce, Bled. Okvari vozil ovirata promet na štajerski avtocesti na uvozu Celje Center proti Mariboru ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica bo zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna bo zaradi prireditve med Planino in Raubar Komando zaprta še do jutri do polnoči, občasno pa bodo zaradi prireditev danes do 17. do enourne popolne zapore tudi na cestah na območju med Kranjem in Jezerskim ter med Solčavo, Lučami, Gornjim Gradom, Kamnikom in Mostami. Ura bo 15 in 56 minut.

Karavi, tretji koncert cikla samospevov V etru pesem. Lirične samospeve Olivieja Messiaena o ljubezni in smrti bosta predstavili mezzosopranistka Barbara Jernejčič-Fürst in pianistka Nina Prešiček. V neposrednem prenosu v nedeljo 31. maja ob 20.

Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars. V našem popoldanskem sporedu z vami bova Lijan Matič in Miha Zor in samo kratek pregled vsebin, ki vam jih v poslušanje ponujamo in s katerimi vas v svojo družbo vabimo v nadaljevanju te sobote. Ob 17. bo sobotni koncert danes posvečen kitarski glasbi in sicer bomo poslušali dela Manuela Ponsa, Joaquina Rodriga in mojstra Johana Sebastiana Bacha. Ob 18. lahko oddaji Izbrana proza poslušate odlomek iz romana Norberta Kštrajna, tirolskega pisatelja, ki pa v tirolski prostor vnaša tudi teme, ki so zelo sodobne, povezane z migracijami z Bližnjega vzhoda. Po tej oddaji, po Izbrani prozi, bo na vrsti kratka radijska igra. Od 20. naprej pa bomo vstopili v operni svet tudi z avstrijskim skladateljem, ampak seveda takim, katerega sloves in pomen je svetovne narave, Wolfgangom Amadeusom Mozartom, Così fan tutte bomo poslušali iz Milana. Kmalu, zdaj le bo na vrsti najprej oddaja o baletni glasbi, tokrat zaznamovana z glasbo iz naše domovine ali širšega prostora oziroma naše zgodovinske domovine. Poslušali bomo deli Bojana Adamiča in Kruna Cipcija, do takrat pa še nekaj Johana Sebastiana Bacha.

Spoštovani poslušalci, oddajo o baletni glasbi bomo začeli z odlomkom iz baleta Sneguljčica Kruna Cipcija. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil skladatelj.

Kruno Cipci je vodil simfonični orkester RTV Slovenija pri izvedbi odlomka iz svojega baleta Sneguljčica. Zdaj pa poslušajmo glasbo iz baleta Naše ljubljeno mesto Bojana Adamiča. Tudi tokrat bo skladatelj vodil zabavni orkester RTV Slovenija, ki bo delo izvedel, in sicer na posnetku iz leta 1959. Točneje, posnetek je nastal 15. decembra tega leta.

0: Sobotni koncert.
1: Za predvajanje v zadnji majski oddaji Sobotni koncert smo tokrat pripravili izbor posnetkov z recitala kitarista Pabla Marquesa. Priznani argentinski glasbenik, ki je tudi profesor kitare na Glasbeni akademiji v Bazlu, je 21. januarja letos nastopil v dvorani fundacije Juana Marcha v Madridu. To je bil prvi iz niza treh koncertov posvečenih zapuščini španskega kitarista Andresa Segovije, ki jih je v euroradijsko izmenjavo koncertov posredovala španska radiotelevizija. Pablo Marquez je pod naslovom Barok in neobarok izvedel glasbo Frescobaldija, Ponseja, Biberja, Rodriga in Bacha. Za predvajanje v enourni oddaji Sobotni koncert smo tako z koncertnega sporeda izbrali 20 variacij na špansko folijo in fugo Manuela Ponseja, tri španske skladbe Joaquina Rodriga ter Marquesovi priredbi dveh del, ki ju je Johann Sebastian Bach izvirno zložil za violino solo. To sta šakona iz partite številka 2 v D-molu in sičiljana iz sonate številka 1 v G-molu. Variacije in fuga na temo folije Manuela Ponseja so ena ključnih, prelomnih mojstrovin izvirnega kitarskega repertoarja. Ponsej je to delo zložil leta 1929 za velikega Andresa Segovijo in prav s to glasbo, morda celo nezavedno, preobrazil kitaro v resno koncertantno glasbilo in dokazal, da je zmožna tudi izvajanja obsežnejše, tehtne umetnostne glasbe. Delo temelji na foliji, starem španskem oziroma iberskem plesu, ki ga zaznamuje značilen ritmično-melodičen vzorec, ki je navdihnil številne skladatelje vse od baroka do 20. stoletja. Ponce je v svojih variacijah in fugi združil baročni kontrapunkt, globoko čustvenost in izraznost romantične glasbe ter ognjevitost španskih plesnih ritmov. Vse to je zabelil še tu in tam impresionistično harmonijo, ki glasbeni mozaik dodatno obogati. Skladbo uvede preludij, ki mu sledi predstavitev slovite teme folije. Potem se zvrsti 20 kontrastnih variacij, ki jih zaokroži za kitaro mojstersko zasnovana sklepna fuga. Kitaristi to glasbeno delo Manuela Ponseja pogosto obravnavajo kot enega najvišjih tehničnih in interpretativnih izzivov repertoarja za kitaro. Poslušajmo, kako je Ponsejevih 20 variacij in fugo na folijo januarja letos v fundaciji Juana Marcha v Madridu izvedel Pablo Marquez. Prijetno poslušanje.

Slišali ste variacije in fugo na temo folije za kitaro solo Manuela Ponceja, eno temeljnih del klasičnega kitarskega repertoarja, ki ga je Ponce leta 1929 ustvaril za velikega mojstra kitare Andresa Segovijo. Tokrat je delo izvedel argentinski kitarist Pablo Marquez. Na vrsti je precej podobna glasba, ki je prav tako nastala za Andresa Segovijo. V nadaljevanju boste slišali tri španske skladbe za kitaro, ki jih je Joaquin Rodrigo zložil leta 1954. Tudi to glasbeno delo, kot pravkar slišano Poncejevo, sodi med temeljne klasike kitarskega repertoarja 20. stoletja. Rodrigo je v njem združil španske plesne idiome z baročnimi vplivi in značilno sebi lastno harmonsko govorico. Najprej zazveni živahni fandango, ki je ritmično poudarjen, eleganten in med kitaristi na splošno zelo priljubljen glasbeni stavek. V središču najdemo plemenito, morda celo introspektivno pasakaljo, ki se razvija po variacijskem principu nad ponavljajočim se basovskim ritmično-melodičnim vzorcem. Tri skladbe zaokroži hitri, celo briljantni zapateado. V njem prevladuje virtuozen značaj, navdihnili pa so ga hitri španski plesi in urno delo nog. Igral bo kitarist Pablo Marquez.

Slišali ste Fandango, Pasacaglio in Zapateado, tri španske skladbe za kitaro Joaquina Rodriga. Predstavil jih je Pablo Marquez, ki je spored svojega kitarskega recitala 21. januarja letos v prostorih fundacije Juana Marcha v Madridu nadaljeval svojo lastno priredbo Bachove šakone, zadnjega stavka partite za solo violino številka 2 v demolu, oznaka Bachovih del 1004. Mimo grede, Johannes Brahms je v enem izmed pisem ljubljeni Klari Schumann nekoč zapisal, da je Bach na eno melodijo za majhen instrument ustvaril cel svet najglobljih misli in najmočnejših občutkov. Bachova šakona je v zgodovini doživela neštete priredbe in pred nami je ena najmlajših, ki jo je za kitaro ustvaril argentinski virtuoz na kitari Pablo Marquez. Poslušajmo.

Kitarist Pablo Marquez je uradni spored svojega recitala 21. januarja letos v prostorih fundacije Juana Marcha v Madridu sklenil svojo lastno priredbo Bachove šakone, sklepnega petega stavka partite številka 2 v demolu za violino solo, oznaka skladateljevih del 1004. Sporedu pa je dodal še eno lastno priredbo Bachovega dela, in sicer Siciliano iz sonate številka 1 v gemolu za solo violino, oznaka Bachovih del 1001. Prijetno poslušanje.

Slišali ste Siciliano, tretji stavek iz sonate številka 1 v gemolu za solo violino Johana Sebastiana Bacha, oznaka del 1001. Svojo lastno priredbo za kitaro je za dodatek zaigral argentinski kitarist Pablo Marquez. Končana je oddaja Sobotni koncert, ki bo prav kmalu dosegljiva na poslušanje tudi na Arsovi spletni strani in portalu RTV 365. Pripravil jo je Mihael Kozjek.

Večkrat nagrajeni v Nemčiji živeči tirolski pisatelj Norbert Gstrein v leta 2018 objavljenem romanu Prihajajoča leta opisuje poletje, v katerem pisateljica Nataša in glaciolog Richard v svojo počitniško hišico spremeta begunsko družino iz Sirije. Odkrita sovražnost okolice kmalu povzroči tudi razkol v njunem zakonu. Nataša Richardu zaradi hladnega odnosa do njunih gostov očita ksenofobijo, o njej, da je postala moralna pošast. Richard se umakne na študijski dopust in v svojih željah vse bolj beži od Evrope in svojega zakona, razmišlja, kakšna leta ga čakajo, hkrati pa se sooča s svetom na pragu obdobja, ki si ga nihče ne želi, Nataša pa v svojem humanitarnem zagonu ne vidi resnične stiske begunske družine in si z usiljivo pomočjo rešuje vest. Odgovori na izzive časa so enako nedorečeni kot načini, kako naj jih poiščemo, zato ima tudi knjiga prvo in drugo zadnje poglavje ter pripis o tem, kako se je zgodba zares končala. Odlomek iz knjige Norberta Gstreina Prihajajoča leta je prevedla Ana Grmek. Interpretira dramski igralec Blaž Šef.

Za družino iz Damaska, očeta, mamo in sinova, 12 oziroma 14-letnega, je bila naša poletna hišica ravno prav velika. Čeprav je bila najemnina prej simbolična, prispevek za stroške, je Nataša ustrajala pri njej in rekla, da se ne smemo slepiti o naravi tega odnosa. Kajti potem, ko je vse spravila v tek, je začela izbirati prave besede, zaradi česar nismo nikogar vzeli v svoj dom, temveč smo ga oddali. Farhijeve je spoznala na prireditvi v bližnjem mestecu, se več tednov borila z uradniki in naposled dobila vsa potrebna dovoljenja za nastanitev, čeprav odobritev azila še ni bila gotova. Ko naj bi se po veliki noči vselili, se je Nataša domislila, da jih bomo mi peljali do hiše. In tako sem se odpeljal s kombijem, poiskal slepo ulico ob tovarniškem dvorišču za reko, parkiral na pločniku pred štiri nadstropno hišo, v kateri so dotlej živeli, njena zelena barva je spominjala na izbljuvke, in opazoval, kako sta gospod in gospa Farhi naložila svoje premoženje v prtljažnik, natanko dve potovalki in sedla k meni v avto. On spredaj, ona zadaj med fanta. Z vseh oken so gledali obrazi in pred hišo so postopali fantje in dekleta, ki so nas opazovali in se poslavljali od družine, kot da bi bili veseli, da se je bodo znebili. Nataša je hišo skupaj s sestro dvojčico podedovala po starih starših, ki so po združitvi uveljavljali lastništvo in se na vseh ravneh borili, da so jo dobili nazaj. Skromno enodružinsko hišico, ki je bila že zdavnaj potrebna obnove, s presenetljivo velikim zaraščenim vrtom in neposrednim dostopom do jezera. Primerna je bila tudi za zimo. Imela je peč na premog, a rekli smo ji poletna hišica, ker smo bili tam samo v poletnem času. Med letom pa le tu in tam za konec tedna, kadar smo hoteli iz mesta, ali pa smo samo prišli pogledat, ali je vse v redu. Iz sob na sprednjem delu se je odpiral pogled na jezero. In šele, če si šel po poti do brega, si na obeh straneh videl še druge hiše. Tudi te niso bile vile. Več kot 25 let po padcu zidu, pa so bile na pogled še vedno očitno vzhodno-nemške. Za strt z drevesom se je na drugem bregu skrival sanatori, kjer so za zidovi nekdanjega samostana in pozneje psihiatrične klinike že dolgo oskrbovali bogataše, ki so jim med lepotnimi posegi črpali salo iz trebuha, lepšali nos ali ritnice in ki so se v prvem svitu na strah in grozo otrok z obvezanimi glavami na električnih skirojih vozili po poti okoli jezera. Na križišču nedaleč od hiše je bilo zaprto zemljišče z nekaj stavbami, ki so bile del opuščene tovarne vijakov. In tam je bila za peščico naseljenih hiš ob cesti, ki so jim rekli naselje, tudi trgovina s točilnico, ki je bila povsem samovoljno odprta ali zaprta ob najbolj nenavadnih urah. Do mesteca je bilo 6 kilometrov, 20 minut s kolesom, avtobus je peljal mimo 4-krat na dan, a jaz sem si kupil vespo in užival sem, ko sem se vozil po odprti pokrajini, takoj, ko sem se prebil mimo rastlinjakov, ki so stali skoraj na meji parcele in so se v zadnjih letih samo še širili. Za konec tedna, preden so prišli Farhijevi, sva šla v hišo, da bi umaknila osebne predmete in poskrbela, da bi bilo v prihodu družine vse videti kar najbolj udobno. Prav veliko ni bilo narediti. Snela sva nekaj fotografij, v torbo sva zbrala oblačila, ki so ležala okoli od prejšnjega poletja. Nataša je preoblekla postelje, postavila nove lonce in ponve, ki jih je sama nakupila na polico, vključila hladilnik in ga napolnila. Jaz sem pregledal svoje stvari, ki sem jih v lopi hranil že odkar sem se preselil iz Innsbrucka, a nisem videl razloga, da bi škatle za banane, v katerih so bila moja predavanja in knjige, natančneje pregledoval. Vse je bilo pripravljeno. In ko sem s kombijem zavil na cesto do hiše, mi je v oči padel cvetlični venec, obešen med obema bukvama levo in desno od široko odprtih vrat, pa tudi razvezan transparent, na katerem je z izmenično zdaj v levo, zdaj v desno nagnjenimi velikimi tiskanimi črkami pisalo vso srečo in ki ga nismo obesili mi. Vozili smo se le nekaj minut.
Nataša se je peljala s Fani za nami v svojem avtu in čeprav je bila misel na to absurdna, se mi je zdela v vzvratnem ogledalu kot varuhinja, ki skrbi, da ne bi naredil česa narobe. Prisebno je skočila iz avtomobila, dvignila napis in ga z razvezanima vrvicama privezala nazaj na vejo. Farhijevi niso smeli pomisliti, da je pri dobrodošlici kaj narobe. In komaj so izstopili, jih je Nataša za nosom odpeljala po hiši, kot bi bila posrednica, ki je končno našla tepce, ki jo bodo odrešili te podrtije. Zakurila je v kuhinji, pokazala, kako deluje štedilnik, povedala, kako je najlažje zakuriti peč in ponudila, da jim lahko, če bi hoteli veslati, v naslednjih dneh pomagam odnesti do vode čoln. Fanta sta na vrtu odkrila gugalnico in ko jima je Nataša pomigala, da dovoli, ju je Fani prehitela in se ni nehala gugati. Odrivala se je, da je bila že nad krošnjami, z nogami navpično v nebo in z glavo proti tlom, da so lasje v čopu plapolali za njo. Bilo je zgodaj popoldne, a se je že začelo temniti. Nad jezerom je nežno zarosilo. Zaradi Natašine prizadevnosti nekaj časa nisem pomislil na izgubljenost, ki sem jo pozneje povezoval s tem prizorom. Gospod Farhi se je ves čas nasmihal, kakor bi ji hotel reči, da vendar ne gre za to, ni mu treba razlagati o televizijskih programih, nič o bližnji trgovini, kamor gredo lahko po nakupih, nič o plitki obali, kjer se fantoma tudi, če ne znata plavati, ni treba bati, če bi se hotela v poznejših mesecih kopati. Namesto tega naj mu končno pove, kaj naj počnejo tako daleč od vsega. Pri tem se je nenehno zahvaljeval in morda sem si narobe razlagal poglede, ki si jih je izmenjeval z ženo, kadar je mislil, da ga ne vidiva. Morda niso bili izraz panike, temveč tih protest in nelagodje, da se je sploh pustil speljati v to. Končno mu je Nataša izročila ključe in rekla, da bo naslednji dan še enkrat prišla mimo, a da jo lahko kadarkoli pokliče, če bi bilo kaj narobe. In bili smo že na poti do avtomobilov, ko sem se obrnil in videl, kako je gospod Farhi iz zavojčka stresel cigareto in si jo prižgal. Pri tem pa z obema rokama zastiral plamen. Že med vožnjo sem je potegnil zavojček iz hlačnega žepa in ga neodločno pospravil nazaj, ko sem rekel, da lahko brez zadržkov kadi. In zdaj se mi je zdelo, da mu z obraza berem, kako vesel je, da je končno sam. Imel je ozek obraz in skupaj potisnjene oči, s katerimi je bolščal kot ujeda. A je vendar izžareval nekakšno blagost, ko se je obrnil k dečkoma, ki sta se spravila na gugalnico, potem ko jo je Fani končno zapustila. Odkar smo prišli na dvorišče, si z Natašo na samem nisva izmenjala niti besede. Komaj pa sva se dovolj oddalila, je začela govoriti o napisu in se kar ni nehala jeziti, da to gotovo ni bilo mišljeno resno. Kdo bi to lahko bil? Kakšni ljudje so si sploh dali opravka s tem, da na tak način izražajo nasprotovanje in ali mislim, da so Farhijevi kaj opazili? Ko sva prišla k avtomobilom, sva pomahala možu in ženi, ki sta stala ob hiši kot uraden poslovilni odbor, on v najboljšem sukniču, ki ga je skupaj z absurdnim črtastim ozorcem rešil sem, ona v temnomodri plaščni obleki in kot v naglici pokrita z ruto. Slišal sem njen jala, jala, s katerimi je podila fanta z gugalnice, da bi še ona dva pomahala nazaj. Nataša pa je pazila, da je bila videti prijazna in se je tudi med pritoževanjem še naprej prisiljeno smehljala. Na poti domov se je Fani peljala z mano in kakor je navada pri novih znanstvih, me je vprašala, ali se mi zdi moški prijazen in tudi ženska. In ker sva imela tako navado, sem moral na to jaz enako vprašati še njo. Vsakokrat je rekla ja, a se je vseeno pozanimala, kako dolgo bodo vsi štirje ostali in ali to poletje ne bo mogla povabiti svojih prijateljev plavat in taborit k jezeru, tako kot vsa leta dotlej. Sklonil sem se k njej, jo pobožal po laseh in jo tolažil, da lahko še vedno pridemo k hiši in obiščemo družino. A je molčala. Njen obraz pa je bil resen in imel je trd, odrasel izraz, pred katerim bi jo hotel obvarovati.
Vedela je, da se ne sme več pritoževati in se je nasmehnila, ko sem ji obljubil, da bomo med počitnicami namesto tega počeli kaj drugega. Šli morda vsak dan na bazen in kar odpotovali, še najraje na Tirolsko, kjer ji bom končno pokazal ledenike, ki jih je doslej poznala samo iz slikanic. Ustavila sva se na križišču s trgovino in lokalom, kjer sta bila tudi avtomata za točenje goriva. Napolnil sem rezervoar in nisem uspel ustaviti tam zaposlenega pomočnika, da mi ne bi počistil vetrobranskega stekla. Čeprav sem ga že nekajkrat videl, sem bil presenečen, da me je prepoznal in me med delom mimogrede, a tudi z očitno namero, ogovoril. Naslovil me je z gospod profesor. Mi zaželel lep dan. Slišal je, da imamo v hiši ob jezeru goste in vprašal, ali ni v tem letnem času to malo prezgodaj. Pri tem se je vzravnal, se s svetlimi očmi zazrl vame in si roke izdatno obrisal v krpo. Čokat mlad mož v modrem pajacu, ki je med govorjenjem momljal in dolgo ni odvrnil pogleda. Za Natašo je bilo že to dovolj za preplah. Komaj smo se odpeljali od hiše, je mimo pripeljal svetlo rjav džip s konjsko prikolico. Voznik nama je pomigal, čeprav v njenih očeh ni sodil sem, zdaj pa še ta predrzni možakar v delovski obleki, ki nama daje svojim bebljanjem vedeti, da sva ves čas na očeh. Še dobro nisva prišla domov, ko je že poklicala v hišo, da bi vprašala, ali je vse v redu. In gospod Farhi jo je moral miriti, da je njegova žena skuhala čaj, z njo sedi v kuhinji, fanta se igrata ob vodi in ne, nič posebnega ni opazil. Mimo ni bilo nobenega človeka, vse je mirno. Moje pomisleke o tem, ali je hiša res pravi kraj za družino iz Damaska, tako daleč od mesta in zgolj z nekaj sosedi v bližini, je Nataša vselej odpravila. Vedel sem, ali pa sem si to vsaj domišljal, da mi potihem očita, da Farhijevih raje ne bi videl v naši hiši. In zdaj sem jo opazoval, kako med telefoniranjem stopa sem in tja, pri tem pa vedno znova navija pramen las in si grizlja ustnico, kadar ne govori. To je bil pri njej znak skrajne napetosti. In jasno je bilo, da se tudi ona zaveda, kako sama je družina, kako izpostavljena, kako izgubljena v pokrajini in brez vsake pomoči, če bi jo potrebovala. Nisem je pospremil, ko se je že naslednje jutro spet odpeljala tja, da bi Farhijevim odnesla še nekaj stvari, kot je rekla. S podstrešja je prinesla stare loparje za badminton, poskušala prepričati Fani, da potrebuje samo enega od obeh frizbijev, ki sem ju že pred leti prinesel iz New Yorka, in zmajujoč vzela enega, ko se otrok ni mogel odločiti. Potem je šla še enkrat v trgovino. Čeprav je hladilnik napolnila že prejšnji dan, da je bil, ko se je končno odpravila, prtljažnik poln. Hotela je samo oddati stvari in se spet vrniti. Toda komaj je parkirala in odšla proti hiši, se je pred njo pojavil gospod Brams. Bil je naš sosed naprej ob jezeru, eden redkih, ki vse leto živijo tukaj. Fotograf, o katerem se je v mestecu dvoumno govorilo, da so njegove slike erotične. In ko je zdaj z rokami v žepih prihajal po poti, se ni mogla znebiti občutka, da je prežal na njo. Odkar je na njeno vprašanje, kaj vendar počne sam vso zimo, odgovoril z ironičnim, gledam pornografske filme, kaj pa, se mu je, kadar je le mogla, izognila in ga gologlavega z zravnanim hrbtom in drzno izbočenim trebuhom razglasila za mojega prijatelja, ki naj ga ne spustim več k njej. Rekel je, da je videl njen avto in ji je hotel samo pokazati, da je še tukaj. Obstal je tam, gledal, kako v hišo tovori nakupovalne vrečke in ponudil, da ji pomaga, ne da bi se pomujal, da bi to tudi storil. Farhijevih ni bilo doma in ko ni potrkala samo po vratih, ampak tudi po oknih, ji je blagovolil povedati, da je videl, kako je šla družina pred eno uro na avtobus in zadovoljno opazoval, kako se ji je, ko ji je postalo jasno, da je sama z njim, po obrazu razlezel strah. Poleg gospoda Bramsa sta tu hladne mesece ob jezeru preživljala samo še Kudlihova, upokojena učitelja iz Porenja,
ki sta svoj dom z nekim drugim upokojenim parom zamenjala za hišo tukaj. Tudi njiju sva že pred tedni obvestila o naših prihodnjih najemnikih, a nisem se čudil, ko je gospod Kudlih 2 dni po vselitvi Farhijevih poklical in sporočil, da pri nas po noči gori luč. Ni bilo prvič, da je poročal. Zgodilo se je že, ko je opazil kak avto, ki je parkiral pri nas, zvrneno okno, ki smo ga pozabili zapreti, podrto drevo po nevihti, in ko sem mu rekel, da vendar ve, da imamo goste, je začel govoriti o vlomih, do katerih je v minulih mesecih prišlo v okolici, in rekel, da se hoče samo prepričati. Nato je za trenutek počakal in vprašal, ali drži, da ne gre za običajne najemnike, in ko nisem odgovoril, se je med kašljanjem opravičil za klic in odložil. Edini neposredni sosed, ki ga nismo obvestili, je bil hamburški prodajalec igrač naprej ob obali, že skoraj na drugem bregu. Z njim nismo imeli stikov, a lahko smo sklepali, da ga to ne bi zanimalo, če bi sploh opazil, kaj se godi v neposredni bližini. Vsi so mu pravili Danec. In kadar se je peljal mimo našega vrta in je koga opazil, je zahupal ali s prstoma pomahal skozi odprto okno, vendar je bilo jasno, da se ne namerava z nikomer srečevati. Ob poletnih koncih tedna je vodil sem vedno druge prijateljice in govorilo se je, da je dal več kot eni na lepotni kliniki povečati oprsje. Tako nenadno, kot se je običajno pojavil v petek popoldne, je v soboto popoldne ali v nedeljo zjutraj že spet izginil in vsaj minulo leto vmes ni počel veliko drugega, kakor da je z dolgočasenimi dekleti izpraznil 2 ali 3 steklenice belega, pri tem pa daleč nad jezero pošiljal miniaturno letalo, dokler ni izgubil nadzora nad njim ali ga namerno strmoglavil v vodo ali med drevesa. Nič od tega se ni zdelo posebej ogrožujoče in v naslednjih tednih se je Nataša trudila, da bi gospodu Farhiju našla delo v rastlinjakih, saj je poznala njihovega lastnika. Rekel je, da uradno ne more veliko storiti. Razmislil pa bo, ali se ne bi pri njem doma našlo kako delo za nekaj ur. Bila je prijateljica neke šivilje iz Eppendorfa, ki je že dolgo tarnala, da ne zmore vseh naročil in od nje je zdaj dobila oblačila, ki jih je bilo treba popraviti. Za konec tedna jih je odpeljala v hišo, kjer je gospa Farhi sedla za stari šivalni stroj, ki je bil že odnekdaj v hiši. Fanta, ki sta morala jeseni v šolo, sta šla vsako dopoldne na pripravljalni tečaj v mestece. Dokler sta se vozila z avtobusom, ju je na postajo pogosto spremljal oče, ki se je moral prav tako učiti jezika. In mimo vozeči so iz avtomobilov videli, kako sedijo skupaj za plastično steno. Žilavega moža z ozkim obrazom in pogledom ujede in njegova sinova v enakih športnih hlačah in jopicah, ki sta z velikimi očmi napeto bolščala izza debelih očal. Pozneje, ko je Nataša starejšemu priskrbela kolo in je mlajši vzel Fanino svetlo-modro dekliško kolo z rumenimi rožicami in velikim zvoncem, ki je donel kot pravi zvon, sta se vozila samo še z njima in zjutraj ob vsakem vremenu kolesarila mimo rastlinjakov in po drevoredih, po zadnjem klancu proti reki in mimo ladjedelnice k pouku in popoldne spet nazaj. Na njuni poti sta bila tudi trgovina in točilnica na križišču, kjer sta si sem ter tja nakupila za 1 ali 2 sladkari in si na očeh peščice pivcev iz naselja komaj upala dvigniti pogled. Nosila sta strogo prečo, po šolsko vedno odgovarjala s prosim in hvala in se držala tesno skupaj. Ko sta stopila s koles, sta obstala, kakor da bi se najraje prijela za roke in se nikoli več ne izpustila. Šele tretji konec tedna sem šel spet zraven v hišo. S gospodom Farhijem sem odnesel čoln v vodo in ko sem odveslal na jezero, sta bila z mano le Fanta. Fani je v zadnjem trenutku rekla, da vendarle ne gre zraven in je potem z brega opazovala, kako z njima režem meter za metrom. Sedela sta mi nasproti in me molče opazovala. In ko sem jima predal vesla, sta se tako zagnala, da se zibaje se sem in tja v absurdnem cikcaku skoraj nismo ganili z mesta. Roko sem jima položil na podlaket in jima poskusil pokazati, kako bi šlo bolje.
In kmalo sta ugotovila, kako naj potopita veslo, potegneta in ga znova dvigneta. Nista se hotela obrniti, dokler nismo na drugem bregu prišli do pomola, ki je sodil k lepotni kliniki. Od tam je bila hiša samo majhna bela pika nad vodo, potisnjena med drevesa. Videlo se je še, da nekdo stoji na bregu, ne pa kdo. Nazaj sta veslala ona dva. Jaz sem sedel na kljunu in ko smo prišli bližje, smo videli, da je ta, ki se ni ganil z mesta, gospod Farhi. Bližajočega se čovna ni spustil z oči in jadrno je objel oba otroka takoj, ko smo pristali in sta z navdušenimi klici skočila na kopno. Nad njunimi rameni se je s pogledom zapičil vame in se zahvalil, da sem jima naredil veselje, a priprte oči, togo telo in usta, ki so se večkrat nemo odprla, so mi povedali, da se komaj zadržuje, da mi ne bi česa očital.

V izbrani prozi je dramski igralec Blaž Šef interpretiral odlomek iz romana sodobnega v Nemčiji živečega tirolskega pisatelja Norberta Kštrajna. Prevedla ga je Ana Grmak. Oddajo je leta 2019 režirala Saška Rakef.

Arsov sobotni večer bomo začeli s suito številka 2 iz baleta Koniček Grbavček Rodiona Ščedrina. Ples z balalajkami, Bratje na nočni straži, Skercino, Pero džar ptice, Bela kobila Konička Grbavčka in duetino Ivana in Carične sostavki. Orkester Bolšoj teatra bo vodil Algis Žiraitis.

Orkester Bolšoj teatra je pod taktirko Algisa Žurajtisa zaigral suito številka 2 iz baleta Koniče Grbavček Rodiona Ščedrina. Zdaj pa bohemijski ples opus 28 Žaka Offenbacha. Nastopila bosta violončelistka Marija Kligl in pianist Raimund Havenit.

Bohemijski ples op. 28 Jacques Offenbacha sta zaigrala violončelistka Marija Kligl in pianist Raymond Havenit. Sledijo slike iz Bolgarije Vasila Kazandijeva, samostan Rila, Veliko Trnovo, Gajde, Zapletanka, Vaška pesem in ples Kurentov. Orkester bolgarske radiotelevizije bo vodil Vasil Kazandijev.

0: Zdaj pa vas vabimo, da prisluhnete humorni kratki radijski igri Pesnik. Nastala je po humoreski Karla Čapka, ki jo je za radio priredil Mirče Šušmelj. Njena domiselna zgodba pripoveduje, da ima še tako abstraktna poezija izvor v človekovi stvarnosti. Upamo, da vas bo Čapkova komična detektivka pritegnila k poslušanju.
1: Pravite, ob 4 zjutraj je avto v Žitni ulici povozil pijano starko in odpeljal. No, kar se da, hitro odpeljal. No, iz oddaljenosti 300 korakov ste torej videli drveč avtomobil in na tleh človeško truplo. Kaj ste storili najprej?
2: Gospod policijski koncipient, najprej sem stekel k povožini, da bi nudil prvo pomoč.
1: Najprej bi morali ugotoviti številko avtomobila in šele potem poskrbeti za babnico. Toda, mogoče bi storil sam prav tako. Se pravi, da niste videli avtomobilske številke. Kaj pa kaj drugega, kar se tiče avta?
2: Mislim, da je bil temen. Mogoče je bil moder ali rdeč. Zaradi dima iz izpuha nisem dobro videl, kakšen.
1: Rička, pomagaj. Kako pa naj potem ugotovim, kateri avto je to bil? Ali naj tekam od šoferja do šoferja in jih sprašujem, lepo vas prosim, ali ste vi povozili staro babo? Take podatke si lahko zataknem za klobuk, prijatelj, stražnik.
2: Prosim, gospod policijski koncipient. Javila se mi je neka priča, ki pa tudi nič ne ve. Tule zraven čaka.
1: Ime in bivališče, prosim.
3: Kraljik Jan, študent strojne fakultete.
1: Vi ste bili torej poleg, ko je danes zjutraj ob 4 neznan avto povozil Boženo Mahačkovo.
3: Da, in moram reči, da je kriv šofer. Prosim, gospod komisar, ulica je bila čisto prazna. Če bi šofer na križišču malo zavrl se...
1: Kako daleč ste stali?
3: Kakih 10 korakov. Spremljal sem prijatelja iz kavarne in ko sva bila v Žitni ulici...
1: Kdo je vaš prijatelj? V zapisniku ga ni.
3: Jaroslav Nerad Pesnik. Ampak ta vam najbrž ne bo povedal nič.
1: Zakaj ne?
3: Zato, ker je... Ja, ker je pesnik. Ko se je zgodila nesreča, je planil v jok in stekel domov kakor majhen otrok. Ko sva bila torej v Žitni ulici, je z blazno hitrostjo pridrvel od zadaj avto.
1: Kakšno številko?
3: 4-taktni eksplozijski motor avtomobilskih znamk pa seveda ne poznam.
1: In kakšne barve je bil? Kdo je sedel v njem? Je bil odprt ali zaprt?
3: Ja, tega pa ne vem. Mislim, da je bil črn, ampak pobliže si ga nisem ogledal, zato ker sem takrat, ko se je zgodila nesreča, rekel Neradu. Poglej, Nerad, Falot je povozil človeka in se niti ne ustavijo.
1: To je sicer čisto upravičena in pravilna moralna reakcija, ampak mene bi bolj veselilo, če bi opazili avtomobilsko številko. Neverjetno je, gospod, kako ljudje ne znajo opazovati.
3: Ja.
1: Vi seveda veste, da je kriv šofer.
3: Ja.
1: Tudi pravilno sodite, da so ljudje v avtu falotje. Številke pa sploh ne pogledate. Soditi zna vsak, ampak temeljito stvarno opazovati.
3: Pa se mi...
1: Najlepša hvala, gospod Kralik. Ne bom vas več zadrževal. Stražnik? Stražnik, tega pesnika mi pripeljite na policijo.
4: Marička, pomagaj!
2: Nič, Marička, pomagaj! Tukaj stanuje Jaroslav Nerad.
4: Pesnik Jaroslav Nerad, gospod stražnik.
2: Je na stanovanju?
4: Ja, gospod, pesnik so doma, ampak spi, pst.
2: Niš, pst. To je uradno.
4: Vendar ja ne.
5: To je uradno. Gospod Jaroslav Nerad.
4: Pazite vendar, kako ga boste budili. Gospod je vendar pesnik.
5: Tiho! Gospod Jaroslav Nerad.
6: Gospod Stražnik, Ježiš Marija, že res, da sem, pa se ne morem spomniti, kaj sem ga pravzaprav...
5: Nič takega vašega ne bo. Morate na policijo. Zaradi tiste povožene babe od sinoči.
6: Res moram? Ničesar več se ne spominjam. Po noči sem bil malo...
5: Nakresan.
6: Ja.
5: Veste, spoznal sem že mnogo pesnikov.
6: Ja?
5: Zdaj se pa le oblecite. Ali ne vas počakam? Zunaj vas počakam.
4: Gospod Stražmojster, če je že tako hudo, naj gospodu pripravim tople spodnice. Če že mora biti.
1: In o čem sta se pogovarjala?
5: Veste, gospod policijski koncipient, veliko pesnikov poznam. A ja, o nočnih lokalih, o življenju nasploh, o posebnih pojavih na nebu...
1: Naj vstopi, vi pa počakajte zunaj.
5: Gospod Jaroslav Nerad, naj vstopi!
1: Ja. Vi ste gospod Nerad Jaroslav, pesnik, priča. Bili ste zraven, ko je neznan avto povozil Boženo Mahačkovo.
6: Da.
1: Bi mi lahko povedali, kakšen avto je to bil?
6: Ne.
1: Ali je bil odprt ali zaprt, kakšne barve, kdo je sedel v njem, njegovo številko?
6: Ne vem.
1: Se ne spominjate nobene podrobnosti?
6: Kje pa podrobnosti? Te mi pa sploh niso mar.
1: Oprostite, prosim, kaj ste pa potem sploh opazili?
6: Celotno razpoloženje.
1: Kako, prosim?
6: Dolgo zapuščeno ulico ob jutranjem svetu. In to, kako je tista ženska obležala. Sem nekaj napisal o tem, ko sem prišel domov. Ne, tole ne. Tole.
1: No?
6: Ne, nič. No? Računi pa taka krama. Ne, tole že ni. Ne. Tudi tole ne. Čakajte. Ne maraj pa tole.
1: Na ovojnici. Pokažite.
6: Ne, sej ni nič. Ampak če že hočete, vam bom prebral. Marš temnih hiš, 1, 2, stoj. Na mandolino zora igra. Zakaj, dekle, zakaj zardevaš? Šla bova z avtom, 120 HP, na konec sveta, ali v Singapur. Ustavite, avto leti. Najna ljubezen v prahu leži. Dekle, zlomljen cvet, labodi vrat, prsi, boben in činele. Zakaj tako jokam? In to je vse?
1: Oprostite, kaj naj pa to pomeni?
6: Ja, tisto nesrečo z avtom vendar. Kaj ni razumljivo?
1: Mislim, da ne. Iz tega nekako ne morem razbrati, da je dne 15. julija ob 4. zjutraj v Žitni ulici povozil avto številka ta pa ta 60-letno beračico Boženo Mahačkovo. Ranjeno so jo odpeljali v splošno bolnišnico, kjer se bori s smrtjo. Ta dejstva v vaši pesmi, gospod, kolikor sem opazil, niso omenjena. Tako.
6: To je samo surova stvarnost, gospod komisar. Pesem pa je notranja stvarnost. Pesem, to so proste, surrealistične predstave, ki jih stvarnost vzbudi v pesnikovi podzavesti, veste? takšne vidne in slušne asociacije. In tem se mora bralec predati, potem stvar razume.
1: Dajte, no... Ali pa... Čakajte, dajte mi tisti svoj opus. Hvala. Torej, tukaj piše... Marš temnih hiš 1-2 stoj. Prosim, pa mi razložite.
6: Pa to je vendar Žitna ulica. Dve vrsti hiš, veste?
1: Zakaj pa ni recimo Narodna ulica?
6: Ja, zato, ker ni tako ravna.
1: Nadaljujva. Na mandolino Zora igra. No, recimo. Zakaj, dekle, zakaj zardevaš? O kakšnem dekletu pa govorite?
6: O jutrni zori.
1: Aha, oprostite. Šla bova z avtom 120 HP na konec sveta, no?
6: Takrat je najbrž pridrvel avto.
1: In je imel 120 HP.
6: Ne vem. To pomeni le, da je vozil hitro. Kakor da bi hotel leteti na konec sveta.
1: Aja. Ali v Singapur.
6: Ja.
1: Zakaj pa ravno v Singapur, če smem vprašati?
6: Tega pa ne vem. Mogoče zato, ker so tam Malajci.
1: V kakšni zvezi pa je avto z Malajci? Ne?
6: Nemara je bil avto rjav, kaj mislite? Nekaj rjavega je prav gotovo bilo na njem. Zakaj bi drugače napisal Singapur?
1: No, vidite. Avto je bil rdeč, moder ali črn. Čemu ne verjamem?
6: Da je bil rjav. To je prijetna barva.
1: Najna ljubezen v prahu leži. Nova vrsta, dekle zlomljen cvet. Ta zlomljeni cvet bo tista pijana beračica.
6: Oh, da vendar ne bom pisal o pijani beračici. Bila je pač ženska, razumete?
1: Aha.
6: Ja.
1: Kaj pa tole? Labodji vrat, prsi, boben in činele. So to proste asociacije.
6: Pokažite. Kaj? Labodji vrat, prsi, boben in činele? Kaj ne to pomeni?
1: Saj ravno to vas sprašujem.
6: Čakajte. Je že moralo biti kaj takega, kar me je spomnilo na... Poslušajte, ali se vam ne zdi dvojka včasih kakor labodji vrat? Poglejte. Ha? Kaj mislite?
1: Aha. Kaj pa tiste prsi?
6: Pa, to je vendar tri, dva loka, ne?
1: Potem ste napisali še boben in činele.
6: Boben in činele? Boben in činele. Pa to bi lahko bila petica, ne? Poglejte. Trebušček je kakor boben. Skoraj so pa činele.
1: Čakajte. Ha? 2, 3, 5.
6: Ja.
1: Ali ste prepričani, da je imel avto številko 2, 3, 5?
6: Če naj po pravici povem, sploh nisem opazil nobene številke. Ampak nekaj takega je že moralo biti tam. Zakaj bi pa sicer pisal o tem? Labodji vrat, prsi, boben in činele. Pa veste, to je sploh najboljši vers te pesmi, gospod komisar.
1: Gospod Jaroslav Nerad.
4: Gospod pesnik Jaroslav Nerad. Kdo ste pa vi?
1: Doktor Mejzlik, policijski komisar.
4: Ježiš Marija, gospod komisar, gospod pesnik spi, pa nisem.
1: Se bom takoj učel. Gospod Jaroslav Nerad.
4: Takoj prinesem še en stol.
1: Gospod Nerad, prišel sem vam samo povedati, da je imel tisti avto res številko 2, 3, 5.
6: Kakšen avto?
1: Labodji vrat, prsi, boben in činele. Pa tudi Singapur.
6: Živim. No, vidite, to je tista notranja stvarnost.
7: Hočete, da vam preberem nekaj drugih pesmi? Zdaj boste že razumeli,
8: ne? Kdaj drugič, ko bom imel spet kakšen primer.
9: Kaj, gospod komisar, res ne bodo sedli?
0: To je bila kratka radijska igra Pesnik. Nastala je po humoreski Karla Čapka, prevedla jo je Zdenka Škerl-Jerman in za radio priredil Mirče Šušmelj. Radijsko izvedbo so ustvarili dramaturg Pavel Lužan, tonska mojstrica Metka Rojc in režiser Igor Štromajer. Igrali so Nataša Tič-Raljan, Borut Veselko, Dario Varga, Boris Juh in Boris Mihal. Posneto v studijih Radija Slovenija februarja 1992. Kratke radijske igre lahko po predvajanju v etru poiščete na spletni platformi RTV 365 in v našem spletnem arhivu programa ARS, kjer so dostopne še 30 dni po predvajanju. Zdaj je na vrsti Allegro iz klavirskega kvarteta številka 1 v G-molu, Kehl 478, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zaigrali ga bodo violist Bruno Giurana in člani tria Bozar, violinist Isidor Cohen, violončelist Bernard Greenhouse in pianist Menachem Pressler.

To je bil Allegro iz klavirskega kvarteta številka 1 v G-molu, Kehl 478, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Igrali so violist Bruno Giurana in člani tria Bozar, violinist Isidor Cohen, violončelist Bernard Greenhouse in pianist Menachem Pressler.

Spoštovani prijatelji operne muze, danes vas vabimo v Milansko skalo na predstavo Mozartove Così fan tutte. Slišali bomo posnetek, ki je nastal 5. novembra lani, dirigent je bil Aleksander Sodi. Legenda pravi, da se zgodba opere Così fan tutte nanaša na škandal ob koncu 18. stoletja, ko sta dunajska para postala razvpita zaradi izmenjave ljubezenskih partnerjev. Večina strokovnjakov si je edina, da gre le za legendo, toda opera sama je povzročila škandal. Zgodbo naj bi Mozartovemu libretistu, dvornemu pesniku Lorenzo da Ponteju, povedal sam cesar. Mozart se je z velikim veseljem in še večjo hitrostjo lotil skladanja. Na voljo je imel 4 mesece. Teden dni po prvi skušnji, 26. januarja 1790, je v Burgteatru na Dunaju že potekala krstna predstava in opera Così fan tutte je začela svojo usodno pot, polno nasprotovanja in napadov zaradi nemoralnega libreta in nenavadne glasbe. Čeprav je dobila laskave ocene za glasbo,

glasbo so zgodbi očitali pomankanje okusa in nemoralnost. Neki kritik jo je imenoval graje vredno in največjo bedarijo na svetu. Opero zaznamuje svoj vrsten ironičen humor skladatelja, ki se je postavil v vlogo neprizadetega opazovalca. V glasbi, ki kipi in se preliva bolj v ansambelskih prizorih kot v arijah, je le nekaj rahlih značajskih potez. Tako zgoščeno glasbeno tkivo od izvajalcev in poslušalcev zahteva skrajno zbranost in morda je to vzrok, da opero Così fan tutte redkeje srečamo na opernih odrih kot njeni predhodnici Figarovo svatbo in Don Juana. Opera Così fan tutte je bila tretje delo, ki ga je Mozart napisal v sodelovanju z italijanskim libretistom Lorencom da Pontejem. Naslov sta vzela iz prvega dejanja Figarove svatbe, ki je njuno prvo skupno delo. V njej Don Basilio pravi grofu, nič novega, tako ravnajo vse lepe ženske. In zdaj k vsebini prvega dejanja. Začetek je postavljen v krčmo nad Neapeljskim zalivom. Vojaka Ferrando in Guglielmo s svojim dobrim prijateljem, ciničnim filozofom Don Alfonsom razpravljata o ženski zvestobi. Don Alfonso trdi, da so ženske nezmožne zvestobe in Guglielma in Ferranda pozove, naj preizkusita stanovitnost svojih zaročenk, sester Fiordiligi in Dorabele. Mladeniča privolita in Don Alfonso obljubita, da bosta 24 ur upoštevala njegova navodila. V naslednjem prizoru se sestri sprehajata po pristanišču ob zalivu, ob sijanem soncem in hvalita Ferrandove in Guglielmove vrnine. Pojavi se Don Alfonso in jima pove, da je izbruhnila vojna in da morata njuna ljubimca takoj na fronto. Sestri se strti poslovita od njiju. Ko mladeniča odplujeta, ima Fiordiligi, Dorabela in Don Alfonso, v prelepem tercetu Soave sia il vento zaželijo srečno pot. Prizor se konča, ko Don Alfonso, prepričan, da bo dobil stavo, znova zatrdi, da ne dvomi o ženski nestanovitnosti. V domu sester se sobarica Despina pritožuje nad nepravičnostjo sveta, saj bi želela več kot ima. Ko se močno potrti gospodarici vrneta, Dorabela v ariji Smanje implacabili, pravi, da bi najraje umrla. Despina se ji smeji in v živahni ariji in v omini in soldati sestrama svetuje naj pozabita na svoja ljubimca in si poiščeta nova. Dekleti užaljeni odideta. Alfonso prosi Despino za pomoč in jo obljubi, da jo bo lepo nagradil. Potem predstavi Fiordiligi in Dorabeli Ferranda in Guglielma kot Albanca, z brado, novima pričeskama in v ohlapnih oblekah. Pravi, da sta njegova stara prijatelja. Ženski osupneta, ko ima tujca brez odlašanja prisežeta večno ljubezen. Fiordiligi na dvorjenje odgovori z bravurozno arijo Come Scoglio, v kateri svojo zvestobo Guglielmu primerja s trdnostjo skale, ki kljubuje besnečim viharjem. Sestri odideta, Ferrando in Guglielmo pa se, prepričana, da sta dobila stavo, veselita stanovitnosti svojih zaročenk. Od Don Alfonsa zahtevata izplačilo, on pa napove, da se bosta kmalu nehala smejati, saj stava velja 24 ur. V lirični ariji Un aura amorosa Ferrando znova izpove svojo ljubezen do Dorabele. Prizor se konča, ko Don Alfonso in Despina načrtujeta naslednjo potezo. Na vrtu blizu svoje hiše se Fiordiligi in Dorabela še vedno žalostita zaradi izgube ljubimcev. Tedaj prideta Albanca in zagrozita, da bosta spila smrtonosni napoj, če ima ne bosta vračali ljubezni. Sestri pa jo spet zavrneta. Mladeniča spijeta lažni strup in se v hlinjenih bolečinah zgrudita na tla. Ko pokličejo zdravnika, vstopi Despina v preobleki in s parom vrtnih škari, za katere trdi, da so močan magnet, mladeniča oživi. Dejanje se konča s sijajnim ansamblom, v katerem sestri potrdita svojo zvestobo, mladeniča se veselita stanovitnosti svojih zaročenk, Don Alfonso in Despina pa se smejita v prepričanju, da se bo zgodilo še marsikaj nepredvidenega. Vloge in interpreti po vrstnem redu nastopov, Ferrando, tenorist Giovanni Sala, Guglielmo, baritonist Luca Micheletti, Don Alfonso, bas-baritonist Gerald Finley, Fiordiligi, sopranistka Elza Dreisig, Dorabela, mezzosopranistka Nina van Essen in Despina, mezzosopranistka Sandrine Pio. Zbor in orkester Milanske skale bo vodil Alexander Sodi.

cercarmi, scoprire quel male che trovate, e schifo.

in cori femmina.

Dragi poslušalci, spremljate sobotni operni večer na programu Ars. Izvenelo je prvo dejanje opere Così fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta. To je bila izvedba solistov zbora in orkestra Milanske skale. Pred nadaljevanjem glasbe pa še vsebina drugega dejanja. Despina v ariji Una donna a 15 anni pojasni Fiordiligi in Dorabeli, da zna vsaka 15-letna deklica ravnati z moškimi in doda, da je skrajni čas, da se tega naučita tudi oni dve. Sestri obotavljaje se menita, da verjetno ne bi bilo nič narobe, če bi bili malce prijaznejši do Albancev. Pri izbiri nevede zamenjata partnerja, Fiordiligi se ogreje za Ferranda, Dorabela pa za Guglielma. Poznaje Albanca na vrtu kratkočasita sestri z očrljivo arijo Sekondate Aurete Amike. Don Alfonso in Despina skušata mlada moža naučiti dvorjenja, vendar se kmalu umakneta in prepustita para njuni lastni iznajdljivosti. Guglielmo zapeljuje Dorabelo v duetu Il cuore vidono in jo prepriča, da mu da obesek s Ferrandovo sliko. Ferrandu pa se ne posreči tako zlahka omajati Fiordiligi, ta v veličastni ariji Per pietà toži nad tem, da se je sploh pustila prepričati. Poznaje, ko se vojaka pogovarjata, Ferrando z besom ugotovi, da je Dorabela Guglielmu podarila obesek in jo v ariji Tradito Skernito obtoži, da se mu je izneverila. Kljub njeni nezvestobi pa jo še vedno ljubi. Despina Dorabeli čestita, da je osvojila Guglielma, Fiordiligi, ki se bojuje s svojimi čustvi, pa se odloči, da se morata obe, preoblečeni v vojaka, pridružiti svojima ljubimcema na fronti. Ko pa ji Ferrando zagrozi, da se bo zabodel, je tudi njen odpor strt. Don Alfonsovo zmagoslavje je popolno. Žareč od zadovoljstva pripravi mladeniča do tega, da pritrdita njegovemu motu Così fan tutte. Take so vse. V zadnjem prizoru Despina, preoblečena v notarja, priredi navidezno poroko sester z Albancema. Komaj pa sta poročni listini podpisani, že vojaška godba naznani domnevni prihod Ferranda in Guglielma. Albanca v hlinjenem strahu odideta in se takoj potem vrneta v svoji pravi podobi. Pretvarjata se, da sta razočarana nad hladnim sprejemom in se razburjata zaradi poročnih listin. Po tem grenkem trenutku dekletoma razkrijeta farso. Don Alfonso je imel prav, ženske so nestanovitne. Oba para sta zdaj modrejša. Opera se konča z radostnim ansamblom, srečen tisti, ki ga vodi razum. Peli bodo Sandrine Pio kot Despina, Elza Dreisig kot Fiordiligi, Nina Fanesen kot Dorabela, Giovanni Sala kot Ferrando, Luca Micheletti kot Guglielmo in Gerald Finley kot Don Alfonso. Zbor in orkester Milanske skale bo vodil Aleksander Sodi.

Contratto nuziale.

To je aplauz za interprete ob koncu opere Così fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastopili so mezzosopranistka Sandrine Pio kot Despina, bast baritonist Gerald Finley kot Don Alfonso, baritonist Luca Micheletti kot Guglielmo, mezzosopranistka Nina Fanessen kot Dorabella, tenorist Giovanni Sala kot Ferrando in sopranistka Elsa Dreissig kot Fior di Ligi. Posnetek je nastal 5. novembra lani v Milanu. Zbor in orkester gledališča La Scala je vodil Alexander Sodi. Prihodnjo soboto bomo v New Yorku. Predvajali bomo posnetek opere Fridine poslednje sanje Gabriele Lene Frank z Isabel Lennart v naslovni vlogi. Urednik sobotnega opernega večera na programu Ars je Dejan Juravič.

Hrvaški pedagog, politik, pesnik, esejist, romanopisac in prevajalec Vladimir Nazor se je rodil pred natanko 150 leti, 30. maja 1876 v Postirah na otoku Braču. V petih desetletjih ustvarjanja je zapustil obsežen opus, od lirike, prežete s slovansko mitologijo in jadransko naravo, do pripovedništva, ki ga zaznamuje ta avtobiografski spomin in mediteranski svet njegovega otroštva. Danes ga hrvaška kultura uvršča med svoje najpomembnejše klasike. Predstavljamo odlomek iz kratke zgodbe Odisejeva Votlina, v kateri se vrne v otroštvo, v skrivnostno špiljo na vrtu Miholdolca. Prevedla jo je Nada Vodušek.

0: Vsakič, ko sem se, največkrat z eno jambornico, iz domačega pristanišča vozil v šolo v mesto ali se iz Splita vračal k očetu, je nekaj pritegovalo mojo otroško pozornost. Tam, kjer se naš zaliv odpira proti otoku Šolta, na skrajnem mrtu med vhodom v pristanišče in zalivčkom Miholdolac, je še danes viden ostanek strme, rdečkaste skale z nekakšno vdolbino. Morje zaliva njeno vznožje in ga krasi s penami, ali pa ga v brezvetrju lepotiči z nemirnimi odsevi svojega nenehnega trepeta. Skala je obrnjena proti zahodu in ko sem se na julijski predvečer z ladjo vračal v pristan, se mi je zdelo, da se na njej odpira in zapira na stotine bleščečih se oči in da vsa stena živo utripa. Takrat sem jo pokazal lastniku ladje, staremu mornarju, gospodarju Marku in ga vprašal. Kaj je to?
1: Nič, je odvrnil. Neka luknja.
0: Ste jo šli kdaj pogledat?
1: Tega nihče ne počne. Le zakaj bi? Luknja. Jama, luknja.
0: Le kakšne oči imajo ti ljudje. Niti na morju jih nič, kar ni koristno, ne premami, ne pritegne. Pravijo, le čemu? Tega v resnici ne vem niti sam. Toda lahko bi bilo nekaj, kar je lepo, veličastno. Takrat

nekem čudnem stanju. Po prebiranju italijanskega proznega prevoda Iliade in po prvih potovanjih z jadrnico prek kanala, sem v mestu naletel na popularno priredbo Homerjeve Odiseje. Nisem več sanjaril o Ahilovem šotoru na obali pred Trojo, temveč o morskih špiljah, v katere pride izmučeni pomorščak Odisej, o veličastnih kalipsinih pečinah na Ugigiji, o Polifemovi votlini v deželi Kiklopov, o skrivališču na obali Itake, kamor je Laertov sin skril darove Feačanov. Včasih je imel vsak zaliv kakšno špiljo. Njeno dno, pokrito z lesketajočim se peskom in zelenimi algami, stene obložene s školjkami in koralami, svot iz ametista, vsaki od špil pa je prebivala kakšna nereida, sirena ali celo boginja. Zdaj so ta morska domovanja zaprta. Njihovi vhodi so zasuti s peskom, z muljem in s kamenjem. Toda ponekod so še vidni njihovi sledovi in kdor ima prava, pozorna ušesa, lahko sliši, kako iz njih v poletni mesečini prihajajo sladki, žalobni glasovi še zmeraj mladih in lepih, nesmrtnih, nevidnih pregnank in ujetnic. Oh, jaz sem jih vendar pogosto slišal. Luknje. Jame. Bodi kot Odisej in te zasute temne vdolbine se bodo spremenile v prostrane in bleščeče morske botline, v katerih boginja Kalipso prede na zlatem bretenu in nimfa Galateja s srebrnimi mesečevimi žarki plete plašč.

Nič mi ni bilo pomembnejše, kot prebiti se čez kamenje komaj prehodnega žala do tiste uspetine na rtu Miholdolca. Tla nad pečino so bila dvignjena in prekrita s plodno rdečo zemljo, zato je bližnji vinograd segal skoraj do roba rta. Ob kamniti ograji vinograda sta rasli robida in mirta. Najbolj me je presenetila velika košata oljka, kot da bi stopila iz nasada in se hotela čim bolj približati pečini. Spomnila me je na oljko, ki je, kot pripoveduje Homer, zrasla poleg votline, v katero je Odisej s pomočjo boginje Atene Palas skril bakrene vrče, zlato in bakar, ki so mu jih podarili Fejačani. Ob misli, kaj vse bi se lahko skrivalo v notranjosti te votline, mi je zatrepetalo srce. Pred mano se je v soncu bleščalo odprto morje. Naš zaliv je bil zavit v popoldanski mavk, med tem, ko je pesek na koncu zaliva Miholdolac šumel pod udarci majhnih valov. Na sprednjo stran pečine nikakor nisem mogel priti. Bila je prestrma in previsoka, tja si lahko prišel le po morju. Ni mi preostalo drugega, kot da sedem nad njo, na rob previsa in se zazrem na odprto morje. Gledal sem ga, a ga v resnici nisem videl. Moje notranje zenice so razbirale nekaj povsem drugega. Pred očmi mi je lebdel mrak Odisejeve votline na Itaki. V tem polmraku sem z napol zaprtimi vekami, kakor skozi meglico videl pečino, posvečeno nimfam, v njej pa kelihe in vrče iz kamna, satje, v katerem čebele pripravljajo med, statve, na katerih morske deklice tkajo kot morje svetlikajoče se plašče. V votlini je, kot pove Homer, dvoje vrat. Zahodna, ki so dostopna ljudem, in opoldanska, skozi katera lahko gredo le nesmrtniki. Vsi šumi so potihnili, tudi tisti na pesku v bližnjem zalivu. V pol snu se mi je zdelo, da nekaj ali nekdo mrmra tam spredaj pred pečino. Tih, sladek glas, žalostinka ali uspavanka.

Kamen se je odvalil, nastala je odprtina. Žarki sonca, ki se je že nagibalo k zahodu, so osvetlili nizki strop, ki je zasijal v rožnati svetlobi. Spodnji del votline je ostal mračen. Oh, čudovito. Pokleknil sem, se mukoma prerinil skozi odprtino in se spustil v votlino. Do sredine meč sem bil v vodi. Najprej sem občutil pomankanje zraka, toda morska sapica je vela skozi mojo odprtino in začel sem svobodneje dihati. Tudi tema se je počasi umikala, izginjala kot megla. Ostalo pa je nekaj drugega. Trohneči zadah, ki je neprijetno omamljal, von po gnilobi in vlagi. In že sem bolje videl. Strop je gladek, bel in čist, prepreden z rdečkastimi žilami, tako kot zunanja stena pečine, v njej pa vse naokrog drugačno kamenje. Luknjičasto, razpokano, skoraj črno, poraslo z nekakšnim sivim lišajem. Iz plitve vode štrli tu in tam kakšen oster kamen. Neprijetna tišina, kakor v grobu. Nekaj odprtinje, ki se stegujejo tja pod vinograde. Iz njih prihajata mrak in še močnejši vonj po gnitju. Zaradi oseke gladina vode še naprej počasi upada in že vidim, da so moje noge zabredle v črn lepljiv in spolzek mulj, z ostanki odtrganih morskih trav, sipinih kosti, praznih hišic morskih polžev. Samo nekaj večjega je morje še naplavilo skozi spodnjo odprtino. Zarjavelo majhno sidro, raztrgan čevelj z razpokanim usnjem, nekaj večjih poškodovanih školjk in razbitine steklenih posod ali steklenic. Gledam vse to, nepremično stojim in ne mislim na nič, dokler moje razočaranje, bolečina in grenkoba ne prasnejo v glasen, trpek smeh. Vesel sem te, Odisejo zaklad, ubogal bom očetove besede, niti dotaknil se te ne bom. Težko mi je bilo, vendar še nisem hotel pobegniti od tukaj. Z očmi sem po temnih vogalih iskal, sam ne vem kaj, in nazadnje odkril. V vlažnem kotu je na kamnih sedela velika hobotnica. Temna, z veliko glavo, iz katere so se stegovali dolgi trakovi z nizi gumbov. Ni se premaknila, bolščala je vame svojimi zbuljenimi zlobnimi očmi. Tudi ko sem prišel bliže, se polip ni premaknil. Moj smeh je postal še bolj rezek, nervozen. Zdrava bodi, gospa nimfa Kalipso. Še zmeraj si tu, v votlini. Sama, ne meneč se za vse spremembe čakaš skozi stoletja. Ker ni več nektarja in ambrozije, se hraniš z rakci in sipami. Ha, vendarle tu si. Sem kaj nisem prišel za manj. Premikala je konice svojih dolgih razbojniških lovk in me gledala, kot da me razume. Hotel sem ji še nekaj reči, kar zaslišim ropot in šum z morja. Pogledal sem skozi odprtino. Velik parnik je plul mimo rta in dvigal valove. Od takrat je minilo mnogo let. Slišal sem, da je med neko močnejšo nevihto morje delno razbilo rdečkasto skalo, prodrlo v špiljo in jo zasulo z večjim kamenjem. Takrat jo je skupila tudi tista velika oljka.

V nocojšnjem literarnem nokturnu ste slišali odlomek iz kratke zgodbe Odisejeva votlina Vladimirja Nazorja v prevodu Nade Vodušek. Interpretiral ga je Matej Recer. V slovenskem koncertu bomo najprej poslušali 5 stavkov za obovo in harfo s 4 godalnimi inštrumenti Iva Petriča. Preludi, intermezzo 1, ariozo, intermezzo 2 in finale. Ansambel Slavka Osterca bo igral, oboist Drago Golob, harfistka Pavla Uršič Petrič, violinist Božo Mihelčič, violist Mile Kosi, violončelist Vlado Požar in kontrabasist Cveto Klemenčič.

To je bilo 5 stavkov za oboo in harfo s 4 godalnimi inštrumenti Iva Petriča. Igral je ansambl Slavko Osterc. Zdaj pa še balada o delu Vladimirja Lovca, v gozdu, na polju, ribiči, kovači in v tovarni. Igral bo pianist Bojan Glavina.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonska mojstrica Klara Otorepec, glasbena urednica Katarina Radaljac in napovedovalec Jure Franko. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Arturja Sullivana, Franca Lista, Thomasa Morleya, Edvarda Elgarja, Charlesa Avisona, Esther Megi in Marianne Martinez. Vabljeni tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Za začetek pa prisluhnimo uverturi v C-duru poimenovani v spomin Arturja Sullivana. Želimo vam prijetno poslušanje.

Filharmoniki BBC in dirigent Richard Hickox so izvedli uverturo v C-duru, poimenovano V spomin Arturja Sullivana. Pred nami je skladba Prosta nebesa, duša moja, Franca Lista v priredbi za klavir. Nastopila bo pianistka Sylviane de Ferne.

Pianistka Sylvaine Dufern je poustvarila skladbo Prosta nebesa, duša moja, Franca Lista v priredbi za klavir. Na vrsti sta skladbi Pogrebne kazni Tomasa Morleya in Počivajo Edvarda Elgarja. Nastopila bo zasedba Gabrieli Consort pod vodstvom Paula McCrisha.

To sta bili skladbi Pogrebne kazni Tomasa Morlija in Počivajo Edvarda Elgarja. Nastopila je zasedba Gabrieli Concert pod vodstvom Paula McCrisha. Spored nadaljujemo s koncertom grosom številka 2 v G-duru za godala in continuo Charlesa Avisona.

Baročni orkester Tafelmusik in violinistka Jean Lamont sta tako izvedla koncerto Grosso številka 2 v G-duru za Godala in Continuo Charlesa Avisona. Sledi skladba z naslovom Bukoličen Ester Megi v interpretaciji Estonskega nacionalnega simfoničnega orkestra.

V izvedbi Estonskega nacionalnega simfoničnega orkestra in dirigenta Arva Volmerja smo poslušali skladbo z naslovom Bukoličen Ester Megi. Pred nami sta zdaj dve ariji iz oratorija Sant Elena al Calvario Marijane Martinez. Solistka bo sopranistka Ilona Domnič.

To sta bili ariji iz oratorija Sant Elena al Calvario Marijane Martinez. Kot solistka ob koncertnem orkestru BBC se je predstavila sopranistka Ilona Domnič, dirigentka je bila Jane Glover. Sledi suita za orkester z naslovom Morje Franka Bridgea.

Filharmoniki BBC in dirigent Jean-Pascal Tortelier so poustvarili suito za orkester z naslovom Morje Franka Bridgea. Na vrsti je klavirski trio v G-molu opus 17 Klare Schumann. Nastopile bodo Erika Rademacher, Eva Zurbrock in Angela Schwartz.

Erika Rademacher, Eva Zurbruck in Angela Schwarz so izvedle klavirski trio v G-molu opus 17 Klare Schumann. Vabljeni, da ostanete v naši družbi in se nam po kratkem premoru pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Ura bo vsak čas dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Missy Mazzoli, Tima Andrusa in Ludviga van Beethovena. Predstavili se bodo pianist Jonathan Biss, simfonični orkester švedskega radija in dirigent Pekka Kusisto. Posnetki so nastali 11. septembra lani v dvorani Berwaldhallen v Stockholmu. Kot prva bo zazvenela simfonija za krožne sfere ameriške skladateljice in pianistke mlajše generacije Missy Mazzoli.